www.globalcell.lg. Global Cell. როგორი ამინდი იქნება დღეს ევროპის დედაქალაქებში? ევროპის თითქმის ყველა დედაქალაქში დღე ძირითადად უნალე ქუჩაივლის. რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას, პრაღაში, ამსტერდამში, ვარშავასა და ლონდონში 16 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ვენასა და ბუდაპეშტში 15, ბერლინსა და ბრიუსელში 17,

0: პატრიარქოზე განახლებულ შეტევას მართულ გუნჩი აფასებენ მოსაყრეში ოსმის სამართლით გაკეთებულ ძიმე განცხადებებსა და ეკლესიის ღია კრიტიკას ქართული ოცნების წევრები ეკლესიაზე მორიგ თავდასხმას უწოდებენ.
1: სინოდში არიან ადამიანები, ვისაც შეუძლიათ რომ ისეთ ნეგატიური განცხადებები აკეთონ, რომელიც შემდგომში იმ პარტიული ტელევიზიებისა თუ რადიკალების ხელში კიდევ დამატებითი იარაღია ყველამ თითოეულმა ჩვენგანმა, განსაკუთრებით სამღვდელოების წარმომადგენლებმა და რა თქმა უნდა იმ აგრესიულმა პოლიტიკურმა ძალებმა პატივი უნდა სცენ ჩვენი პატრიარქის ხსოვნას, მის სურვილს, რომ ეკლესია იყოს ძლიერი და გაგრძელდეს

0: სამუნა აფშილავასთან ერთად.
1: საქართველოს დელეგაცია შალო პაპუაშვილის ხელმძღვანელობით მონტენეგროში ადამიანაწილებას მიიღებს ხმელთაშუა ზღვის საპარლამენტო ასამბლეის წევრი და პარტნიორი ქვეყნების პარლამენტების თავმჯდომარეების რიგით პირველ სამიტში, რომელიც დღეს იხსნება, დაგეგმილია სიტყვით მიმართვა და ორმხრივი შეხვედრები, მათ შორის ნატოს ევროკავშირის წევრი და კანდიდატი ქვეყნების წარმომადგენლებთან. პლატფორმის მიზანია რეგიონული თანამშრომლობის კიდევ უფრო განვითარება და პარლამენტებს შორის ურთიერთობის გაძლიერება. პირველი კანონმდებელი ღონისძიებაზე შავი ზღვის ეკონომიკური თანამშრომლობის ორგანიზაციის საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტის სტატუსით იქნება წარმოდგენილი სამიტი მონტენეგროში 2 დღის განმავლობაში გაგრძელდება.
2: ჩვენი ქვეყნის ინტერესები დავიცვათ, ჩვენი ევროპელ პარტნიორებთან იმიმდინარე საკითხებზე ვისაუბრეთ, რა დღეს ხდება რეგიონში, დღეს რეგიონს აქვს ძალიან დიდი გამოწვევები და ჩვენ მაქსიმალურად ვნოვიყოთ, ასე ვთქვათ, თანამშრომლობაში, ვითანამშრომლოთ იმისთვის, რომ ის გამოწვევები და პრობლემები, რაც ჩვენი ქვეყნების წინაშე დგას, მაქსიმალურად იქნეს ეფექტიანად გადაჭრილი.
1: ქართული დელეგაციის წევრი საუბრობდა შუა დერეფნის მარშრუტის განვითარების პროცესში. ანაკლიის ღრმაწყლოვანი ნავსადგურის მნიშვნელობა განუმარდა ქრონიკას ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე თამარ იოსელიანმა. მისი განცხადებით, ანაკლიის საზღვაო ნავსადგური მასთან დამაკავშირებელი გზა და რკინიგზა უზრუნველყოფს იმას, რომ საქართველოს რეგიონში ძლიერი, ეფექტიანი და სტაბილური პარტნიორი იქნება. როგორც მინისტრის მოადგილე აღნიშნავს, მთავრობა გადამწყვეტ ნაბიჯებს გამს იმისთვის, რათა ქვეყანა გაორმაგებულ ტვირთბრუნვას მომზადებული დახვდეს და რეგიონში სანდო პარტნიორის რეპუტაცია განიმტკიცოს. ანაკლიის პორტის მშენებლობა დაწყებულია, სამუშაოები გრაფიკის შესაბამისად მიმდინარეობს და პორტი პირველ გემს 2029 წლისთვის მიიღებს. ნავსადგურის აკვატორიაში დაღრმავებასა და ტაღმტეხის პროექტირებამ მშენებლობაზე ევროპული, ეგრეთ წოდებული დიდი ოთხეულის წევრი მსხვილი ბელგიური კომპანია მუშაობს. უახლოეს პერიოდში პორტთან დამაკავშირებელი საავტომობილო გზისა და 18 კილომეტრიანი სარკინიგზო ხაზის მშენებლობა დაიწყება.
3: 1380 მეტრის ტალღმჭრელს და ასევე ვაღრმავებთ აუს 16-დან 18 მეტრამდე იმისათვის, რომ ანაკლიის საზღვაო ნავსადგურს ჰქონდეს შესაძლებლობა მიიღოს დიდი ზომის გემები და შესაბამისად მოემსახუროს როგორც საქართველოს, ასევე რეგიონს. ანაკლიის საზღვაო ნავსადგურს აქვს უმნიშვნელოვანესი როლი შუა დერეფნის კონტექსტში და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ანაკლიის საზღვაო ნავსადგური არის, ასე ვთქვათ, კარიბჭე როგორც საქართველოს ტვირთბრუნვისთვის, ასევე რეგიონის ტვირთბრუნვისთვის და ამ მიმართულებით რა თქმა უნდა სახელმწიფო ძალისხმევას არიშურებს, რომ შუა დერეფანში იყოს წამყვანი, სტაბილური, სწრაფი და ეფექტური პარტნიორი ამ მიმართულებით. ჩვენ ვავითარებთ როგორც საზღვაო ინფრასტრუქტურას, ასევე სარკინიგზო და საავტომობილო ინფრასტრუქტურას იმისათვის, რომ დაკავშირებადობა ევროპასა და აზიას შორის საქართველოს გავლით მოხდეს და ამ მიმართულებით ჩვენ ვიყოთ სანდო და ეფექტური პარტნიორი.
1: ამერიკული გამოცემები Forbes-ი და Newsweek-ი თბილისში დაგეგმილი მასშტაბური მრავალფუნქციური კომპლექსის თბილისი დაუნთაუნის პირველ ესკიზს აქვეყნებენ. სტატიებში ნათქვამია, რომ პროექტის ღირებულება $2 მილიარდს

0: სასოფლო სამეურნეო და სამშენებლო ტექნიკის სრულ ასორტიმენტს, ლოვოლის ტრაქტორებს, ინოვაციურ კომბაინებსა და აგრეგატებს, სამშენებლო მიმართულებით ექსკავატორებს, მინი ექსკავატორებს, ბობკატებს, რომლებიც გათვლილია ნებისმიერი სირთული სამუშაოებისთვის. GMC Motors-ი უზრუნველყოფს სრულ სერვისულ მხარდაჭერას და საქართველოს მასშტაბით თბილისში, ლილოში, გორში, აგარაში, რუისა და გურჯაანში უზრუნველყოფს მომსახურების სრულ ციკლს. GMC Motors-ი 577-440-220.
1: Катарактис უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა катаракта. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
2: როცა კუჩი ხანძარია, ძვალი დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას. უჭისწვას ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
3: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მორიგების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
4: 2-333-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: ქართული რეტრო მუსიკა.

0: მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ჟურნალში PNSA-ში გამოქვეყნებულ სტატიას, რომელიც კიდევ ერთხელ მიუთითებს იმაზე, რომ საქართველო ხორბლის წარმოშობის დამოუკიდებელი და დადასტურებულად უძველესი ქვეყანაა. თქვენ მოგეხსენებათ ჩვენ ამ ხრივ სოფლიო სამეცნიერო წარმომადგენელთა დადასტურებით და მათი სამეცნიერო სტატიებით გავხდით ღვინის სამშობლო წოდებული ქვეყანა და მე მგონი იქით მეტის ყველაფერი, რომ ხორბლის სამშობლოდაც სხვა იქნებით აღიარებული და ეს მნიშვნელოვანი, ეს მეცნიერო დადასტურებული, იმიტომ რომ თეორიები და მსჯელობები ბევრი არსებობს და ამას კიდევ უფრო ამყარებს ის სუბიექტური პროცესები თუ აღმოჩენები, რომელიც საქართველოს გაკეთებულა, თუმცა მეცნიერულად შესწავლა და დადასტურება ამ ყველაფრის მნიშვნელოვანია და მოკლედ ამ თემაზე უმასპინძლებს სტუმრებს და ვისაუბრებთ მათთან ერთად შემდეგ უკვე დღის არქის ფორმატში ჩვენ მიმდინარე პოლიტიკურ მოვლენებზე სასაუბროთ უმასპინძლებთ ასევე სტუმარს. მოკლედ დღეს გახლავთ 7 მაისი, ხუთშაბათი დღეა, დილის არქის ფორმატში ჩვენ ვიწყებთ მუშაობას. წარმატებულ მშვიდობიან დღეს გისურვებთ, დარჩით ჩვენთან და მას შემდეგ რაც ახალ ამბებს გაგაცნობთ თამარ აბშილავას სპორტის დილის სპორტული მიმოხილვით დაგიბრუნდებით კახაგელაშვილთან ერთად პირდაპირ ეთერში. ახლა კი წინ გელოდებათ მოკლე სარეკლამო ჭრა და შემდეგ რუბრიკები. წინ სულ საათზე კი საინფორმაციო გამოშვება. დროებით.
1: ეს არის დილის არხი რადიო იმედზე. ზაზა ჩიტანავასთან ერთად. რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: საქართველოს კულტურის პალატა და ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერით 19-20 და 21 ივნისს პირველად აჭარაში წარმოგიდგენთ ცეკვის აკადემია სუხიშვილების კონცერტებს. ღონისძიების პარტნიორები არიან ბათუმის მერია და ახალციხის საფეხბურთო კლუბი სამცხე. საინფორმაციო მხარდამჭერები ტელეკომპანია იმედი და რადიო იმედი. დასაწყისი 21 საათზე. ბილეთები კი ბილეთები ჯიზე.
3: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
4: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
3: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
4: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
5: 2 33 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
6: ვალუტის კურსის სპონსორია Swiss Capital-ის სწრაფი

ლარი 69 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 14 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 64 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 70 თეთრი. 100 რუსული რუბლი. ფსი სპონსორია სვის კაპიტალის სწრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2 300 300.

0: არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: ჩინეთის დიდი თეთრი პირამიდა. ლეგენდა თუ სინამდვილე. ცნობილია, რომ ჩინეთში, შანსის პროვინციაში, ქალაქ სიანის ჩრდილოეთით, 400-მდე უძველესი პირამიდა მდებარეობს. მეცნიერების აზრით ეს პირამიდები სამარხი ბორცვებია. მათი სიმაღლე 25-დან 100 მეტრამდე მერყეობს. ჩინელების საზოგადოებისა და პრესისგან დღემდე გულმოდგინეთ მალავენ ამ ფაქტს და განსაკუთრებით დიდ თეთრ პირამიდას. ის სხვა პირამიდებისგან ჩრდილოეთით, მდინარე ზიალინის მახლობლად მდებარეობს. დღესდღეობით მის შესახებ ცნობილია შემდეგი: სიმაღლე დაახლოებით 300 მეტრი, რაც თითქმის ორჯერ აღემატება ხეოფსის პირამიდის სიმაღლეს. ის პირველად მეორე მსოფლიო ომის ბოლოს ამერიკელმა პილოტმა ჯეიმს ჰაუსმანმა აღმოაჩინა. მორიგი სამხედრო ოპერაციიდან ინდოეთის ბაზაზე დაბრუნებისას მცირე დაზიანების გამო მისი თვითმფრინავი ჩინეთის ტერიტორიის, კერძოდ კი სიანის რაიონის თავზე აღმოჩნდა. დაბალ სიმაღლეზე პრინცესას ჰაუსმანმა წარმოუდგენელი ზომის პირამიდა დაინახა. პილოტმა მისი გადაღებაც მოახერხა და ფოტო მოხსენებას დაურთო. 1957 წელს ჰაუსმანის მონათხრობით შეგონებული კიდევ ერთი ამერიკელი პილოტი გაემართა პირამიდის საძებნელად და იპოვა კიდეც იგი. გიგანტურმა ნაგებობამ ყველა მოლოდინს გადააჭერბა. ის უზარმაზარი და კაშკაშა თეთრი იყო, თუმცა ჩინელებმა არ მოინდომეს, რომ უცხოელებს კვლევები გაეგზელებინათ. ხოლოდ 90-იან წლებში მოახერხა ავსტრიელმა ჰარტვიგ ჰაუსდორფმა სიანის მიმდებარე ტერიტორიებზე უცხოელებისთვის დახურულ რაიონებში მოგზაურობა. მან გულდასმით შეისწავლა თეთრი პირამიდა. გიგანტური საიუველირო სიზუსტით დამუშავებული ფილები ზედმიწევნით იყო დაწყობილი და ერთმანეთზე მორგებული. ბუნებრივია ჩნდება შეკი

0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
1: რადროს ლექციაო მოუკვდა პატრონი, ხმლით შემოვარდნილა ერეკლე ბატონი. ხომ გახსოვთ მურმან ლებანიძის ეს ცნობილი ლექსი? აი მართლაც, აი ასე ქარიშხალივით შემოიჭრა კავკასიის პოლიტიკურ არენაზე პატარა კახი. ის რომ ერეკლე მეფის გამოჩენამ არა მარტო ქართულ, არამედ მსოფლიო პოლიტიკაში დიდი ძვრები გამოიწვია, ამის დასტურად რამდენიმე ფაქტზე გავამახვილებთ ყურადღებას. 1755 წელს გაზეთი London Evening Post-ი წერდა. როგორც სპარსეთიდან შევიტყვეთ პრინცმა ჰერაკლიუსმა, რომლის გმირობებმაც სოფლიოში უდიდესი ხმაური გამოიწვია, თავი მოუყარა თავის ყველა ძალას კასპიის ზღვის საზღვარზე. რა შეასაქმე? რატომ წერდა სოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ლონდონური გაზეთი პატარა ქართლ-კახეთის მეფეზე პირველ გვერდზე და რატომ მიიჩნევდა მას სოფლიოში უდიდესი ხმაურის გამომწვევად? საქმე იმაშია, რომ

0: მიიჩნევდა მამაც ვაჟკაცად, რომელმაც სპარსეთი დაიპყრო და დღეს თუ ხვალ თურქეთის კარიბჭეში შეიჭრებოდა. სხვათა შორის, როცა ჰამბურგის თეატრში 1766 წელს ამ სპექტაკლს თამაშობდნენ, ერეკლე მეფის ხსენებაზე დარბაზიდან მაყურებელი იწყებდა მგზნებარე შეძახის. ვაშა გაუმარჯოს პრინც ერეკლეს.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

0: სოციალური რეკლამა რადიო იმეცე
1: 116006 გადადგინა ბიჯიძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო

0: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
1: ახალქალაქი 1.3.
0: ახალციხე 1.5. 107. მესტია 179.
1: სტეფანწმინდა 101.
2: ფასანაური 103.
0: ქუთაისი 109.
3: ჭიათურა 104.
0: თბილისი 105.
4: მოიკეთრო, გაიგემთავარი.
0: რადიო იმედი. ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვიზობით. ევროპის დედაქალაქების ამილის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი Globalcell. ქართულ ნომ

0: სადაც არ უნდა იყო. როდესაც თანხა გჭირდება, ციფრული ავტოსესხი ახლა უკვე შენს ტელეფონშია. ნუ და ხარჯავ დრო.
1: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012-26-44-44.
2: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, კაიროს 42, 597 35 55 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6, 577 467 06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
3: პრემიუმ ხარისხის ეთები, ფილტრები, სამუხრუჭე ხუნდები, დისკები და აქსესუარები გერმანიიდან. ეწვიეთ ATL 24-ის ფილიალს დავით სარაჯიშვილის 39-ში და მიიღეთ 20%-ამდე ფასდაკლება ყველა პროდუქტზე. თვის ბოლომდე. ATL, ავტოტექმომსახურების ლიდერი. დაგვიკავშირდით 599-03-03-93.
4: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა. საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა. აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
0: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 55

0: საქართველოს დელეგაცია შალა პაპუაშვილის ხელმძღვანელობით მონტენეგროშია და მონაწილეობას მიიღებს ხმელთაშუა ზღვის საპარლამენტო ასამბლეის წევრი და პარტნიორი ქვეყნების პარლამენტების თავმჯდომარეების რიგით პირველ სამიტში, რომელიც დღეს იხსნება დაგეგმილია სიტყვით მიმართვა და ორმხრივი შეხვედრები, მათ შორის ნატოს, ევროკავშირის წევრი და კანდიდატი ქვეყნების წარმომადგენლებთან.
1: გამოვიყენეთ პირველ რიგში

0: დამოუკიდებლობის 250-ე წლისთავს მიეძღვნება. ილია თოფურია ორგანიზაციის უფუქი დივიზიონის კამრისთვის ბრძოლაში ამერიკელ ჯასტინ გეიჯი შეხვდება.
1: ისტორიაში. ასევე მადლობა მინდა გადავუხადო ღმერთს, რომ ასეთი ლამაზი დღე გვაჩუქა და მოგსა შესაძლებლობა. გამოგვეცა და თუ როგორი გრძნობა ოვალურ ოფისში ყოფნა. ეს დიდებული იქნება, მადლობას გიხდით. არასდროს მეგონა ასეთი კეთილი თუ იქნებოდით.
2: ხო, უბრალოდ ჩემზე მცდარი წარმოდგენა აქვს. თავს კარგად გრძნობ?
1: ძალიან კარგად.
2: მოგების რა შანსები გაქვს?
1: 100%-იანი რწმენა მაქვს და აქ ამიტომაც ვარ. ვიმედოვნებ, რომ ჩემს მოწინააღმდეგესაც იგივე რწმენა აქვს, ასე რომ შესანიშნავი ჩხუბი იქნება.
0: დონალდ ტრამპის და ილია თოფურიას გასაუბრება მოისმინეთ. და გამოშვების ბოლოს კიდევ ერთი ინფორმაცია, ქართველი გოგონების ტრიუმფი აიპოვა. ბრინჯაოს მედალი კი მარიამ ნაკანის ანგარიშია. დღეს ფინალური შეხვედრები ვაჟთაშორის გამართება. ოქროსთვის თემურ პავლიაშვილი და ნიკოლოს ხიზანიშვილი ასპარესებენ. ასეთი იყო სიახლეები ამ დროისათვის. რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 10 საათზე გავა.
3: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთრო, გაიგე მთავარი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: გაგაცნობთ 7 მაისის სამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით მცირე გამონაკლისის გარდა დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უნალე ქვამინდია მოსაოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 11 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, სოხუმსა და ამბროლაურში 15, ჭიათურაში 16, ქობულეთში 17, ბათუმსა და ზუგდიდში 18, 19 გრადუსი იქნება ფოთსა და ოზურგეთში 20, სენაკსა და ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს

0: გაისჩიე თალიზი. თალიზი G.
1: 2-333-1059 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური. ქართული კინომუსიკა.

ამჯერადაც UEFA-ს ვერსიით მატჩის საუკეთესო ფეხბურთელად ხუჯა არ დაასახელეს, მიუხედავად იმისა, რომ პრაქტიკულად ყველა ანალიტიკური პორტალი, რომლებიც თითოეული ფეხბურთელის თითოეულ გადაადგილებას

0: უკვე ძალიან ახლოს იყო გარდამტეხი გოლი შეეტანა. აი ჩემი
1: მარჯვენა ფლანგზე ხშირად ხდებოდა ხვიჩას გადაწევა ყველა, ანუ არაფერს ვამბობ დასვაში.
0: მე 60-70 წუთიდან გამოკვეთილა დაკიტი იყო.
1: და დასვაშიც ერთ-ერთი გამორჩეული იყო ხვიჩა უნივერსალია ნებისმიერ პოზიციაზე შეუძლია თამაში და აი ამ ყველაფრიდან გამომდინარე
0: არა რამდენად გამიკვირდა რომ ნახე პაჩო ამ ბურთით ხელში მეტალის ამ
1: ხო ველოდებოდით ყველა რომ ხვიჩას
0: რა ვიცი ძალიან გამიკვირდა ძალიან შეუსაბამო იყო
1: ეხა აი მაგალითად იგივე ფლესკორის ვერსიით 8 და 6 აქვს ხვიჩას უმაღლესი კულათა მონაცემი აქვს და მეორე მაჩვენებელი აქვს ჰარიკეინს 8 და 2
0: 8 და 8 აქვს ფლესკორზე
1: კვარცხელია ხო ფლესკორზე 8 და 2 აქვს კეინს 8 და 6 აქვს ხვიჩას და 7 და
0: 8 და 8 აქვს ხვიჩას თქო ფლესკორზე რაც მე ვნახე და 8 და 9 ქონდა იმას სოფასკორზე მანუელ ნოიერს. ნუ ყოველ შემთხვევაში ხვიჩა და ნოიერი იყვნენ ყველაზე მაღალი მონაცემებით. და თუ ამ ლოგიკით ვიმსჯელებთ MVP-ის გამოვლენაზე, ხვიჩა გამარჯვებული იყო და ნოიერი დამარცხებული გამოვიდა.
1: კი. ხო, ნუ ასე თუ ისეა ეს ჩვენი ასე ვთქვათ სასაუბროა ქართულ გულშემატკივარს.
0: კი. ჩვენ რატო უყურებთ ამ მატჩის საუკეთესო წოდებას ყოველჯერზე, იმიტომ რომ ეს ადამიანი სასწაულ ფეხბურთს თამაშობს. გასაგებია გუშინ მისთვის გუშინ გამარჯვება იყო მნიშვნელოვანი და გუნდურობა კიდევ ერთხელ გამოავლინა, ხო? და იმაზე მხოლოდ იმაზე არ თამაშობდა რომ გოლი გაეტანა როგორმე, არა, ეს მოცემულობიდან გამომდინარე, დიახ, ლოგიკურია ურთხამდა, მაგრამ ის საგოლე პასი და მისი მოანაგარი გუნდისთვის რომ მომდენო ეტაპზე გასულიყო, იმდენად დიდი წილი იყო მისი მხრიდან, რომ თან წინა მატჩი, ადრინდელი მატჩები, ბოლო-ბოლო მე რამდენი საგოლე პასი გააკეთა ამ ადამიანმა, რამდენი გოლი გაიტანა, ჩემპიონთა ლიგის ყველა მატჩი სტაბილურია. და მთავარი ძარღვია ხერხემალია კლუბის და ყველაფერი მიდის იქითკენ, რომ თუ ასე

ტრიადით უტევდა და ასე შემდეგ, მაინც ცოტა სხვა პესეჟე ვნახეთ, რომელიც გოლ თავ ქუდმოგლეჯილი არ უტევდა და დაცვასა და ნახევარ დაცვიდან აწყობდა თამაშს, შეტევასაც და დაცვასაც. იმიტომ რომ

0: კარგი იყო დაცვაშიც კარგად თამაშობდნენ რამდენი ბურთი მცველებს მოარტყეს ხო მიუნხენის ბაიერნის ფეხბურთელებმა რაღაც კუთხით მოდი ისიც ვთქვათ რომ საფეხბურთო იღბალი მიუნხენელების მხარეს არ იყო აი ამ პარიზული კლუბის გუშინდელი სახეცვლილებიდან გამომდინარე კარგი გაგებით წინა მატჩისგან განსხვავებით მე ვფიქრობ რომ ფავორიტი PSG არის, იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, რომ არსენალი საოცარ ფორმაშია, ხო? მე ვფიქრობ, რომ გუშინ გამოავლინა PSG-მ თავისი მოქნილობის კიდევ მეტი დიაპაზონი. და ეს არის გადამწყვეტი ალბათ ასეთ
1: მატჩში. რა თქმა უნდა, გეთანხმები. საერთოდ ესეთი მატჩები, როგორც ვთქვათ, იგივე PSG ბაიერნის ორივე მატჩი ორაუნდიან თამაში შევა, რა თქმა უნდა, ჩემპიონთა ლიგის გამორჩეული მატჩების მატჩებს შორის გუშინდელი მატჩი რომ გავიხსენოთ კიდევ ერთხელ წინა ველოდით კიდევ გოლების წვიმას და თითქოს ეს დაიწყო მეოთხე წუთზე მესამე წუთზე ხვიჩას ძალისხმებით გავიდა გოლი და ველოდით რომ წავიდოდა კიდევ გოლები თუმცა მართალი ხარ ლუის ენრიკე მართლა ძალიან მაღალი დონის სპეციალისტია აირჩია ტაქტიკა ათამაშა ფეხბურთი თავის შეგირდებს რომელმაც შედეგი მოიტანა
0: შეიძლება არ ტყავდა ჰაკიმი ყველაფერთან ერთად დაცვისთვის მნიშვნელოვანი
1: რა თქმა უნდა და ასეთი ფიგურა აღვდოთ ეხა ჰაკიმი არის არ არის პატარა შემთხვევითი ესეთი ხო ფლაშეუცვლელიც არ ყოფილა ეხა ზოგადად პარი სენჟერმენში გადაუჭერბებელი
0: ისეთი
1: რომ ერთადერთი შეუცვლელი ფეხბურთელი დღესდღეობით აი ამ ბოლო პერიოდიდან რაც მოჩანს არის ხუჭა კვარაცხელია ისევე როგორც საქართველოს ნაკრებში ყველა ფეხბურთელი დემბელენა დაწყებული იგი ჰაკიმით რა ვიცი ვარყოლა თუ დამთავრებული შეიძლება შეიცვალოს და ისე დიდათ არ დააკლდეს გუნს რომ თვალშისაცემი იყოს და რაიმე თქვა ესეთი შედეგი მოიტანოს უარყოფითი
0: ზოგადად ლუის ენრიკესაც არჩევანის დიდი საშუალება აქვს
1: სათადაროდ ეს კამი საკონტროლო და ამიტომაც არის სადაც გამოდის პარი სენჟერმენი ყველგან ფავორიტია და ყველაფერს იგებს გარდა ის საკლუბო მსოფლიო ჩემპიონსა ყველგან არის ფავორიტი კიდევ ერთხელ აღნიშნავ გვახსოვს ჩვენ ის ძველი გვარდიოლას პერიოდის ბარსელონა როდესაც ყველა ნებისმიერ მატჩზე საერთაშორისო იყო თუ შიდა ჩემპიონატი იყო 1-4, 1-35 ქონდა მოგებაზე. გასვლა იყო საშინაო მატჩი იყო, ყველგან იყო გამოკვეთილი ფავორიტი. და ესეთი დომინანტი არ არის თქვათ, როგორიც აი მესი, ხავი, ინიესტას პერიოდის ბარსელონა, იგივე ამის ლუის ენრიკეს

0: გაცილებით შედარებით ასე ვთქვათ, ოდნავი ორი გზა აქვს PSG-ს მეტოქეებით შედარებით. ვთქვათ, სუსტია, იგივე Manchester City-სგან განსხვავებით, რომლის როგორც ეთქვიან, სულ ვთქვათ, ზურგში ეს მის კიდევ როგორ არის.
1: ყველაზე მაგარი იყო Arsenal-ის ერთ-ერთი ფანის შეძახილი. Pep Guardiola-სად მე ცხოვრება გამიმწარეო. მოაგებინეო.
0: ვისარ გამოცანა Guardiola მე. Mourinho-ს თვითონა Mourinho-ს შაღარები არის Guardiola-ს დამსახურე. უცბად გაჭაღარავდა Real-ში, ხო? Mourinho და ხოთაშორის Mourinho მახსენეთ და ვწერდება ხრა
1: Real-ში.
0: Real-ში დაბრუნებას.
1: მე მგონი ეს კაცი თუ შველის ისე მიგვრიელს.
0: არა მგონია ხა მაგის ნაშველი არ გაიჟო Real-ი გვახსოვს მაგის ხელში. დაცვითი რეალი მე არ
1: მაქვს. არა, რას ვამბობ, ვიცი რომ მას სუპერ რადიკალური გადაწყვეტილებების მიღება შეუძლია და ახლა რეალი მე მგონი ამას ელოდება. ნახე ბაპესთან დაკავშირებით რა ხდება? გულშემატკივრებმა, ნუ ვინც არიცით, გულშემატკივრებმა პეტიციის შეგროვება დაიწყეს ბაპეს კლუბიდან გაშვება, არ ვიცი, ყოველ შემთხვევაში მისი უფლებება მოსილების გადახედვის თვალსაზრისით ამბობენ, რომ ძალიან ცუდ ნეგატიურ როლს თამაშობს კლუბში და თანაგუნდელებზე, მტკვილ არ არის როგორც ჩანს, დიქტატორის სახელ
0: დიქტატორის ზეცა Paris Saint-Germain-შიც მის სახელის შემდეგ გახდა Paris Saint-Germain
1: და 200,000 პეტიციაზე იყო საუბარი და მილიონსაც და გუშინ რაც მე ნახე.
0: კი, ანუ ესეთი ჩავარდნა სეზონის ჩაგდება Real-ს. კი, ქონია როგორ არა, რა თქმა უნდა, მაგრამ აი ფაქტია, რომ ესეთ აი უშანსო თამაშებს ატარებს როგორც ლიგაზე.
1: კახა, აი ფეხბურთელები მესმის, იქ ძალკე პრობლემა აქვს ახლა ეს ვარსკვლავების დაავადების პრობლემა Real-ში მუდამ იყო და მხოლოდ მაშინ იყო Real-ი მართლა galaktikuri donis klubi, rodesats modioda iset tsutneli, vints akherkhebda am varsklauri daavadebebis koni adamianebebis gankurnebas da mat maksimalur produktivulobas galaktiko gavixsenot da ar vitsi tundats italieli specialisti gavixsenot romelis amas akherkhebda da ashemdeg da mesveurebisa da samtsrnel shtabis problematsa ari, imetro ზოგადად კლუბის პრეზიდენტი და სპორტული დირექტორები ასე შემდეგ ეს ხალხი, ანუ ის არბელოა მართლა იმ სიტუაციაში, მე მგონი მაქსიმუმი გააკეთა ამ ადამიანმა და შენ რო ასე ხელის კურით

0: როცა გუნდი ახსებს დიდ წარმატებას, აქ 1 და 2 სეზონის ნამუშევარი არ არის, ვთქვათ, ხო? არის შეიძლება. აი იგივე, ვთქვათ, თბილისის დინამო რო ავიღოთ, ძველი თბილისის დინამო, ვარშავაური, აი ნაბიჯ-ნაბიჯ მიდიოდა იმ წარმატებისკენ, ხო? თასიდან დაწყებული ჩემპიონობა და შემდეგ თასების თასი, ხო? ერთმა გუნდმა ფაქტობრივად ერთი გუნდის მიერ იქნა მოპოვებული, იქ ემატებოდნენ რამ თითო ოროლა ფეხბურთელი გაუშვეს და ემატეს, თუმცა ბირთვი იგივე იყო. ასევე თქვათ იგივე Manchester United-ი რო ავიღოთ, ხო, ერთი გუნდი, ერთი ბირთვი იყო Ferguson-ის ხელში და ემატებოდნენ Ferdinand-ის გარდა შეძლების დაგვარათ ოდნა უნიშნელო იგივე თქვათ იქ West Brown-ი და თქვათ John Osh-ი და ესეთი მეორე ხარის ფეხბურთელები, რომლებიც აბალანსებდნენ ამ გუნდს და ეს Manchester იყო ხო ახსოვს რაც იყო. იგივე მადრიდის რეალი, მორინიო ახსენე ცოტა ისეთ შეიძლება უარყოფით კონტექსში იმ ხრივ რომ რეალმა დაკარგა ის სახე რის გამოც გვიყვარს რეალი, ვთქვათ, უყვარს გულშემატკივარს, ხო, დაცვითი ფუნქციების თამაშით რეალის რეალს არ შეეფერება, ხო, მორინიოს ხელში ესე იყო. ამით უმეტეს იმისა იგივე მორინიოს ხელში მოგებული მილანის ინტერი, რომელმაც თქვათ იგივე ეტო დაცვა შეათამაშა ამის ფინალში, ხო? მაგრამ ის ბირთვი, რომელმაც შემდეგ ზინედინ ზიდანის ხელში ფორვარდი მოახდინა და ლიგა რამდენჯერმე მოიგო, ჩამოყალიბებული იყო როგორც მორინიოს მიერ, იგივე თქვათ რაფაელ ბენიტესი იყო შემდეგ თქვათ. აი ამ სპეციალისტების მიერ შეიკრა გუნდი, რომელმაც უკვე ზიდანის და ამ შემდეგ კი ანჩელოტი ვთქვათ ქრისტიანო რონალდოს ასვლის შემდეგ ვთქვათ იმ ვარსლოვის იგივე კაზემირო იყო თუ სხვა ფეხბურთელები რომლებიც რომელსაც დატოვეს, ხო, სერხიო რამოსი ვთქვათ. ახალი გუნდი შეაკოციცა, რომელსაც უკვე მორიგი ტრიუმფისკენ გაიკვლია გზა. აი ეხლა ეს სპეციალისტები, შავი ალონსო იქნება შემდეგ ეს არბელო თუ ჯერჯერობით, აი ეს ფუნდამენტი არ არის რეალში ჭაყრილი.
1: ის რომ ეს მწვრთნელს ვერც ჩაიყრება.
0: ხო, რა თქმა უნდა, ის რომ ბაპე მოიყვანეს და უკვე გადაჭრილია პრობლემა და რატომ არ ხდება, ეს კომპლექსური თემაა და მიეხედება რეალს, მიხედავენ, არ არის ეს პრობლემა, აგერ გვახსოვს ჩვენ იგივე ხო თბილისის

0: გები შემდეგ უფრო მოვიდა ვიდრე მანამდე იყო.
1: ლიგის მატჩები გველოდება წინ Aston Villa Nottingham Forest-ი, Nottingham Forest-ს გააჩნია უპირატესობა ერთბურთიანი, ასეთივე ერთბურთიანი უპირატესობით შეხვდება დაუპირისპირდება Braga Freiburg-ს, იქ 2-1 იყო წინამარჩი და კონფერენს ლიგაზე საინტერესო დუელი გველოდება ორი Strasbourg-ი Rayo Vallecano აქაც რეივალიკანოს აქვს უპირატესობა ერთბუთიანი, რომელიც თლად მოდუნების საშუალებას ვერ მისცემს, მაგრამ ნუ ფსიქოლოგიური უპირატესობა აქვს და აი კრისტალ პალას უფრო მეტი შეიძლება ქონდეს მოდუნების საშუალება შახტარ დონეცკის შახტართან 3-1 მოგების შემდეგ.

0: ჩვენი სურვილი დაუკავშირდება ხვიჩა კვარაცხელიას და მის აღიარებას კიდევ ერთხელ უკვე კონკრეტული ტიტულებითა და პრიზებით, რომელსაც ველოდებით. მადლობა ნახვამდის.
1: მადლობა.
2: ეს არის ფილმის არხი რადიო იმედზე. ზაზა ჩიტანავასთან ერთად.
3: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
4: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
5: საქართველოს კულტურის პალატა და ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერით 19-21 ივნისს პირველად აჭარაში წარმოგიდგენთ ცეკვის აკადემია სუხიშვილების კონცერტებს. ღონისძიების პარტნიორები არიან ბათუმის მერია და ახალციხის საფეხბურთო კლუბი სამცხე. საინფორმაციო მხარდამჭერები ტელეკომპანია იმედი და რადიო იმედი. დასაწყისი 21 საათზე. ბილეთები კი ბილეთები ჯიზე.
6: გეგმო ბინის შეძენას და თან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლების შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება ზა ინფრასტრუქტურა.
7: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათგვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
8: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, კაიროს 42, 597 35 55 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6, 577 467 6. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
9: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
10: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
9: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად.

0: გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია. ევროპის დედაქალაქების ამინდის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი Global Seri. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი მთელ მსოფლიოში, უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომეში. www.globalcell.lg. Global Seri. როგორი ამინდი იქნება დღეს ევროპის დედაქალაქებში? ევროპის თითქმის ყველა დედაქალაქში დღე ძირითადად უნალე ქუჩა ივლის. რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას, პრაღაში, ამსტერდამში, ვარშავასა და ლონდონში 16 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ვენასა და ბუდაპეშტში 15, ბერლინსა და ბრიუსელში 17, 19 გრადუსი იქნება პარიზში, 22 ათენსა და რომში, 23 მადრიდში. ევროპის დედაქალაქების ამინდის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი Global Seri. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი მთელ მსოფლიოში, უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომეში. www.globalcell.lg. Global Seri.
1: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
3: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
4: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია

0: ის ურთიერთობის ნორმის ჩარჩოში დაბრუნების გზებზე იმსჯელებენ. საგარეო უწყების ხელმძღვანელის განცხადებით უკრაინასთან მიმართებით საქართველოს პოზიციასა და მიდგომაში არაფერი შეცვლილა. ორი ქვეყნის პირველ დიპლომატებს შორის სატელეფონო საუბარი გუში შედგა.
1: თოლოსთან კომუნიკაციაში დღესაც შედგა ჩემი სატელეფონო საუბარი ჩემს კოლეგასთან და ჩვენ შევთანხმდით, რომ გავაგრძელებთ ურთიერთობას, საუბარს. მართლაც არის საკითხები, რომელიც დაგროვილია დღის წესრიგში ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში უკრაინული მხარე საქართველოს და ქართულ საზოგადოებას, მოდით ასე ვთქვათ, სოციალური ქსელებით ესაუბრებოდა და თან არც თუ ისე სასიამოვნო გზავნილები გვესმოდა, რაც შეუძლებელია, რომ გადავდოთ გვერდით. და რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია ის, რომ ერთი რომ ინიციატივა მოდის უკრაინული მხარისგან, რომ დავსხდეთ და ვისაუბროთ საკითხებზე, ეს რა თქმა უნდა უკვე შეიძლება განვიხილოთ როგორც პოზიტიური ნაბიჯი. და მეორეს მხრივ, რა თქმა უნდა, ჩვენი მხრიდანაც მნიშვნელოვანია, რომ ამ წლების განმავლობაში გარკვეული საკითხები, რაც დაგროვდა ურთიერთობებში, იყოს უკრაინული მხარისგან სწორად გაგებული. ჩვენ შევთანხმდით, რომ ცოტა ხანში გვექნება შეხვედრა და შევძლებთ ყველაფერზე მსჯელობას, რაც შეიძლება, რომ გაკეთდეს იმისთვის, რომ ორი ქვეყნის ურთიერთობები დაბრუნდეს ნორმის ჩარჩოებში.
0: საგარეო უწყების ხელმძღვანელი საუბრობდა. ევროპის საბჭოთა ორგანიზაციის წევრი 46 ქვეყანა კიდევ ერთხელ ადასტურებს საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მტკიცე მხარდაჭერას. საერთაშორისო და აღიარებულ საზღვრებში ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტმა დღის წესრიგის საკითხს ევროპის საბჭოთა კონფლიქტის საქართველოში მე-13 გადაწყვეტილება მიიღო, რაც აღნიშნავს, რომ რუსეთის ფედერაცია არ უღებს საერთაშორისო ვალდებულებებს, მათ შორის ევროკავშირის შუამავლობით ხელმოწერილ 2008 წლის 12 აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმებას და განაგრძობს უკანონო სამხედრო ყოფნას საქართველოს, კერძოდ აფხაზეთისა და ცხინვალის

0: ამთავერ თბილისის 70 სართულიანი მრავალფუნქციური შენობა იქნება, ხედებით ქალაქის ცენტრალურ პარკზე. ეს იქნება ნაწილი მასშტაბური პროექტის დაუნთაუნ თბილისის, რომლის ღირებულებაც $2 მილიარდი. ის მოიცავს მაღაზიებს, სასტუმროებს, რესტორნებსა და კომერციულ ობიექტებს. ტრამპ ორგანიზაციის ინფორმაციით, ეს იქნება ყველაზე მაღალი შენობა საქართველოში. კომპანია პროექტს სხვა დეველოპერულ ფირმებთან ერთად ახორციელებს.
1: უცხოეთის სიახლეები ირანის სამშვიდობოს შეთანხმების დადებას ორსამის შესახებ დონალდ ტრამპმა თეთრ სახლში დედის დღისადმი მისულ ღონისძიებაზე განაცხადა. იმავდროულად ტრამპმა ეჭვი გამოთქვა, რომ თეირანს სურვილი ჰქონდა შეთანხმების ისეთ ვარიანტს მოაწეროს ხელი, რომელიც შეერთებულ შტატებს დააკმაყოფილებს. მანამდე თეთრი სახლის ლიდერმა განაცხადა, რომ თუ თეირანი ურანის გადაცემას არ დათანხმდება, შეერთებული შტატები ირანს დაბომბავს.
0: ვისაც ძალიან სურს შეთანხმების დადება, ნახოთ შეძლებენ თუ არა ისინი ისეთი პირობების შემოთავაზებას, რომლებიც დაგვაკმაყოფილებს.
1: ისრაელის პრემიერის განცხადებით კი მუდმივ კონტაქტს ინარჩუნებენ ჩვენს ამერიკელ მეგობრებთან და თავად პრეზიდენტ ტრამპს თითქმის ყოველდღიურად ესაუბრება. ბენიამინ ნეთანიაჰუს ხმით მხარეებს შორის სრული კოორდინაცია, საერთო მიზანი ირანიდან გამდიდრებული ურანის სრულად გადატანა. შეგვიძლია ფიცოს რუსეთში ვიზიტი ვაპატიოთ უკრაინისთვის დახმარებას განბლოკავს. ამის შესახებ პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა რადოსლავ სიკორსკიმ განაცხადა. ცნობისთვის სლოვაკეთის პრემიერ-მინისტრი რობერტ ფიცო 9 მაისს რუსეთში ჩასვლას გეგმავს, თუმცა სამხედრო აღლუმს არ დაესწრება. ილია თოფურია მებრძოლებთან ერთად თეთრ სახლში დონალდ ტრამპს შეხვდა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა იმებრძოლებს უმასპინძლა, რომლებიც 15 ივნისს თეთრ სახლში დაგეგმილ UFC-ს ღონისძიებაში მიიღებენ მონაწილეობას. ტურნირი ამერიკის შეერთებული შტატების დამოუკიდებლობის 250 წლისთავს მიეძღვნება. ილია თოფურია ორგანიზაციის მსუბუქი დივიზიონის კამრისთვის ბრძოლაში ამერიკელ ჯასტინ გეიჯი შეხვდება. UFC-ს მსოფლიო ჩემპიონს ამერიკის შეერთებულ შტატებში საქართველოს საელჩოშიც უმასპინძლეს. ჩვენ სახელოვან მებრძოლს გადავეცი ძველ კოხური გამრის ბალთა, რომელიც გჯერა, რომ მომავალ ისტორიულ ბრძოლს

0: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე, თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. მოასწარი სანამ დროა.
1: სადაც არ უნდა იყო, როდესაც თანხა გჭირდა.

0: და ერთმანეთზე მორგებული. ბუნებრივია ჩნდება შეკითხვა, რა იარაღებს იყენებდნენ უძველესი ჩინელები, როგორ ახერხებდნენ ასეთი უზარმაზარი ფილების გადაადგილებას და შემდეგ წარმოუდგენელ სიმაღლეზე აღმართვას. უძველესი ჩინური ლეგენდების თანახმად, პირამიდები სხვა სამყაროებიდან ჩვენი პლანეტის სტუმრობის დასტურია. უძველესი ხელნაწერებიდან ვიგებთ, რომ ძველი ჩინეთის იმპერატორებს ჟერუდათ, რომ ისინი ცის შვილების შთამომავლები იყვნენ, უცნაური არსებებისა, რომლებიც რკინის დრაკონებით ხმაურით დაეშვნენ დედამიწაზე. მოგეხსენებათ, ყველა ლეგენდაში ყოველთვის იმალება სიმართლის მარცვალი. ვინ იყო ლეგენდარული დიდი თეთრი პირამიდების ნამდვილი მშენებელი და რატომ არის მისი არსებობა ასე გასაიდუმლოებული? ამ შეკითხვაზე პასუხი ჯერჯერობით არ არსებობს.
1: ამოუცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი, რადიო იმედის ეთერში.

0: და ახალციხის საფეხბურთო კლუბი სამცხე. საინფორმაციო მხარდამჭერები ტელეკომპანია იმედი და რადიო იმედი. დასაწყისი 21 საათზე. ბილეთები კი ბილეთები ჯიზე.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-77.
1: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, კაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
3: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
4: 233-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: ვალუტის კურსის სპონსორია სვის კაპიტალის სწრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 79 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 14 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 64 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი, ლარი 70 თეთრი, 100 რუსული რუბლი, 3 ლარი 56 თეთრი, 10 უკრაინული гривна, 61 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი, 95 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი, ლარი 58 თეთრი, 1000 სომხური დრამი, 7 ლარი 25 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სვის კაპიტალის სწრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.
2: დილის არხის სპონსორია PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
5: ვარდოჯან, სულ ყველა ჩაიარა შენ მამაკმა. ეს ქვეყანა უღმერთოდ ყოფილა გაჩენილი.
6: ღმერთს ნუ სწოდა,

0: ეთე.
1: ოი, ჩაკალო, სამედი,
2: ხელი გამიში, გამიში.
1: არდო? რაშია საქმე?
0: რუდე თუ გაქვს ხელი, კეთის ნუღარელი, ქვიშა წყალს ერიდებს მე.
2: მე რა თქვა თქვენი ჭირით? თქვენისთანა განათლებულ ხალხთან.

ჩემო პავლე. აკი ქრისტე ღმერთს ვთქვამს, თუ ყოვზე არა გაქვს ხელით აშჯამე. შენი გოგოებისთვის სიკეთე მინდოდა, მაგრამ რაც არ გერგება არ შეგება.

აი ასე ქარიშხალივით შემოიჭრა კავკასიის პოლიტიკურ არენაზე პატარა კახი. ის რომ ერეკლე მეფის გამოჩენამ არა მარტო ქართულ, არამედ მსოფლიო პოლიტიკაში დიდი ძვრები გამოიწვია, ამის დასტურად რამდენიმე ფაქტზე გავამახვილებთ ყურადღებას. 1755 წელს გაზეთი London Evening Post-ი წერდა. როგორც სპარსეთიდან შევიტყვეთ პრინცმა ჰერაკლიუსმა, რომლის გმირობებმაც მსოფლიოში უდიდესი ხმაური გამოიწვია, თავი მოუყარა თავის ყველა ძალას კასპიის ზღვის საზღვარზე. რა შეასაქმე? რატომ წერდა მსოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ლონდონური გაზეთი პატარა ქართლ-კახეთის მეფეზე პირველ გვერდზე და რატომ მიიჩნევდა მას მსოფლიოში უდიდესი ხმაურის გამომწვევად? საქმე იმაშია, რომ 1750 წელს პატარა კახმა დამარცხება აგემა ჯერ ნადირ შაჰის მკვლელობაში მონაწილე მოჰამედ ხან ყაჯარს და შემდეგ ყარაბაღის მფლობელ ფანახანს. 1751 წელს ერეკლემ ბოლომდე დაჯაბნა ყირბულახის ბრძოლაში აზად ხან ავღანელი. იგივე აზატი, რომელიც სპარსეთის ტახტის ერთ-ერთი უძლიერესი პრეტენდენტი იყო, ჩვენ მას სახელოვანმა ქართველთა მეფემ 1760 წელს ყვედიგდო. ერეკლემვე საკუთარი გავლენის ქვეშ მოაქცია შაქისა და ნახჭევანის მფლობელები. ნუ და გავიწყდებათ, ამ პერიოდის მსოფლიოში მუსლიმ მართველთა ძლიერების ეპოქა იდგა და ამიტომ ევროპის კონტინენტზე შევიწროებული სახელმწიფოებისთვის განსაკუთრებულ სტიმულად და იმედის მომცემად იქცა კავკასიის პატარა ქრისტიანული სახელმწიფოს ლიდერის ერეკლე მეორის წარმატებები მაჰმადიანი მართველებისა თუ თავარსარდლების წინააღმდეგ. სწორედ ამიტომაც ლეგენდის თანახმად პრუსიის სახელოვან მეფეს, გერმანიის სახელმწიფოებრიობის ფუძემდებელს, ფრიდრიხ მეორე დიდს ქართველი ხელმწიფის წარმატებით აღფრთოვანებულს უთქვამს. დასავლეთში მე ვარ პირველი, აღმოსავლეთში კი პრინცი ერეკლეო. ეს გამონათქვამი ლეგენდის სახით შემორჩა, თუმცა არსებობს უტყუარი ფაქტებიც. აი მაგალითად, ერეკლეს სახელმა იმდენად დიდი პოპულარობა მოიხვეჭა, რომ მისი პიროვნებით თვით ფრანგი განმანათლებელი ვოლტერიც კი დაინტერესდა და ის 1772 წლის 1 იანვარს რუსეთის იმპერატრიცას ეკატერინე მეორეს საგანგებოდ წერდა წერილს ერეკლე მეფის პიროვნების შესახებ. გერმანელი მწერალი, განმანათლებელი, გერმანული კლასიკური ლიტერატურის ერთ-ერთი

0: მედისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე
1: 012-26-44-44 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში.

0: სახელმწიფოების წარმომადგენლებთან. განსახილველი საკითხები ბუნებრივია, ერთ-ერთი მთავარი თემა იქნება სწორედ ევროინტეგრაციის წარმომადგენლების სამიტი. ამ ღონისძიებას საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე ესწრება, როგორც შავი ზღვის ეკონომიკური თანამშრომლობის ორგანიზაციის საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტი და ამ სამიტზე ერთ-ერთი მთავარი განსახილველი საკითხი დღის წესრიგით გათვალისწინებულ საკითხებს შორის არის რეგიონული თანამშრომლობის მიმართულება.
1: ძელდება ევროპელი სპიკერების სამიტი ქალაქ ბუდუაში. დღეს ძალიან საინტერესო დღე გველი, იქნება შეხვედრა მასპინძელთან.

0: პასუხი უნდა აგოს კანონის წინაშე. ამიტომ ყველა ის მცდელობა, უნდა რომ მცდელობა თავი გაიმართლონ, ყველაფერი დააბრალონ, ხობეს იყოს მოცემულობა თითქოს ძალადობას იქ ადგილი არ ქონია და ეს ყველაფერი შეასახონ საზოგადოებას არის ბუნებრივია ფიასკოსთვის განწირული.
1: მარტილ გორდულაძე და დავით მათიკაშვილს უსმენთით.
2: ქრონიკა FM, თამუნა აბშილავასთან ერთად.
1: თბილისი აღმასრულებელთა საერთაშორისო კონფერენციას მასპინძლობს. კონფერენციის თემა აღმასრულებლის როლის ტრანსფორმაცია თანამედროვე მართსაჯულების სისტემაში, ღონისძიებას 30-ზე მეტი

0: საჭირო მასალები დანაშაული 20 წლამდე ან უვადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ეროვნული სატყეო სააგენტოს უფროსი ბორჯომის მუნიციპალიტეტში სოფელ დაბასთან ნახანძრალი ტყის აღდგენის მდგომარეობას ადგილზე გაეცნო. ნახანძრალი ტყის ფართობებზე პერიოდული მონიტორინგი ტარდება, მდგომარეობა დადებითად ფასდება და ამ ეტაპზე აქტიურ ჩარევას არ მოითხოვს. ტყის მოვლისა და აღდგენის ღონისძიებები ქვეყნის მასშტაბით მიმდინარეობს. და ბოლოს დიახლედიან მას სახელმწიფო მინისტრის აპარატის ინიციატივით ორგანიზებული ტრენინგ სემინარი სამშვიდობო სკოლა ახალგაზრდებისთვის გახსნა. მინისტრმა ისაუბრა სამშვიდობო პროცესის მიმდინარეობაზე, ოკუპაციის შედეგად არსებულ გამოწვევებსა და ერთიანი სამთავრობო მიდგომით გაწეულ ძალისხმევაზე. დიახლედიანმა ხაზი გაუსვა შერიგებისა და ჩართულობის პოლიტიკის გატარების პროცესში ახალგაზრდების აქტიური და ეფექტიანი მონაწილეობის მნიშვნელობას. ასეთი იყო სიახლეები ამ დროისათვის. ახლა კი გამოშვებაში სპორტის ახალი ამბების დროა. კახა გელაშვილს უსმენთ.
1: სპორტის ახალი ამბები კახა გელაშვილთან ერთად რადიო იმედის ეთერში.
2: ჩემპიონთა ლიგა და გუშინდელი მატჩი მიუნხენში ალიანს არენაზე ბაიერნი პარი სენ-ჟერმენი მატჩი რომელიც პრეტერტით ერთი დასრულდა. ხვიჭა კვარაცხელიას გუნდი ზედიზედ მეორე ითამაშებს ჩემპიონთა ლიგის ფინალში კონტინენტის მთავარ საკლუბო ტურნირზე, ისევე როგორც წინა შეხვედრაში პარიზში გამართულ მარშზე. ვსაუბრობთ ამჯერადაც საუკეთესო და ქართველი ფეხბურთელი გახლდა სწორედ ხვიჭას უსწრაფესი გარღვევისა და მის მიერ გაკეთებული უზუსტესი პასის შემდეგ უსმან დემბელემ გახსნა აგარიში მატჩის დებიუტშივე მესამე წუთზე, მატჩის დამატებულ წუთებზე 95-19 წუთზე კერძოდ ჰარი კეინმა ბავარიელთან მხრიდან აღადგინა წონასწორობა აგარიში. ეს იყო და ეს ორი მატჩი ჯამში პარი სენ-ჟერმენმა 6-5 მოიგო და გავიდა ფინალში, სადაც ლონდონის არსენალს შეხვდება 30 მაისს на Пушкаш ареназе Будапештში გამართება შაბათ დღეს. ეს შეხვედრა თბილისის დროით 20 საათზე დაიწყება ლიგის წლევანდელი ფინალი. სხვადასხვა UEFA-ს ოფიციალური ვებგვერდის მიერ საუკეთესო ფეხბურთელად გუშინ ვილიან პაჩო დასახელდა PSG-ს ეკვადორელი მცველი და არა მატჩის უდაოდ საუკეთესო ფეხბურთელი. ხვიჭა კვარაცხელია, კვარაცხელია აბსოლუტურად ყველა ანალიტიკურ პორტალმა ყველაზე მაღალი ქულებით სწორედ ხვიჭას თამაში აღნიშნა, მაგრამ UEFA როგორც ხედავთ ამ ხრივ შეუვალი აღმოჩნდა და საუკეთესოდ კვლავ არა ხვიჭა არამე სხვა ფეხბურთელი იქნა დასახელებული. ასევე უნდა აღინიშნოს, რომ კვარაცხელია ყველა დროის რეკორდის ავტორიც გახდა ფინალში.

ორი ნახევარ ფინალური წვლილი ფრანგული სტრასბურგი ეს ესპანურ რაიო ვალეკანოს მიიღეს პირველი მატჩი მადრიდში რაიო ვალეკანომ 1-0 მოიგო დაბოლო საქართველოს ეროვნული საფეხბურთო ჩემპიონატი გუშინ მე-11 ტურის 3 შეხვედრა გაიმართა მოიგო

0: თასანაური 103.7
1: ქუთაისი 109
2: ჭიათურა 104.1
1: თბილისი 105.9
3: მოიგეთრო გაიგეთავარი
1: რადიო იმედი ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით
2: დილის არხის სპონსორია PSP ჩემი ოჯახის აფთიაქი
1: ახალი დილა ახალი ინფორმაცია ახალი ამბები ახალი პრესა დაიწყე ახალი დილა იმედით დილის 7 საათიდან 12 საათამდე ენერგიული ცოცხალი ინფორმაციული ხალისიანი შემეცნებითი აქტიური პოზიტიური კონტაქტური მრავალფეროვანი დილის არხი რადიო იმედზე ზაზა ჭითანავასთან ერთად
4: გამარჯობა რადიო იმედის დილის არხის ფორმატში განვაგზავნოთ მუშაობას და როგორც ჩვენ დილი დავაანონსეთ ახლა გამოეხმაურებით ხორვალთან დაკავშირებით კიდევ ერთ სამეცნიერო კვლევას რომელიც საქართველოს უძველეს ისტორიას კიდევ უფრო სხვანაირად სხვა რაკურსში წარმოაჩენს და ამ თემაზე სასაუბროთ რადიო იმედის სტუდიაში საქართველოს ეროვნული მუზეუმის მთავარ სპეციალისტებს მასპინძლობთ ჩვენთან სტუდიად იმყოფება ბაბატონი მინდია ჯალაბაძე რომელიც გახლავთ არქეოლოგი და ქალბატონი ნანა რუსიშვილი რომელიც გახლავთ არქეობიოლოგი და ბოტანიკოსი დიდი მადლობა იმისთვის რომ გვესტუმრეთ მობრძანდით და დილამშვიდობისა.
5: დილამშვიდობის.
4: ჩვენ ეროვნულ მუზეუმში ხორბლის წარმოშობის უძველეს კერასთან დაკავშირებით ახალი სამეცნიერო კვლევის შედეგებზე მოვისმინეთ თქვენი საუბარი და ახლა რადიოს ეთერში სწორედ ამ დეტალებზე ვეცდებით ინფორმაციის მეტად მიღებას. ქალბატონო ნანა, თქვენთან თქვით დავიწყებთ ჩვენ საუბარს თქვენის ნებართვით. ჩვენ მოვისმინეთ ინფორმაცია, რომ ხორბლის წარმოშობის უძველესი კერის დამადასტურებელი უახლესი სამეცნიერო კვლევის შედეგები საერთოდ სხვა მოცემულობას

როგორც მოგახსენეთ, პრიმიტული ხორბლები არიან 14 ქრომოსომიანი, კილიანმარცვლიანი. კილიანმარცვლიანი რას ნიშნავს? რომ მათი ლეწვა ცოტა რთულია, ეს კილში ღრმათ არის ჩამჯდარი, აქვს ველურობის

0: რაც მორფოლოგიური კვლევით ჩვენ მივედით დასკვნამდე, რომ ეს იყო ნამდვილად რბილი ხორბალი და იყო ამ ჰიბრიდიზაციაში მონაწილეობა, ეს იყო ეგილობს ტაუში. და რის გამოც
1: მცენარეა
0: ესეც, ველური მცენარეა. აი ეს დგენომი, საიდანაც გადაეცა ხორბალს, რბილ ხორბალს. რბილი ხორბალი არის რთული სტრუქტურა, იგი შედგება A, B, D გენომისგან. ეს გენომები მან შეიძინა თავდაპირველად იყო პრიმიტული A გენომი არსებობდა მასში და შემდგომი უკვე გვარებს შორის ჰიბრიდიზაციით. B გენომი იყო ერთ-ერთი ეგილოფსისგან, ეგილოფს სპელტოიდესგან, ხოლო აი ეს D გენომი გაჩნდა უშუალოდ და გახდა ჰექსაპლოიდური შიშველმარცვლიანი, უშუალოდ ეგილოფს ტაუშიდან გადაეცა მას. და ზუსტად ჩვენ ვიპოვეთ ეგილოფს ტაუში და რბილი ხორბლის მარცვლები ერთად ერთ ნიმუში, რაც გვაფიქრებინებს, რომ აი ეს ჰიბრიდიზაცია მოხდა ზუსტად აქ და აღნიშნულ ტერიტორიაზე.
1: არის ფაქტორი, რომ ну, касагебе климатма и мокмеда, მაგრამ კლიმატი გლობალურად უხეშად თუ ვიტყვი, გლობალური დათბობა ან ყველგან არის, ან ყველგან არ არის, მაგრამ კიდე

0: ეგილობს ტაუში სუბსპეციეს სტრანგულატა. იაპონელი გენეტიკოსების კვლევით დადგინდა, რომ საკმაოდ ვიწრო არეალი აქვს ამ ეგილობს ტაუშის სუბსპეციეს სტრანგულატას გავრცელებას და მოიცავს საქართველოს და აზერბაიჯანის ტერიტორიებს, ანუ გვიან მოყვავილე ფორმებს, რომლებმაც უშუალოდ მიიღეს მონაწილეობა რბილი ხორბლის ჰიბრიდიზაციაში. და ჩვენ უკვე ეს უკვე დოკუმენტურად დავამტკიცეთ, რომ რბილ ხორბალთან ერთად ვიპოვეთ ტაუშიც, რომ ეს ნამდვილად განხორციელდა აქ და დაახლოებით ეს მოხდა ძველი წელთაღრიცხვის მე-6 ათასწლეულში, შესაძლებელია რამდენიმე ასეული წლით უფრო ადრე მოხდა ეს ჰიბრიდიზაცია.
1: გასაგებია. ბატონო მინდია.
2: დიახ.
1: ამ სიახლისა და კვლევის არქეოლოგიურ ნაწილზე რო კითხოთ, ზოგადად ქვემო ქართლის ის სივრცე, სადაც გადაჭრილი გორა და ამ სახელით უკვე ღვინოსთან დაკავშირებული სიახლის მერე არამხოლოდ საქართველოსთვის გახდა ეს ადგილი ცნობილი, არამედ მსოფლიოსთვის. ახლა ჩვენ კიდე ხორბალზე აი ეს სიახლე მივიღეთ და მე ვხვდები, რომ რაღაც მოლოდინი მეცნიერების მხრიდან იყო და საინტერესოა ქართველ სპეციალისტებთან ერთად ამ არქეოლოგიურ საქმიანობაში ვინ

0: რატომ მიმართეთ მე ჩვენ საბოლოოდ ისრაულ ებრაულ ტექნოლოგიას, სადაც ბოლო წერტილი დაისვა თარიღთან მიმართებაში, როგორც მეხვდები, ხო?
1: და ახლა სხვა შორის პატარა ეს ლირიული გადახვევა მინდა ცოტა ისეთი. ეხლა სრულდება 20 წელი ზუსტად მაგ ძეგლზე დაწყებული სამუშაოებიდან. 2006 წელს დაიწყეთ და ეხლა არის 2026 წელი. ხო და აი ამ ხნის განმავლობაში ნუ ნელა ფართოვდებოდა ეს არქეოლოგიური სამუშაოების არეალი, ემატებოდა ახალ-ახალი სივრცეები შესწავლილი და 2000 აკაც გვალი თარიღია 2016 წლიდან უკვე კანადელ ტორონტოს უნივერსიტეტის თანამშრომლებთან არქეოლოგ სტივენ ბატიუკთან ერთად ერთობლივი საზაფხულო სკოლის პროგრამით ვაგრძელებთ უკვე ქართულ კანადური ექსპედიცია. ეხლაც სწორედ მაისის ბოლოს გავაგრძელებთ, ახალი სეზონი დაიწყება. Ну, ეს წარმატებული სეზონი იყო ეს 2006 წლის პირველი ნახევარი, როდესაც ეს სტატია მომზადდა და მართლა ღვინოსთან ერთად აი ესევე ერთობლივი უცხელკვად და შემდეგ როგორც ღვინის სტატია 2017 წელს რომელიც გამოვიდა, ასევე აი ეს სწორედ აი ამის მაშინებელია, რომ არ შეიძლება კოლეგები ერთი გუნდი უნდა მუშაობდეს და სპეციალისტების გუნდი. მნიშვნელობა არ აქვს რომელი ქვეყნის წარმომადგენელი იქნება, მთავარია იყოს სპეციალისტი მონდომებული და შედეგი დადოს, კვლევის შედეგი. ესეთია მაგალითად დაზუსტებული თარიღები, რომელიც მივიღეთ ისრაელის ვეისმანის ლაბორატორიიდან. ესეთია ასევე, არ ვიცი, ბევრი რაღაცეები არის, სწორედ ერთობლივი ამუშევრის შედეგი. კვლევა გაგრძელდება, რა თქმა უნდა. ბევრი საკითხია ისევ დასაზუსტებელი, აი ხალბატო ინანა ამბობდა, რომ რაღაცა არსებობს მასალა, მაგრამ იმას შემდგომი კვლევა ჭირდება. თუნდაც იგივე მარცვლეულის, ხორბლეულის კვლევის გაგრძელება აუცილებელი, რომელიც, ნუ, იგუყანს იქამდე ლოკალური ადგილობრივი ჯიშები, ცნობილი ჯიშები, ეს მახაზანდური და ასე შემდეგ. სწორედ ხელმეორე, იმიტომ

0: მეცნიერებისთვის უბრალოდ აი ამასაც კითხავთ უბრალოდ ჩვენ მივიღეთ ის რომ თქვენ როგორც ახსენეთ 2000-იანების შემდეგ ალბათ თუ არ ვცდები განახლებული საქმიანობა სამეცნიერო რომელიც მოიცავს აბსოლუტურად მთელ პალიტრას რომელიც უკავშირდება ნიადაგის შესწავლას და შემდეგ საერთო ტექნოლოგიების გამოყენებას და რამდენად გაადვილა გასაგებია თარიღის და შესწავლის თუ ანალიზის თვალსაზრისით კიდე რამდენად გიმარტივებთ ასე ვთქვათ საქმიანობას არსებული ტექნოლოგია კომპიუტერულიდან დაწყებული ზოგადად განვითარებული ელექტრონული შესაძლებლობა რამდენად აადვილებს სამეცნიერო კვლევის საქმიანობას და სიახლეების აღმოჩენის ტემპსაც აჩქარებს თუ არა მე მგონი აჩქარებს
1: ჯერ ერთი ნუ ტექნოლოგია წავიდა წინ ფიქსაცია ხდება იდეალურად უკვე მაღალ ტექნოლოგიური უკვე 2000-იანი წლების 10-იანი წლების მერე დაიწყო სწორედ აი დრონის გამოყენება შემოვიდა დრონი რომელიც
0: ზევიდან საერთოდ აეროგადაღება საერთოდ ხმამოცემულობა ალბათ არქეოლოგებისთვის ხო
1: აბსოლუტურად ახალი იყო ჩვენთვის მაგრამ დღეს არის ჩვეულებრივი მოვლენა ფიქსაცია ეგ ერთი მერე კომპიუტერულმა პროგრამებმა უამრავი სიახლე და ინოვაცია შემოიტანა სწორედ ამ ფიქსაციასა და გავრცელებაში ასევე კვლევის მეთოდები დაიხვეწა განვითარდა სწორედ იგივე არ ვიცი მიკროსკოპიდან დაწყებული სწორედ სხვა საპროგრამები აბსოლუტურად კარგად ჯდება ამ კვლევის და დამხმარე ფუნქციას იძენს მაგრამ ნუ ზუსტ ინფორმაციას იძლევა ხო და აი ეს ტექნოლოგია და თვითონ დარგები ვითარდება გენეტიკური კვლევაა წინ მაგალითად დნმ-ის კვლევა უკვე იწყება ვთქვათ და ასე შემდეგ. ის მარტო მიწათმოქმედებას არ უჩვენებს, იქ არის მესაქონლეობის მაღალი დონე. და სწორედ აი საქონლის მოძრაობა, ცხვრის გენეტიკა, რა სჭამდა, ამასაც უკვე იზოტოპური კვლევები ერთვება და ბევრი
0: ეს არის საერთო ანალიზი, საერთო სურათის დადგენაში გეხმარებათ. აი ხო თქვენ თქვათ სამეურნეო საქმიანობა, ნუ გასაგებია საქონლის მოვლა

0: მიწის დამუშავების თემატიკას და აი ამ არქეოლოგიური გათხრებისას ერთია მაგალითად ის ხორბალი თუ მტვერი თუ ნარჩენი რომელიც მე შესწავლისაგან იხდება და მივდივართ პასუხამდე თქვა ღვინისა არ იყოს მაგრამ მეორე ატრიბუტიკა ალბათ უფრო მეც გვეუბნება რომელიც უკავშირდება ამ მიმართულებას ხო გასაგებია ღვინის შემთხვევაში იქ თიხის ჭურჭლის ნარჩენი იყო და აქ ხორბალთან მიმართებაში რა დამატებითი არტეფაქტებია რომელიც მეც წარმოდგენას გვიქმნის იმ ეპოქის სამეურნეო საქმიანობისა.
1: მე გამოდივარ ისევი არტეფაქტებით, რაც არის ძეგლზე მოპოვებული. ეს არის ხელსაფქვევები უამრავი, ესე იგი მოსავალი ბევრი ქონდათ და ამას უკვე ფქვილად აქცევდნენ ხელსაფქვევების საშუალებით და მე ამზადებდნენ სხვა სხვა შენიერი მენიუ ქონდათ მარტო ხორბალი არა, ქერიცაა და პარკოსნებით. არის ხორცი ქონდათ, თევზი ქონდათ და
0: ნანა ჩვენ ვიცით რომ ღვინოსთან მიმართებაში მე და პარალელებს ვავლებ მაგრამ გონია რომ ძალიან ახლოს არის ეს მით უმეტეს ერთი კერაა მათი აღმოჩენისა და როგორც ვწდები შეიძლება შულავერის სივრცე გადაჭრილიყო და საერთოდ ეს რეგიონი კიდევ არაერთი სამეცნიერო სიურპრიზის მომტანი იქნება მაგრამ ჩვენ ვიცით რომ ღვინოსთან მიმართებაში მოხდა შემდეგი რამ ჭურჭელში არსებული ჭალებში ნარჩენიდან გამომდინარე ჩვენ დავასკვენით რომ იქ 8000 წლის წინ იდგა ღვინო. ა და ამან მისცა სოფლიოს იმისთვის საშუალება რომ რადგან 8000 წლის წინ ღვინო იყო საქართველოს ღვინის წარმოების თუ წარმოშობის თავარი კერა, მით უმეტეს ჩვენ გვაქვს შემორჩენილი და სრულიად უნიკალური და განსაკუთრებული სოფლიოს მასშტაბით ღვინის დაყენების ქართული ტექნოლოგია და ეს ყველაფერი რო გაერთიან და სურათი მივიღეთ. მაგრამ შემდეგ ამას მოყვა ვარაუდები რომ რომ საქართველოს და სამხრეთ კავკასიის ეს სივრცე რეგიონი, არაწურილი საქართველოს ალბათ და ზოგადად რეგიონი შეიძლება იყოს ვაზის ევოლუციის მთავარი კერა, სადაც ველურობიდან იგი გარდაიქმნა და კულტურულ ჯიშად იქცა. ხორბალთან მიმართებაში, ახლა თუ სწორად ხვდები, გვაქვს საპირისპირო. ჩვენ გვაქვს ახლა ხორბლის

0: ის წარმოშობის ერთ-ერთი დამოუკიდებელი კერა. და ამ ხრი საჭიროა როგორც გენეტიკური კვლევები, ასევე არქეობოტანიკური კვლევებიც გაგრძელდეს და ეს უნდა დასაბუთდეს. მაგრამ ფაქტია, რომ ეს არიან თით რელიქტები უკვე, ეს მცენარეები და აქამდე შემორჩნენ. და იმის დამადასტურებელია, რომ საქართველო არის ხორბლის წარმოშობის ერთ-ერთი კერა.
1: ღვინოსთან და ხორბალთან მიმართებაში როგორც თქვი, სწორი ფორმულირება იყო აღმოჩენილი, ჩვენ ის გვაქვს იქ აღმოჩენილი აქ ეს. იმიტომ რომ ზოგისთვის როცა ვიტყვით ხორბლის წარმოშობის უძველესი, მე რაღაცა ირევა და აბსტრაქტიზაცია ხდება და ამიტომ გთხოვეთ ეს კონკრეტიზაცია და მეორე მხრივ მას შემდეგ რაც ჩვენ UNESCO-მ აღიარა ჩვენი ხორბალი და ახლა ჩვენ სამეცნიერო ესეთი კვლევითი დასკვნა გვაქვს თქვენი და თქვენი კოლეგების წყალობით და დიდი მადლობა თქვენ ყველას კიდევ ერთხელ აბსოლუტურად ეს იმ თვალსაზრისით, რასაც თქვენ ამბობდით, რომ სავარაუდოდ საფუძვლიანი ვარაუდით საქართველოს არის ხორბლის წარმოშობის კერა, ამას კიდევ უფრო გაამყარებს და გამოიწვევს თუ არა მეტ ინტერესს, რომ ამ მიმართულებით კიდევ უფრო მეტი რაოდენობის მეცნიერი ჩაერთოს და ძიება გააგრძელონ, როგორ ფიქრობთ?
0: რასაკვირველია, კვლევები აუცილებლად უნდა გაგრძელდეს, ვინაიდან აი ზუსტად ინტენსიურმა არქეოლოგიურმა გათხრებმა, რაც დაიწყო შულავერშომუთეფეს კულტურის ძეგლებზე, მოგვიტანა ზუსტად ეს შედეგი. და წინ გველოდება კიდევ ალბათ საინტერესო აღმოჩენები, ეს კვლევები გაგრძელდება და ალბათ ველოდებით ბევრი საინტერესო აღმოჩენაც.

0: იქაც დაახლოებით ამ პერიოდის ძეგლია ნამოსახლარი. ასევე, ნუ დასავლეთ საქართველოს მოგეხსენებათ, სავსეა ესეთი ნეოლითურ ამ პერიოდის, მაგრამ იქ არის ძირითადად ღვიმური ძეგლები. ჭიათურის რაიონი, საჩხერის რაიონი და ასე შემდეგ და იქაც ძალიან საინტერესო შედეგები უნდა დაიდოს, თუ აი ამ ხრივ წავა ეს კვლევა ისევე, როგორც აქ ჩატარდა მაგალითად ინტერდისციპლინური, თქვათ, ტრის ანალიზიდან დაწყებული, აი სწორედ არქეობოტანიკით და შემდეგ ზოოარქეოლოგიით და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ იგივე პროცესი მიდის, იქაც მიდის სწორედ მოშინაურების,
1: დიახ,
0: ხოველთა და ასევე.
1: მითუმეტეს
0: რომ
1: ბატონო?
0: არა, და მცენარეული კულტურების მოშინაურების პროცესი. კი
1: ბატონო, მითუმეტეს თქვენ ღვიმე ახსენეთ დასავლეთ საქართველოს და იქ ახლა ძუძუანეს ღვიმეს აღმოჩენა ალბათ, ნუ ასაკობრივად დღეისთვის მე მგონი ყველაზე უძველესია, ხო? მე მხოლოდ დაფს არ ვგულისხმობ სოფლიო მასშტაბით, არამედ თუნდაც ჩვენთან რაღაც კულტურასთან დაკავშირებული, დადასტურებული მეცნიერულად ესეთ ევოლუციის მაჩვენებელია, ხო? თუ სელის ძაფზე იმ პერიოდში დამუშავება მიმდინარეობდა, ნუ რაღაცა გზა უნდა გაიარო, ისე ამას ვერ იზამ, ხო, ლოგიკურია.
0: სელის ქსოვილის დამ

0: დაყავთ, ხშირად მიყავთ სკოლის მოსწავლეების სხვადასხვა სუფლებიდან ბავშვებს და ძალიან აინტერესებს, მაგრამ ერთია მიყვანა და მეორე არის რომ ეფექტი მოახდინო სამან, იმიტომ რომ რაღაცა სავიზიტო ცენტრი არის დასაგეგმი და განსახორციელებელი, სადაც ვთქვათ ვიზუალური
1: მასალა. ვინც არის ის მოვიდა გადახედა ამბელს, იმისთვის არაფრის თქვენია და სპეციალისტისთვის ყველაფერი გასაგებია.
0: ბევრი ვერიგებს რა არის წრეები და ამის გამო ნუ რაღაცა გიწევს ახსნა და ვინ როგორ უხსნის, მე ერთი მეორეს როგორ უხსნის, ეგეც ცოტა ის არის და ამიტომ და იყოს ბანერები, რეკონსტრუქცია უნდა მოხდეს, ა თქვათ ერთი რაღაცა მონაკვეთი რომ აღდგეს სრულად იქვე თავისუფალ ტერიტორიაზე.
1: რომ წარმოსახვა და წარმოდგენა უფრო გააზრდეს.
0: შენობის და მისი დამხმარე ნაგებობების და ასე შემდეგ. იგივე ფაქტორით და ну, რა ვიცი, წინ ბევრი რაღაცა არის. გათხრების პარალელურად და გაკეთდეს ეს კონსერვაცია, იმიტომ რომ ის დროთა განმავლობაში ქარიზმიერი ეროზია არის,
1: ну, ბევრი რამე
0: იმოქმედებს რა თქმა უნდა. ის არის ჩვეულებრივი თიხის ნაგებობები, რომელიც ну თუ არ გამაგრდა და რაღაც რესტავრაცია, კონსერვაცია და არ ჩაუტარდა, ესეც ცოტა ტყუილი გამოდის ჩვენში, რომ თუ არ
1: ეს არ უნდა დაიკარგოს. მადლობა კიდევ ერთხელ სტუმრობისთვის, დიდი მადლობა სტუმრობისთვის და კიდევ უფრო დიდი მადლობა იმ გაწეული საქმიანობისთვის, თქვენ და თქვენ კოლეგებს, ქართველებს, უცხოელებს, არა აქვს მნიშვნელობა. ვინც ერთია ის მოლოდინი სულ მესმოდა რომ ნუ ახლა საქართველოს პურის და ღვინის ქვეყანა ეს ხო ისედაც ვიცით და ერთი შეიძლება რაღაცა გენეტიკურ დრონეზე გვაქვს ეს შესაძლებლობა რომ ასე, მაგრამ მეცნიერულად დადასტურებ ამ ყველაფრის არის თალკე განსაკუთრებული მნიშვნელობისა და ღირებულებისა, რომ ზედაპირული ტექსტებით არ ვიყოთ, არამედ სიღრმისეულ ცოდნაზე დაფუძნებული მონაცემებით მსჯელობდეთ და ვიცოდეთ რა იყო და რა გვაქვს. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა. წარმატებებს გისურვებ და ეჭვმაქ რომ და ვისურვებ რომ არაერთხელ ვისაუბროთ კიდევ არაერთ აღმოჩენაზე. რადიომედის ფენელს შევახსენებ, რომ ჩვენ რადიომედის სტუდიაში საქართველოს ეროვნული მუზეუმის მთავარ მეცნიერ თანამშრომლებს მასპინძლობდით, ბატონ მინდია ჯიბლაძეს, ბატონ ნანა რუსიშვილს. ჩვენი მათთან დიალოგი რადიომედის Facebook გვერდზე აიტვირთება. კიდევ ერთხელ შეგახსენებ, ჩვენ გამოვეხმაურეთ იმ კვლევას, რომლის შედეგადაც დადასტურებულად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მარცვლეული ამ განსაკუთრებული კულტურის ხორბლის საწყისი ევოლუციური ეტაპი კონკრეტულად უკავშირდება საქართველოს

0: ნომერი ხარ. დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის ააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს სავადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
1: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე. I guess they know I'm bad.

0: 42 ტელეფონი 551 03 03 03 ქართული მილი ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო
1: საქართველოში 12 საათია
2: ქრონიკა FM თამუნა აბშილავასთან ერთად
3: 12 საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედი საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობს თამუნა აბშილავა პარლამენტის თავმჯდომარე შალო პაპუაშვილი მალტის რესპუბლიკის წარმომადგენელთა პალატის თავმჯდომარე სანჯელო ფარუჯა შეხვდა შალო პაპუაშვილმა დადებითად შეაფასა საქართველოს და მალტას შორის ურთიერთობა როგორც ორმხრივ ისე მრავალმხრივ დონეზე მანგულფილად გაიხსენა 2023 წელს მალტაზე განხორციელებული ოფიციალური ვიზიტი შალო პაპუაშვილმა აღნიშნა მალტის განსაკუთრებული როლი წესებზე დაფუძნებული საერთაშორისო წესრიგის დაცვის საქმეში და ხაზი გაუსვა დიალოგის გაგრძელების მნიშვნელობას პარლამენტის თავმჯდომარემ მადლიერება გამოხატა საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერისთვის. თბილისი აღმასრულებელთა საერთაშორისო კონფერენციას მასპინძლობს კონფერენციის თემა აღმასრულებლის როლის ტრანსფორმაცია თანამედროვე მართსაჯულების სისტემაში ღონისძიებას 30-ზე მეტი ქვეყნის 100-ზე მეტი დელეგატი ესწრება კონფერენციის ფარგლებში მთავარი აქცენტი კეთდება გატარებულ რეფორმებზე ინოვაციურ პროექტებზე რომელიც საქართველოს წარმოაჩენს როგორც ერთ-ერთ საინტერესო და წარმატებულ მაგალის აღსრულების სფეროში მოსმინოთ განცხადებები
4: სასამართლო გადაწყვეტილების აღსრულებებზე იმ ინოვაციებზე, რომელიც დანერგილია როგორც საქართველოში, ასევე მსოფლიოში, ჩვენ ერთმანეთს გავუზიარებთ გამოცდილებას სამიმართულებით, მისათვის რომ მომავალში ჩვენ კიდევ უფრო ახალი ხედვები განვავითაროთ, განვავითაროთ ის მიმართულება, რომ დღეს აღმასრულებელი აღარ უნდა იყოს მხოლოდ სასამართლო გადაწყვეტილების, ვთქვათ, იძულებით აღსრულების მექანიზმი, აღმასრულებელი დღეს იძენს უკვე სოციალურ ფუნქციასაც ჩვენთან აქტიურად დაინერგა. მორიგების პროცედურები არიან ჩართული სოციალური მუშაკები და ჩვენ ვცდილობთ მაქსიმალურად ჰუმანური გავხადოთ აღსრულების პროცესი საქართველოში.
5: ქვეყნების სესიებზე წარმოადგენენ მათ მიერ განხორციელებულ ცვლილებებს, როგორც ამათლებლივ, ისე ციფრული მიმართულებით. აღსრულების ეროვნული ბიურო სტუმრებს წარუდგენს ახალ პროექტ ციფრული თანაშემწე. ციფრული თანაშემწე სააღსრულებო წარმოების ელექტრონულ პროგრამაში დამოუკიდებლად იწყებს გარკვეული კატეგორიის საქმეებზე წარმოების დაწყებას, კონკრეტული მოქმედებების განხორციელებას

0: აჭიროებს მომავალი თაობის მზადყოფნას, ინფორმირებას და ამ ინფორმაციის საფუძველზე სწორედ დასკვნების გაკეთებას. მისასალმებელია ეს ინიციატივა. დიდი ხანია ამ საკითხებით არის დაკავებული სახელმწიფო მინისტრის აპარატი.
1: გავსი ინიციატივები და შეხვედრები ეხმარება საზოგადოებას და მით უმეტეს ახალგაზრდებს გაიღმაონ ცოდნა მშვიდობად მშენებლობაში, შეიქმნან წარმოდგენა თუ როგორ უნდა იყოს მშვიდობიანი სახელმწიფო და როგორ უნდა მოაგვარონ კონფლიქტები მშვიდობიანად.
2: ქრონიკა FM, თამუნა აბშილავასთან ერთად.
3: დღეს ხო ინფორმაცია აბიტურიენტებსა და მაგისტრანტობის კანდიდატებს ერთიან ეროვნულ და საერთო სამაგისტრო გამოცდებზე რეგისტრაციის საფასურის გადახდა დღეს 18 საათამდე შეიძლებათ აღნიშნულია შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში მათივე განცხადებით გახანგრძლივებული ვადის ფარგლებში აბიტურიენტებისთვის აუცილებელია მინიმუმ 1 ჩასაბარებელი საგნის საფასურის გადახდა ხოლო მაგისტრანტობის კანდიდატებისთვის სარეგისტრაციო თანხის 50 ლარის დაფარვა საფასურის გადახდა ხელმისაწვდომია საქართველოს ბანკის პლატფორმების მეშვეობით, მათ შორის ონლაინ სისტემაში, ინტერნეტ ბანკში, მობილური აპლიკაციით და თვითმომსახურების ტერმინალების საშუალებით. ერთიან ეროვნულ და საერთო სამაგისტრო გამოცდებზე რეგისტრაცია 6 აპრილიდან მიმდინარეობს და საბოლოოდ 11 მაისის 18 საათამდე დასრულდება. აღნიშნულ პერიოდამდე კანდიდატებს მონაცემების გადამოწმება, არჩევანის დაზუსტება, ასევე საგამოცდო ქალაქისა და სასურველის საგანმანათლებლო პროგრამების მითითება ან ცვლილება შეუძლიათ. ბათუმში მიმტანებისთვის ტრენინგები ჩატარდა ჭარის ტურიზმის დეპარტამენტმა. თეორიულ-პრაქტიკული ტრენინგი რეგიონში მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით 20-მდე მიმტანს ჩაუტარა. ჭარის ტურიზმის დეპარტამენტი სერვისის გასაუმჯობესებო ტრენინგებს გეგმავს ასევე ბარმენებისთვის, მზარეულებისთვის, გიდებისა და განთავსების ობიექტების თანამშრომლებისთვის.
4: ჩვენ საგანმანათლებლო აქტივებში ჩართულია 1000-ზე მეტი ადამიანი. პარალელურად მიმდინარეობს სხვადასხვა ტრენინგები. ახლა ვიმყოფებით სარესტორნო მიმართულების ტრენინგზე. ვფიქრობ, რომ

0: ყიტავს, რომ მისცეს თუ არა ფერმერს კრედიტი. ამ შემთხვევაში ბანკის ფუნქცია ოდნა გვერდზე ბოლოში გადადის, ანუ პირველად წარდგენა უნდა მოხდეს სოფლის მეურნეობის სამინისტროში,
1: მან და დაამტკიცოს სოფლის მეურნეობის სიტყვას.
0: ასე ყოველ შემთხვევაში ამ მოდელში ასე ჩანს. არის ბევრი კითხვა, ბევრი კითხვა არის, რომელიც დაინტერესებს ფერმერებს და აი ამ ყველაფერზე ჩვენ ვისაუბრებთ სულ ცოტა ხანში. აქვე მინდა ერთი საინტერესო სტატისტიკა უთხრა ჩვენს მენელს. ირკვევა, რომ ამ აგროკრედიტის ეს პროგრამა ახალი არ არის, ეს წლებია მუშაობს და საკმაოდ ბევრი მილიონი ჩაისხა ამ პროექტში. რა შეიცვალა, ანუ რამდენი დახარჯა სახელმწიფომ და რა მივიღეთ შედეგად? აი ეს იქნება მთავარი შეკითხვა, ერთ-ერთი. 2025 წელს აგროპროგრამებზე დაახლოებით დაიხარჯა 667 მილიონი ლარი. 2024 წელს დაახლოებით 625. და 4.8 ტონა არის მიღებული პროდუქცია. მარცვლეული არის 2.8 ტონა, ბოსტნეული 11 ტონა. აგროექსპორტზე წავიდა 1.4 მილიარდი დოლარის პროდუქცია, მთლიანი ექსპორტის 26% მოდის აგროსექტორზე და ბოლო 10 წელში ზრდა არის 150%, მაგრამ ამის მიუხედავად ადგილობრივი წარმოება ვერ აკმაყოფილებს საქართველოს მოთხოვნას.
1: მე ჩვენ გვაქვს მეორე სირთულესთან საქმე ირმა. ერთია ფერმერს მისცეს დაფინანსება, გააკეთა რაღაცა შექმნა პროდუქცია, გამოიტანა ბაზარზე და მე ჩვენ ვხედავთ, რომ ქართული ბალი ალუჩა ღირს 25 ლარი.
0: ხო, იმპორტირებული უფრო იაფი. ეს არის თავარი კითხვა, რომელსაც მე მუდმივად წლების განმავლობაში ვსვამ ამ სტუდიაში. რატომ არის ადგილობრივი პროდუქცია უფრო ძვირი, ვიდრე იმპორტირებული?
1: Ну, ასე ხი, ნაწილობრივი გასაგებია და მეორე ნაწილია რებუსი. ნაწილობრივი გასაგებია იმ კუთხით, რომ თურქეთში პირობითად ან მეზობელ სახელმწიფოში, დიდ სახელმწიფოში ის რაოდენობაზე აქცენტირებით, არ ვიცი ნიტრატებით თუ სხვა საშუალებებით, რაოდენობაში აკეთებს ძალიან დიდი წარმადობის პროდუქციას, მოიტანს აქ გაყიდვის ბაზარზე და ადგილობრივი აკეთებს ნაკლებს. და იდეაში ხარისხი უნდა იყოს სხვაობა მესმის, მაგრამ მე ფაში ასეთი რადიკალური სხვაობა რო არის ცაზ და დედამიწის
0: გასაგებია. ანუ იმპორტირებულზე გასაგებია, რომ ხარჯები არის და ის ლოჯისტიკური ხარჯები რატო უნდა იყოს ადგილობრივზე?
1: საერთოდ მე ეს ჩემი სუბიექტური აზრია, როდესაც ჩვენ გვაქვს კონკრეტული ხილის სეზონი.
0: კი ბატონო.
1: აი ეს კონკრეტული ხილი, არ ვიცი, თქვათ მარცხი შემოდის ახლა. აჰა. რატო არ შეიძლება, რომ შეზღუდვა მოხდეს, რაღაცა ლიმიტირება მოხდეს, კვოტირება
0: მარცხის
1: იმპორტირებისა, იმისთვის რომ ადგილობრივი გაიყიდოს და ეს არ დაადებს ორჯერ მეტ ფასს იმედია.
0: არა, ახლა მე ამაში არ გეთახმები, იმიტომ რომ ბაზარი განსაზღვრავს კონკურენციას. როდესაც მე დავშვა დაღზე მიდევს იმპორტირებული მარცხი პირობით და 12 ლარი და ადგილობრივი ღირს 10 ლარი, ვიყიდი ადგილობრივს, რა თქმა უნდა.
1: ხო, მაგრამ ჩვენ ჩვენ ის მოცემულობა გვაქვს, რომ ბალს ვერ ყიდულობ ზაფხულში. ხე თუ გიდგა სახლში და გააქვს, იყიდი 20 ლარი ღირს. ალუჩა ვერ უჭამია ხალ ზაფხულში.
0: ადგილობრივი პროდუქციაზე საუბარი, კი? ეგრეა.
1: ალუჩა ღირს ასასწაული არ ნახული ფასი გეგონება. უცხო პლანეტიდან არის ჩამოტანილი და ამის დარეგულირების მექანიზმი ალბათ რაღაცა უნდა არსებობდეს.

0: ჩაწერა ტელეფონით 032 213 1313.
1: პრემიუმ ხარისხის ზეთები, ფილტრები, სამუხრუჭე ხუნდები, დისკები და აქსესუარები გერმანიიდან. ეწვიეთ ATL 24-ის ფილიალს დავით სარაჯიშვილის 39-ში და მიიღეთ 20%-მდე ფასდაკლება ყველა პროდუქტზე. თვის ბოლომდე. ATL, ავტოტექმომსახურების ლიდერი. დაგვიკავშირდით 599-03-93.
2: მიიღე სასურველი თანხა ახლა უფრო მარტივად. სკაპის ციფრული ავტოსესხით. ნუ დახარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი სკაპ მობაილი, ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა სულ რაღაც 30 წუთში. აიღე ავტოსესხი მარტივად, სულ ერთი სკაპით. ჩამოტვირთე სკაპ მობაილ აპლიკაცია. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
3: 2 3 3 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: არის ეთერშია რეკლამა. საქართველოს კულტურის პალატა და ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერით 19-21 ივნისს პირველად აჭარაში წარმოგიდგენთ ცეკვის აკადემია სუხიშვილების კონცერტებს. ღონისძიების პარტნიორები არიან ბათუმის მერია და ახალციხის საფეხბურთო კლუბი სამცხე. საინფორმაციო მხარდამჭერები ტელეკომპანია იმედი და რადიო იმედი. დასაწყისი 21 საათზე. ბილეთები კი ბილეთები ჯიზე.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე, თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. მოასწარი სანამდროა.
4: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია? მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
5: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: ვალუტის კურსის სპონსორია სვის კაპიტალის სწრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 79 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 14 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 64 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი, ლარი 70 თეთრი, 100 რუსული რუბლი, 3 ლარი 56 თეთრი, 10 უკრაინული гривна, 61 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი, 95 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი, ლარი 98 თეთრი, 1000 სომხური დრამი, 7 ლარი 25 თეთრი.
6: ვალუტის კურსის სპონსორია სვის კაპიტალის სწრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

It's our party, we can love what we want.

0: 6.
1: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე. ევროპის დედაქალაქების ამინდის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი გლობალსელი. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი თემ სოფლიოში, უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომში. www.globalcell.lg. გლობალსელი. როგორი ამინდი იქნება დღეს ევროპის დედაქალაქებში? ევროპის თითქმის ყველა დედაქალაქში დღე ძირითადად უმალე ქუჩაივლის. რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას, პრაღაში, ამსტერდამში, ვარშავასა და ლონდონში 16 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ვენასა და ბუდაპეშტში 15, ბერლინსა და ბრიუსელში 17. 19 გრადუსი იქნება პარიზში, 22 ათენსა და რომში, 23 მადრიდში. ევროპის დედაქალაქების ამინდის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი გლობალსელი. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი თემ სოფლიოში, უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომში. www.globalcell.lg. გლობალსელი.
2: დღის არხის სპონსორია პანტოპრა. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, გუჭისწვას, ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
3: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
5: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
6: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილი

0: ქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობს თამუნა აფშილავა საქართველოს დელეგაცია პარლამენტის თავმჯდომარის ხელმძღვანელობით მონტენეგროში ხმელთაშუა ზღვის საპარლამენტო ასამბლეის წევრი და პარტნიორი ქვეყნების პარლამენტების თავმჯდომარეების რიგით პირველ სამიტში იღებს მონაწილეობას დაგეგმილია სიტყვით გამოსვლა და ასევე ორმხრივი შეხვედრები მათ შორის ნატოს ევროკავშირის წევრი და კანდიდატი ქვეყნების წარმომადგენლებთან როგორც ცნობილია შალაპაპუაშვილი მალტის რესპუბლიკის წარმომადგენელთა პალატის თავმჯდომარეს უკვე შეხვდა შალაპაპუაშვილმა დადებითად შეაფასა საქართველოსა და მალტას შორის ურთიერთობა როგორც ორმხრივ ისე მრავალმხრივ დონეზე მან გულთბილად გაიხსენა 2023 წელს მალტაზე განხორციელებული ოფიციალური ვიზიტი შალაპაპუაშვილმა აღნიშნა მალტის განსაკუთრებული როლი წესებზე დაფუძნებული საერთაშორისო წესრიგის დაცვის საქმეში და ხაზი გაუსვა დიალოგის გაგრძელების მნიშვნელობას პარლამენტის თავმჯდომარის ვიზიტს მეგინ არსავიძე აშუქებს
1: ის განმავლობაში კიდევ არის კონკრეტული შეხვედრები დაგეგმილი შეხვდებიან დელეგაციის წევრები როგორც ევროკავშირის და ნატოს წევრ ასევე კანდიდატ სახელმწიფოებს ევროკავშირის წევრ და კანდიდატ სახელმწიფოების წარმომადგენლებთან განსახილველი საკითხები ბუნებრივია ერთ-ერთი მთავარი თემა იქნება სწორედ ევროინტეგრაციის პროცესი ის გამოწვევები რომლებიც ევროკავშირში გაწევრების გზაზე აქვთ კონკრეტულ ქვეყნებს ამ რთულ გზაზე რა გამოწვევები ხდებათ სწორედ ამ საკითხებზე იქნება ყურადღება გამახვილებული. რაც შეეხება სამიტს, ეს არის ხმელთაშუა ზღვის საპარლამენტო ასამბლეის წევრი და პარტნიორი ქვეყნების წარმომადგენლების სამიტი. ამ ღონისძიებას საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე ესწრება როგორც შავი ზღვის ეკონომიკური თანამშრომლობის ორგანიზაციის საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტი და ამ სამიტზე ერთ-ერთი მთავარი განსახილველი საკითხი დღის წესრიგით გათვალისწინებულ საკითხებს შორის არის რეგიონული თანამშრომლობის მიმართულება.
2: ძელდება ევროპელი სპიკერების სამიტი ქალაქ ბუდუაში. დღეს ძალიან საინტერესო დღე გველი. იქნება შეხვედრა მასპინძელი ქვეყნის პარლამენტის თავმჯდომარესთან. მოიხსენებათ ასევე რომ მონტენეგრო არის ისევე როგორც საქართველო კანდიდატი ქვეყანა. ამ

0: თავდასხმა არის სიტყვის თავისუფლებაზე და სხვა არაფერი. დაასახელონ კონკრეტული ფაქტები. გოდის რა ვითარებაში რომელ ფაქტზე, მაგალითად მე გადამოწმებული მაქვს პირადად და არც ერთ ტელევიზია საქართველოში უკრაინა ფაში მიმდინარე ომთან დაკავშირებით. რაიმე სხვა სოფლიოში რომელიმე სხვა მიმდინარე მოვლენასთან დაკავშირებით ფაქტები არ გაუშუქებია იმისაგან განსხვავებით, როგორც ამას აშუქებს მთელი სოფლიო მედია. დაასახელონ, როდესაც მაგალითად იმედმა ან რუსთავიორმა თქვა, რომ რუსეთის, რა ვიცი, არმია რომელიღაცა ქალაქი აიღო, რაღაც ამასთან დაკავშირებით სიუჟეტი გააკეთა და ეს არ შეესაბამებოდა სინამდვილეს, ხო? აქ საუბარია რაზე, რომ ყველა ის საუბარი მოქმედება, ყველა ის ფაქტი, ყველა ის შეხვედრა, ყველა ის კონფერენცია თუ სამიტი თუ ასე შემდეგ, რაც ხდებოდა სოფლიოში, ამ ტელევიზიების მიერ აისახება და შუქდება ისე, როგორც ამას აკეთებს თემ სოფლიოს მასშტაბით სხვადასხვა ტელევიზია, ხო? რა შუაშია და რა სად არის აქ პროპაგანდა. თუ ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ ტელევიზია ადგილს უთმობს ადამიანებს, რომელსაც თავისი აზრის გამოთქმა უნდა და ეს აზრი ხშირ შემთხვევაში შეიძლება არ ემთხოვდეს იმას, რაც ვიღაცას მოსწონს ან არ მოსწონს, ხო, აქ რაზეა საუბარი მასში, ხო, სიტყვის თავისუფლების შეზღუდვაზე.
1: საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის გენერალურ ინსპექციას დავით არჩვაძე უხელმძღვანელებს. თანამშრომლებს ახალი ხელმძღვანელი სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსმა სამუშაო შეხვედრაზე წარუდგინა გეგა გელაძემ დავით არჩვაძეს თანამდებობაზე დანიშნვა მიულოცა და მომავალ საქმიანობაში წარმატება უსურვა. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსმა შეხვედრაზე აღნიშნა, რომ დავით არჩვაძეს ძალვან უწყებებში მუშაობის მრავალწლიანი გამოცდილება აქვს, რაც გენერალური ინსპექციის საქმიანობის ეფექტიანობას კიდევ უფრო მეტად გააუმჯობესებს. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის გენერალური ინსპექციის უფროსის თანამდებობაზე დავით არჩვაძემ სოსო უბოლაძე შეცვალა, რომელიც საქმიანობას შემოსავლების სამსახურის საბაჟო დეპარტამენტის ხელმძღვანელის პოზიციაზე აგრძელებს. გეგა გელაძემ მას გაწეული სამსახურისთვის მადლობა გადაუხადა და ახალ პოზიციაზე წარმატება უსურვა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის ადმინისტრაციამ ტერორიზმთან ბრძოლის ახალი ეროვნული სტრატეგია გამოაქვეყნა, რომლის ერთ-ერთ პრიორიტეტულ მიმართულებად ცხადდება ინდივიდუალური პოლიტიკური ჯგუფების სწრაფი გამოვლენა და ნეიტრალიზება, რომელთა იდეოლოგია არის ანტიამერიკული, რადიკალურად და ასევე ანარქისტული. დასახული მიზნის მისაღწევად ამერიკის შეერთებული შტატების ხელისუფლება გამოიყენებს მის ხელთ არსებულ ყველა საშუალებას, რათა მავნე ორგანიზაციების მოღვაწეობა ქვეყნის შიგნით

0: სანტიმეტრი წამში სიჩქარით. ამით 8 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 20.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
3: ზაფხულის შემდეგ ჩვენი თმა განსაკუთრებულ მოვლას და პროცედურებს აჭირავს. ჩაიტარეთ თმის დიაგნოსტიკა პროფესიონალ ექიმებთან და დაიბრუნეთ ჯანმრთელი და ლამაზი იერი თმის გადანერგვის პირველ კლინიკაში საქართველოში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
4: პრემიუმ ხარისხის ზეთები, ფილტრები, სამუხრუჭე ხუნდები, დისკები და აქსესუარები გერმანიიდან. ეწვიეთ ATEL 24-ის ფილიალს დავით სარაჯიშვილის 39-ში და მიიღეთ 20%-მდე ფასდაკლება ყველა პროდუქტზე. თვის ბოლომდე ATEL-ი ავტოტექმომსახურების ლიდერი. დაგვიკავშირდით 599303-93.
1: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: ქვეყნის ეკონომიკური პოლიტიკა, შესაძლებლობები და გამოწვევები, მნიშვნელოვანი ეკონომიკური მოვლენების კომპეტენტური ანალიზი და განსხვავებული მოსაზრებები. ყველაფერი რაც ეკონომიკას, ბიზნესს, ფინანსებს და ჩვენ გვეხება. რა, როგორ და ვისთვის? ეკონომიკის მთავარ კითხვებზე პასუხი გადაცემაში ეკონომიკსი, ირმა ებრალიძესთან ერთად.
6: რა იცვლება აგროთანადაფინანსების მოდელში, როგორ იმუშავებს ახალი სისტემა პრაქტიკაში, გაუმარტივდება თუ არა ფერმერს დაფინანსებაზე წვდომა და რამდენად გაზრდის ეს გადაწყვეტილება სექტორის ეფექტიანობას? რა როლი ექნება ფერმერთა რეს და როგორ დაეხმარება ის სახელმწიფოს უფრო ზუსტი გადაწყვეტილებების მიღებაში? პირდაპირ ეთერშია გადაცემა ეკონომიკსი, სტუდიაში ჟურნალისტი ირმა ებრალიძე მუშაობს. დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარია სოფლის განვითარების სააგენტოს დირექტორის მოადგილე გიორგი ავალიანი.
7: მოგესალმებით.
6: დიდი მადლობა თქვენი დროისთვის. რამდენიმე კვირის წინ იყო თუ არ ვცდები აღნიშნული ახალი მოდელის პრეზენტაცია, მაგრამ დავიწყოთ თავიდან. რატომ დადგა დღის წესრიგში აღნიშნული პროექტის ცვლილება? იმიტომ რომ რამდენადაც ვიცი, თუ არ ვცდები 13 წელია, რაც სახელმწიფო აფინანსებს აღნიშნულ პროგრამას.
7: პირველ რიგში დიდი მადლობა თემი დაინტერესებისთვის. ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, რომ მოსახლეობას მივეწოდოთ ამ უწურავი ინფორმაცია ამ პროექტთან დაკავშირებით. მოდი დავიწყოთ იქიდან, რომ

0: ის მიმართულებები და ის კულტურები, რომელსაც გააჩნია, თქვათ, თავის შედეგი გვაჩვენა ამ წლების განმავლობაში და გააჩნია მაღალი საექსპორტო, ასე ვთქვათ, პოტენციალი, გვინდოდა რომ კიდევ უფრო მეტად წაგვეხალისებინა და ხარში დავდგომოდით.
1: აქ გულისხმობ მაგალითად ფრაგმენტულმა დაფინანსებებმა არ მოიტანა ის შედეგი, რაც გათვლილი იყო?
0: შედეგი მოიტანა, უბრალოდ დროთა განმავლობაში 2013 წლიდან დღემდე დადგა ის ეტაპი, როცა ჩვენ გვჭირდება რომ გადავიდეთ ახალ მოდელზე, უფრო მეტად კომერციალიზაციისკენ წავიდეთ, უფრო მეტად გამსხვილდეთ და ეს გამსხვილება აუცილებელია იმისთვის, რომ ვიყოთ კონკურენტუნარიანები, გავზარდოთ მივიღოთ შესაბამისი ხარისხი და გავზარდოთ ექსპორტი.
1: და სანამ ალბათ ამ გადაწყვეტილებას მიიღებთ, მანამდე ბაზარიც შეისწავლეთ, ხო? არის იქნება მოთხოვნა მსგავსი ტიპის დაფინანსებაზე, იმიტომ რომ ეს გათვლილია მცირე საშუალო თუ მსხვილ ბიზნესზე. მსხვილ ბიზნესი ხარ მგონი 2 მილიონზე.

0: ში და გინდათ რომ გააშენოთ ბაღი. თქვენ მოდიხართ სოფლის განვითარების სააგენტოში.
1: იდეით მოვდივარ ჯერ.
0: იდეით. ჩვენ გეუბნებით რომ თუ ამის გაშენება გინდა, აი კონკრეტული ჩეკლისტებია, მოდი ეს სიტყვას ვიხმარ, ასე ვთქვათ, სტანდარტები დავარქვათ. ჩვენთვის მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ სახელმწიფო თანხა რაში იხარჯება. ჩვენ გეუბნებით რომ აი ამ სტანდარტებს უნდა გააკეთოთ. ამ ჩეკლისტებს მოუნიშნავთ თქვენთან ერთად, ანუ ბაღის გაშენება როცა გსურთ. ამის შემდეგ ჩვენი მონიტორინგის წარმომადგენელი პირველად მონიტორინგზე ჩამოვა იმ ტერიტორიაზე, თუ სად გინდათ ბაღის გაშენება, მონიშნავს რამდენად შეესაბამება ტერიტორია, ინფრასტრუქტურა და ასე შემდეგ, რომ ბაღი გაშენდეს. თქვენ გეძლევათ ამის შემდეგ დაახლოებით 2 წელი, თქვენ შეგიძლიათ 3 თვეში დაასრულოთ, შეგიძლიათ 4 თვეში დაასრულოთ, მაგრამ მაქსიმუმ 2 წელი, იმისთვის რომ პროექტი დაასრულოთ. პირობითად დაასრულეთ 7 თვეში, ეს ყველაფერი გააშენეთ და ამზადეთ.
1: ჩემი ფინანსებით.
0: კი, მაგასაც ვიტყვი აუცილებლად. მოგაქვთ აუდიტორული დასკვნა, როგორც ადრე იყო, რომ თქმის ბევრი აუდიტორული კომპანიის ყველანაირ დონე იყო დაშვებული, ეხა გამომკაცრეთ ამ მიდგომა და მხოლოდ საავადმყოფო მონიტორინგ აუდიტორულ დასკვნას ასე ვთქვათ, მივიღებთ. ამის შემდეგ კვლავ ჩამოდის ჩვენი მონიტორინგის სამსახური და ამოწმებს, რომ რამდენად შეასრულეთ იმ საღებული ვალდებულება, რაც თავში მონიშნეთ, და ამის შემდეგ იღებთ თანხას. ანუ სახელმწიფოსგან თანხას იღებთ მაშინ, როცა უკვე დასრულებული პროგრამაა. ანუ თავიდან ბენეფიციარს უწევს თავისი თანხის თვითონ დახარჯვა, პროექტს როცა დაასრულებს, შემდგომ იღებს სახელმწიფოსგან თანდაფინანსების.
1: და თუ ბენეფიციარი მიმართავს ბანკს, იმიტომ რომ ეხა არ მგონია რომ ყოველს
0: ამაზეც იყო საუბარი, რომ აი ბანკიდან რატო გადმოდის სახელმწიფოში. ჩვენ არ ვიძახთ რომ ბანკიდან სახელმწიფოში გადმოდის, ჩვენ ვეუბნებით ეგეთ რაღაცას, რომ პირობითად დღევანდელი ფორმატით როგორც არის შეღავათიანი აპგრეიდში, თქვენ გინდათ აი გააკეთოთ შემნახველი ინფრასტრუქტურა, მიდიხართ ბანკში, ბანკი თვლის, ნუ რამდენად გადახდელ უნარიანი ბრძანდებით,

0: განმავლობაში, რაც გადასახდელი იყო, გამოაკლდება იმ 2 მილიონ ლარს.
1: თუმცა მე ვიხდი ბანკთან ამას.
0: თქვენ ბანკთან იხდით, უბრალოდ ის პროცენტული ნაწილი იქნება გაჩერებული და როდასრულდება პროექტი, გამოაკლდება და წავა ბანკთან, გადახდილი რაც არის და დანარჩენი ნაწილი დაუბრუნდება და თქვენ როგორც გინდათ ისე გამოიყენებთ დასრულებულ პროექტს, როცა ჩავიბარეთ.
1: ანუ შეიძლება ითქვას, რომ ამ პროექტს

დადო. უბრალოდ ეხა ვართ იმ მომეცემულობაში და იმ ეტაპზე, როცა წივნა გადავდგათ კიდე ნაბიჯი და უნდა დავიმსგავსოთ ისეთ ის ყველა ქვეყანამ გაიარა ეს ასე ვთქვათ გზა და ჩვენ სამ გზას გავდივართ. კი, სახელმწიფო უნდა განსაზღვროს პრიორიტეტები და კი, უნდა იყოს სასურსათო უსაფრთხოება ნამდვილად პირველ ადგილზე. კი, ის მიმართულებები, რომლებიც მნიშვნელოვან საექსპორტო პოტენციალს

0: ჯებს თქვათ და კი უფრო მეტად კომერციალიზაციისკენ უნდა წავიდეთ, რომ იგივე კონკურენტუნარიანები ვიყოთ და იმპორტ ჩანაცვლებაზეც ასე თქვა შესაძლებელი.
1: და მაშინ ბაზარმა რატომ არ უნდა განსაზღვროს პრიორიტეტები? თუ უფრო მეტად კონკურენტუნარიანები გვინდა ვიყოთ და რატო სახელმწიფო?
0: ჩვენ უბრალოდ ამ მიმართულებით ხარდაჭერას ვაძლევთ. რასაკვირველია, ბაზარი განსაზღვროს თვითონ და ეს ძანც აღნიშნე კიდევა ჩვენი საუბრის დასწყისში, რომ ცოცხალი პროცესია. ჩვენ არ ვიძახით, რომ აი ესე ხელი დავარტყით და ესე იქნება. ამ დრომ და ამ მოცემულობა მოიტანა ის, რომ ეს რეფორმა გაგვეხორციელებინა, ეს არ მოვიდა უბრალოდ რაღაც კაბინეტში, არ დავსხადდა როართ და კაბინეტიდან არ გადაწყვეტილა, ეს წამოვიდა იქიდან, რომ მინისტრთან ერთად მოვიარეთ მთელი საქართველო, მუნიციპალიტეტ დავდიოდით. ხდებოდით ფერმერებს, გვესმოდა მათი ასე თქვა წუხილები თუ ის გამოწვევები, რაც მათ ჰქონდათ და აქედან გამომდინარე გადაწყდა ის, რომ გვაქვს ახალი პროგრამა და ზაფხულის შუაში ჩავიშვებით კიდევაც და შევთავაზოთ.
1: ფერმერთა რეესტრი, აქაც ეს მთავარი კომპონენტი ერთ-ერთი, რას ნიშნავს ეს, რატომ არის საჭირო და რატომ ფიქრობთ, რომ ეს იქნება ასე ვთქვა უფრო დაცულობის შეგრძნება სახელმწიფოსთვის?
0: ნახეთ, ფერმერთა რეესტრი არის სისტემა, რომელიც გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ ვიცოდეთ თუ ვის ვეხმარებით და რა შედეგს ვიღებთ ამაში. ჩვენ უნდა აღვრიცხოთ ფერმერთა რეესტრში ბენეფიციარები, მიწისნაკვეთები, რა მოყავს, რამდენი მოყავს, როგორ მოყავს. ეს ყველაფერი დაგვეხმარება სამომავლოდ იმაში, მათ შორის ჩვენ სააგენტოსაც და სახელმწიფოსაც, იმაში, რომ განსაზღვროთ რა მიმართულებები ჭირდება, რა მიმართულებებს ჭირდება თქვა დახმარება, ან რა არის პრიორიტეტული ნაწილი, სადაც შეიძლება რომ სახელმწიფო თანხები მიიმართოს. ზოგადად ვიცოდეთ სტატისტიკური მონაცემები და მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ სტატისტიკური მონაცემები ამოწურავად, რომ სამომავლოდ კონდეს იმის საშუალება, რომ შესაბამისად დარგი განოვითაროთ. ანუ ყველა ნებისმიერ ქვეყანაში, მათ შორის ჩვენთანაც, ის ასე თქვა ამ ფერმერთა რეესტრი არის ასე თქვა უმნიშვნელოვანესი კომპონენტი, რომ სოფლის მეურნეობა დავაყენოთ წორ ასე თქვა რელსებზე.
1: და ვინ იქნებიან ისინი, ვინც უნდა დარეგისტრირდნენ ამ ფერმერში? ეს იქნება ნებაყოფლობითი თუ ეს არის სავალდებულო?
0: ეს პირველ რიგში, ნუ სახელმწიფო პროგრამებში თუ გინდათ რომ მონაწილეობა მიიღოთ, სავალდებულოა. ისე ფერმერებს თუ სახელმწიფოსთან შეხება არ აქვთ, ნუ ესე არ დაუსდებთ და არ ვავალდებულებთ, რომ აუცილებლად დარეგისტრირდი, თუმცა ეტაპობრივად ალბათ მივავთ მაგამდეც, რომ ფერმერები, ვისაც კი ფერმერული მეურნეობა აქვს და სოფლად ასე ვთქვათ საქმიანობს, მნიშვნელოვანია რომ ფერმერთა რეესტრი

0: და როდიდან უნდა დაიწყონ ფერმერებმა დარეგისტრირება?
1: პირველი ივლისიდან კანონმდებლობით არის განსაზღვრული, პირველი ივლისიდან დაიწყებთ, ასე ვთქვათ, ფერმერთაში რეგისტრაცია.
0: და პირველი ივლისიდან დაიწყება ეს ახალი მოდელიც ჩაეშვება.
1: გვინდა რომ უფრო ადრე მოხდეს ეს და ეტაპობრივად დაიწყოთ, თუმცა პირველი ივლისი არის ის თარიღი, რომლიდანაც აუცილებლად, ასე ვთქვათ, პროგრამები ჩაეშვება.
0: და დაახლოებით თუ არის განსაზღვრული ამ ფორმალობას, რასაც ახლა თქვენ ისაუბრეთ, რა დრო დაჭირდება, ანუ ეს იყოს საუბარი, რომ ეს დამატებითი ბიუროკრატია და ეს წაიღებს დაუშვათ ბევრ დროს, რესურს და ასე შემდეგ.
1: ნახეთ, თქვენ როგორც მოქალაქეს, აი ყველაფერი როგორზე გადავდოთ რა, თქვენ იხდით გადასახადებს და ეს გადასახადები შემდეგ რავი სახელმწიფო ამას სხვადასხვა მიმართულებით აგენერირებს.
0: ნუ რა თქმა უნდა, მაინტერესებს ჩემი ფული სადი ხარჯება ლოგიკურად.
1: თქვენ როგორც მოქალაქეს ზუსტად გეცოდინებათ, რომ აღნიშნულ პროგრამაში, აგროთან და ფინანსების პროგრამაში გაცემული ნებისმიერი თეთრი, რაც გადაიხდება, გადახდილი იქნება შედეგში. იმაში, რომ უკვე დასრულებული ბაღია, დასრულებული შემნახველი ინფრასტრუქტურა. ეს ბაღი, შემნახველი ინფრასტრუქტურას თუ გადაუმუშავებელი საწარმოც იქნება იმ სტანდარტის, რაც უნდა იყოს. на, вткват европол стандартс ეძახით თუ რაღაც თანამედროვე სტანდარტს რასაც ეძახით და თქვენ გეცოდინებათ რომ ეს დამატებით დოლარ ჩეკმის. აი ეს არის მნიშვნელოვანი ამ ახალთან და ფინანსების პროგრამაში. არის თქვენ გეცოდინებათ რომ მიმართულებები რაც მნიშვნელოვანია და ეხა გამოწვევების წინა შედგეორთ. ჩვენ არ ვიძახით რომ ყველაფერი იდეალურად არის და მაგრად არის. არა, პირიქით. ჩვენ ვიძახით იმას რომ როცა ხედავთ რომ სადღაც გვაქვს გამოწვევა, როცა ხედავთ რომ სადღაც რაღაცა შესაძლებელია, კი, ნამდვილად უნდა შევცვალოთ და ძალიან გულწრფელები უნდა ვიყოთ და მოქალაქეებს უნდა აუხსნათ და ველაპარაკოთ რომ აი ეს ეხა მნიშვნელოვანია და ნამდვილად ეხა გვაქვს ისეთი მომენტი

0: თქვენ გეუბნებით რომ კი ბატონო თქვენს ინტერესშიც უნდა შედიოდეს რომ ის ბაღი შესაბამის საერთაშორისო სტანდარტს აკმაყოფილებდეს გეუბნებით რომ ამ სტანდარტს ხო დააკმაყოფილებთ თქვენც თანხმდებით იმაზე რომ კი საერთაშორისო სტანდარტს უნდა აკმაყოფილებდეს კი ბატონო ნიშნავთ მაგ იმას ჩამოდის მონიტორინგი და გამოწმებს ისევ და ისევ იმიტომ რომ თქვენ მე პრობლემა არ შეგექმნათ თქვა სამომავლოდ შეძლებ თუ არა აწიოთ ესა თუ ის პროექტი და ნახულობს ნამდვილად გაგაჩნიათ რესურსი ბაღი გააშენოთ ამ კონკრეტულ მიწის ფართობზე და ეს კულტურა რამდენად შესაძლებელია. თქვენ თვითონ ერთად თანხდებით მე და ბენეფიციარი ამ შემთხვევაში ფერმერი, რომ კი, ესე გავაკეთებ. თქვენ გეძლევათ დრო 2 წელი. თუგნებავთ, რავი, სამთვეში დაასრულეთ, თუგნებავთ 6 თვეში დაასრულეთ, ამ 2 წლის პერიოდში მოგაქვთ შესაბამისი დასკვნა, ხარჯავთ თქვენს თანხას და გააქვთ მოტივაცია სწორად გამიგეთ რა, თქვენ თანხას რო ხარჯავთ და ტრანშის სახით არა გაქვთ აღებული პირობითად 90% წინასწარ. მოტივაციაც გაქვთ უფრო მეტი, რომ თქვენ იცით, რომ სანამ არ დაასრულებთ იმ თანხას ვერ მიიღებთ. ეს ისედაც უნდა გაგეკეთებინათ, არ უნდა გაგეკეთებინათ, მაგრამ მიზანი არის ის, რომ დაასრულოთ. ან მოტივაცია მაგით პირკთ, მე მგონი, იზრდება. ასრულებთ პროექტს, ჩამოდივართ, ნახულობთ, ყველა ბედნიერია და თანხას იღებთ. აი, ჩვენ გვანახოს რეალურად ბენეფიციარმა, რომ თანხის გადამხდელია და კონკრეტული ბიუჯეტი და ხარჯთაღრიცხვა იწერება, ხო, ამ იმაზე. მე გეუბნება თვითონ ბენეფიციარს, ამ თანხას, რავი, ბანკი თუნდა წავიდეს თუ საკუთარ სახსრებს ხარჯავს. თუ საკუთარ სახსრებს ხარჯავს, კი ბატონო.
1: პრობლემა არ არის მაშინ,
0: მაგრამ თუ ბანკთან მიდიხარ, ნუ ჩვენგან მაინც მწვანე უნდა კონდეს ანთებული.
1: აჰა.
0: ის პროექტი იმ სტანდარტებს შეესაბამება.
1: და მაგრამ მაინც შემდეგ ბანკი გადაწყვეტავს თანხას
0: შემდეგ ბანკი გადაწყვეტავს მისცემ თუ არა, ნუ თუ ბანკმა თანხა არ მიცა, ნუ მოუწევს ბენეფიციარს მოძიება სხვა, ასე ვთქვათ, მიმართული ან სხვა ბანკიდან, ან სხვა მიმართულებიდან.
1: ეს არის ესე, რომ ბანკი წყვეტავს მისცემ თუ არა თანხას და მერე მოდის თქვენთან და თქვენ მერე აფინანსებთ თუ როგორ არის.
0: ამ შემთხვევაში არც მოუწევს ჩვენთან მოსვლა, დღეს მიდის პირდაპირ ბანკში, ბანკი ასე ვთქვათ, დადგენილებით არის განსაზღვრული მიმართულებების შეღავათიანი კრედიტი, თქვა გაზი შეიძლება გაიცეს.
1: შემდეგ უბრალოდ

0: რაღაც პერიოდი უნდა გავიდეს, რომ მიხვდეთ, რომ ეს რამდენად წარმატებულია ეს რეფორმა. ანუ რა არის მთავარი? რა გვინდა? ანუ რა რის მიღწევა უნდა სახელმწიფოს?
1: ჩვენ გვინდა, რომ ავამაღლოთ, ასე ვთქვათ, მეტად უფრო კომერციალიზებულები გავხდეთ, გამსხვილდეთ. ავამაღლოთ წარმოების რაოდენობრივად და ხარისხობრივად. ჩვენ გვინდა, რომ იმ მიმართულებებს, რაც მნიშვნელოვანია სახელმწიფოსთვის, ეს იქნება სურსათ, ასე ვთქვათ, სასურსათო უსაფრთხოებისთვის, ამ მიმართულებებს ვთქვათ, გვერდში დაუდგეთ და მხარდაჭერა მიცეთ. ჩვენ გვინდა, რომ ის მიმართულებები, რომელიც აღნიშნე კიდევაც ვთქვათ, კარგი საექსპორტო პოტენციალით გამოირჩევიან, თქვა, დადესტავიან შედეგი. ეგეთ ადამიანებს დავეხმაროთ. ჩვენ გვინდა, რომ ის მიმართულებები, რომელიც თქვა, არისო, იყო გათვალისწინებული, მაგრამ ასეთი ყურადღებით არისო, თქვა, გამორჩეული, იგივე ის იქნება აკვაკულტურა თუ მარიკულტურის წარმოება, იგივე ის იქნება სასაკლაოების მიმართულება. ესეთ მიმართულებებს დავეხმაროთ და ასე თქვა, მეტად უფრო, ასე თქვა, მეტი დახმარება მიიღონ ამ მიმართულებებმა და ჩვენ გვინდა, რომ მივიღოთ შედეგი. შედეგი იმაში, რომ ჩვენ პირობითად წლის ბოლოს, როცა ვისაუბრებთ ან რა ვიცი, შემდეგი წლის დასაწყისში, ეს ყველაფერი სტატისტიკის მონაცემებში რასაკვირველია აისახოს და კონკრეტული პარამეტრები და მიმართულებები, რაც გვაქვს, ასე ვთქვათ, შეიძლება, ანუ 6 თვეში ეს შედეგი არის, იმიტომ რომ დროის ამას ყველაფერი დროჭირდება, მაგრამ მგონია, რომ ეს თავის შედეგს მოიტანს და შედეგზე ორიენტირებულობა და ასე ვთქვათ, მიმართულება სწორი გეზი.

ლოკალური ორგანიზაციები ვერ ახერხებენ შედეგების მიღწევას რეგიონულ ფორმატებს ეძლევათ უნიკალური შესაძლებლობა უკეთესობისკენ შეცვალონ რეალობა ჩვენ გვაერთიანებს საერთო პრაგმატული ინტერესები რომლებიც უშუალოდ ჩვენი მოსახლეობის მიერ არის ჩვენზე დელეგირებული რადგან პარლამენტები პირდაპირ გამოხატავენ ხალხის ნებას ამგვარად რეგიონული გაერთიანებები ქმნიან ჩარჩოს რომლის საშუალებითაც მეზობელ ქვეყნებს შეუძლიათ აწარმოონ დიალოგი განიხილონ საერთო გამოწვევები და პრაქტიკულ გადაწყვეტილებებს მიაღწიონ. ხმელთაშუა ზღვის, შავი ზღვის და

0: შავი ზღვის ხმელთაშუა ზღვისა და ყურის რეგიონებს შორის თანამშრომლობის გაღრმავების ერთგული აქვს. ჯერა რომ ერთობლივი მუშაობით, განსაკუთრებით ისეთი რეგიონული პლატფორმების ფარგლებში, როგორებიცაა პაპსეკი და პამი, შევძლებთ ჩვენი მოქალაქეებისთვის ხელშესახების შედეგების მიღწევას და უფრო სტაბილური და წარმატებული მომავლის ფორმირებას ჩვენი რეგიონებისთვის. მადლობა.
1: გახსენებთ, რომ ეს იყო შაო პაპოაშვილის სიტყვით გამოსვლა მონტენეგროში, სადაც ასევე ორმხრივი შეხვედრებია დაგეგმილი, მათ შორის ნატოს ევროკავშირის წევრი და კანდიდატი ქვეყნების წარმომადგენლებთან. შაო პაპოაშვილი მალტის რესპუბლიკის წარმომადგენელთა პალატის თავმჯდომარეს ანჯელო ფარუჯას უკვე შეხვდა და შაო პაპოაშვილმა დადებითად შეაფასა საქართველოსა და მალტას შორის ურთიერთობა. კიდევ რა შეხვედრებია დღეისთვის დაგეგმილი? ჩვენი კორესპონდენტი აშუქებს შაო პაპოაშვილის

0: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 113 113.
1: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, კაიროს 42 597 35 55 11. ქუთაისი ტაბიცის 6 577 477 06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე, თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი.
3: ან გასაუმჯობესებლად. როგორ დავეუფლოთ ფულის კეთების ნამდვილ ხელოვნებას?
1: ყოველ ორშაბათს 13 საათსა და 15 წუთზე. რადიო იმედის ეთერშია ბიზნესი თურნიკე გურულთან ერთად.
3: გელოდებით.
4: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214 15 15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალისი. თალისი ჯი.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი

0: ტების დივერსიფიკაცია აუცილებელია სტაბილურობისა და მედეგობის ოზონელ საყოფად, განსაკუთრებით ევროპისთვის. ალტერნატიულ ენერგორესურსებსა და ინფრასტრუქტურაზე თანამშრომლობის გაძლიერებით ჩვენ ხელს შევუწყობთ ეკონომიკურ ზრდას და უფრო უსაფრთხო და მდგრად ენერგეტიკულ გარემოს შევქმნით. თუმცა მედეგობის გასაძლიერებლად ნდობას გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს. ამიტომ ჩვენ როგორც პარლამენტარებმა უნდა გავაძლიეროთ ღია დიალოგი მაშინაც კი, როდესაც ჩვენი პოზიციები ერთმანეთისგან განსხვავდება. სიამაყით აღვნიშნავ, რომ ამ ტურბულენტურ პერიოდში სამხრეთ კავკასიის ქვეყნები, საქართველო, სომხეთი და აზერბაიჯანი უნიკალურ სიბრძნეს მომავლის ხედვას ავლენენ და მშვიდობის თანამშრომლობისა და განვითარებისთვის იმედს ქმნიან. საქართველოს შავის
1: მადამ ისაუბრა მისი ქვეყნის გამოცდილებაზე ევროინტეგრაციის პროცესში. მან აღნიშნა, რომ ევროკავშირში გაწევრების გრძელი გზა გაიარა მალტამაც, იყო დისკუსიები და აღნიშნა, რომ მნიშვნელოვანი არის ამ პროცესში თანამშრომლობა, დიალოგი და ასევე ყურადღება გამახვილა იმაზე, რომ მას აქვს იმედი და იმედი გამოთქვა იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველოს საკითხზე იქნება უკეთესობისკენ შეიცვლება ვითარება. ასევე მხარეებმა ისაუბრეს სოფლიოში არსებულ გამოწვევებზე და თანხმდებიან, რომ ამ პროცესში განსაკუთრებული როლი სწორედ რეგიონულ თანამშრომლობას და რეგიონულ ორგანიზაციებს ენიჭება.
2: საუბრეთ იმაზე, რომ რეგიონული ორგანიზაციები დღეს აქვთ განსაკუთრებული როლი სამშვიდობო პოლიტიკაში იმის ფონზე, როდესაც საერთაშორისო ორგანიზაციები სამწუხაროდ თამაშგარი მდგომარეობაში არიან ამ კონფლიქტების გადაწყვეტის პროცესში. ჩვენ ვისაუბრეთ ასევე ინსტიტუციურ სტრუქტურულ თანამშრომლობაზე და ასევე თანამშრომლობაში ამ ასამბლეის ფარგლებში, რომელზეც ჩვენ ვაპირებთ, რომ დამკვირვებლის სტატუსის მოსაპოვებლად მიმართოთ და მალტამ ამ მხრივ სრული მხარდაჭერა აღიქვა. განსხვავებით იმ განწყობისასაც გვაჩვენებს ხოლმე ბრიუსელის ბიუროკრატია, რომელიც ცდილობს, რომ დაბლოკოს დიალოგი და

0: როგორც ცნობილია, გიორგი უძილაურს არც გამომძიებლების შეკითხვებზე უპასუხია და არც მოსამართლისთვის დაუფიქსირებია საკუთარი პოზიცია. ჯერჯერობით ის დუმილის უფლებით სარგებლობს, რაც შეეხება სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის კონტრდაზვერვის გამოძიებას. გამოძიების მიხედვით ირკვევა, რომ დაშიფრული კავშირის მეშვეობით გიორგი უძილაური აწვდიდა ინფორმაციას უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურებს, მათ შორის ეს ინფორმაცია მოიცავდა როგორც ქვეყანაში არსებულ პოლიტიკურ მდგომარეობას.
1: სპორტის სიახლეების დროა, კახა გელაშვილს უსმენთ.
2: სპორტის ახალი ამბები კახა გელაშვილთან ერთად რადიო იმედის ეთერში.
3: ეგვიპტის ქალაქი ისმაილია 20 წლამდელ ძალოსანთა მსოფლიო ჩემპიონატს მასპინძლობს გუშინ საქართველოს ნაკრების წევრთაგან ნანა ხორავა მიასპარეზა საკმაოდ წარმატებით 77 კილოგრამწონით კატეგორიაში ატაჩში ქართველმა ძალოსანმა სამივე ცდა უშესწორმოდ გამოიყენა 108 კილოგრამის ვერცხლის მედალს დასჯერდა ამდენივე წონით ოქროს მედალი მცირე ოქროს მედალი ფინელმა ანა ილისოინმა მოიპოვა რადგან მან აღნიშნული წონა მეორე დაზე დაიმორჩილა. აკრაში, ანუ მეორე დისციპლინაში ხორავას მესამე ცდა გაუცუცდა 129 კილოგრამი, 126 კილოგრამით კი ამ დისციპლინაში მეოთხე ადგილზე გავიდა. საბოლოოდ, როგორც უკვე აღნიშნეთ, ხორავამ აღნიშნულ ასპარეზობაში 77 კილოგრამწონით კატეგორიაში ვერცხლის მედალი დაისაკუთრა. რაც შეეხება დღევანდელ დღეს 77 კილოგრამწონით კატეგორიაში ასპარეზებს უბრალოდ 100 კილოგრამში საბა ადამია, რომელიც სულ მალე დაიწყებს ფიცანაგზე გამოსვლას 14:30 წუთზე გახლავთ თბილისის დროით დანიშნული. წამწონაში ასპარეზობა, შემდეგ მარია მურღლიანი 86 კილო

0: დაფიქსირდება. სიღნაღში ახალციხესა და თელავში 19, გორსა და რუსთავში 20. 14 გრადუსი იქნება ბაკურიანში 9, სტეფანწმინდაში 7 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმა შესაძლებელი იქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 9 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 19.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-133-133.
0: პრემიუმ ხარისხის ზეთები, ფილტრები, სამუხრუჭე ხუნდები, დისკები და აქსესუარები გერმანიიდან. ეწვიეთ ATL 24-ის ფილიალს დავით სარაჯიშვილის 39-ში და მიიღეთ 20%-მდე ფასდაკლება ყველა პროდუქტზე. თვის ბოლომდე. ATL, ავტოტექმომსახურების ლიდერი. დაგვიკავშირდით 599-03-03-93.
2: სადაც არ უნდა იყო, როდესაც თანხა გჭირდება, ციფრული ავტოსესხი ახლა უკვე შენს ტელეფონშია. ნუ დახარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი SCAP Mobile, ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა 30 წუთში. ისარგებლე 4-თვიანი საშეღავათო პერიოდით და აიღე ავტოსესხი მარტივად. სულ ერთი SCAP-ით. ჩამოტვირთე აპლიკაცია SCAP Mobile. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
1: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
3: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
4: ახალ ქალაქი 103.3.
5: ახალციხე 101.5.
6: ბათუმი 101.
0: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.5.
7: ცხინვალი და გორი 99.9.
0: გუდაური 105.
8: დედოფლის წყარო 104.7.
0: დმანისი 105.1. ზუგდიდი და სოხუმი 104.1.
9: თელავი 103.
0: მარტვილი 107.

0: საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ბატონმა ირაკლი კობახიძემ და საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა ქალბატონმა მაკა ბოჭორიშვილმა მიიღეს ამ სამიტში მონაწილეობა. ზე ორ ნაწილად რო გავყოთ, ესე იგი პირველი აღვნიშნავდი იმ შეხვედრებს, რომელიც მათ გამართეს ამ სამიტზე. ჩვენ ნახეთ, რომ იქ მონაწილეობდნენ, ესე იგი, ევროპელი ლიდერები, სადაც გამართა ძალიან მნიშვნელოვანი შეხვედრები დახურულ კარს მიღმა და ასევე ჩვენ ვნახეთ, რომ ხაზგასასმელი არის ესეც უკრაინის პრეზიდენტის.
1: კი, ეს ძალკე განხილვის საგანი არის ალბათ. ეს როგორ ფიქრობთ, ეტიკეტის ნაწილი იყო უბრალოდ იქ სამიძე მისი მხრიდან თქვათ ინიციატივა, რომელიც აშკარად წამოვიდა უკრაინის პირველი პირის მხრიდან, თუ წინგადადგმული პოლიტიკური ქმედება იყო რაღაცაზე დაფილი?
0: ხო, ეს გამოჩნდება ცოტა ხანში აუცილებლად, მაგრამ აი უპასუხებ ამასაც, უბრალოდ ცოტა უკნიან დავიწყებ, როდესაც ესე იგი დაიწყო სამხედრო დაპირისპირება რუსეთსა და უკრაინას შორის. ჩვენ ყოველთვის ვიყავით სოლიდარულები უკრაინელი ხალხის მიმართ, რაც კონკრეტულ ქმედებებში იყო ეს ყველაფერი გამოხატული, როგორც არის რეზოლუციებზე მხარდაჭერა, როგორც იყო ჰააგაში სარჩელის თანასპონსორობა, როგორც იყო ჰუმანიტარული ტვირთვის გაგზავნა და ასევე უკრაინელ ლტოლვილების მიღება და მათზე აქ ზრუნვა. ერთადერთი რა ჩვენ არ გავაკეთეთ და ეს ყველამ ჩვენ ვიხილეთ, ეს ნათელი იყო, რომ არჩავებით სამხედრო დაპირისპირებაში და რის გამოც მივიღეთ უკრაინის პრეზიდენტისგან და უკრაინული მთავრობისგან საკმაოდ უსამართლო, დიახ, მათ შორის საკმაოდ უსამართლო დამოკიდებულება და უსამართლო ქმედებები, როგორებიც მაგალითად სრულიად გაუგებარი მიზეზები დაუწესეს სანქციები პრემიერ-მინისტრს, მთავრობის წევრებს, პარლამენტის წევრებს, ასევე მათ ისინი პირდაპირ ნახეთ ჩვენ, რომ ხარს უჭერდნენ ანტიკონსტიტუციურ და ძალადობრივ აქციებს, გაიწვიეს ელჩი საქართველოდან და ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა ასად არ წასულა. ეხლა რაც შეეხება ბატონი პრეზიდენტის ზელენსკის ამ ინიციატივას და გამო

0: ხნის წინ უკრაინასთან მიმართებაში ყველანაირ მათ ყველანაირად მათ ის სოლიდარულები ვიყავით ჩვენ მათთან და მათთან მიმართებაში. ერთადერთი რაც არ გავაკეთეთ, არ დაუშვით ის, რომ რაც საქართველოს დამღუპველი იქნებოდა არჩევნებით სამხედრო კონფლიქტში. ამიტომ ეს ფაქტორიც, რომ ანუ მართლები ვართ ურთიერთობაში, ეს ამდენი ხანის სოლიდარულები ვიყავით ჩვენ უკრაინელი ხალხის მიმართ და ასე ვთქვათ, ეს რაღაც სამხრივი მეგობრობის რეჟიმში ვიყავით, შესაძლებელია, რომ ესეც დაინახეს და აღიქვეს დღევანდელმა უკრაინულმა ხელისუფლებამ და მთავრობამ და ადმინისტრაციამ და შეიძლება ეგეც იყოს ერთ-ერთი გამპირობებელი ამ ნაბიჯის გადმოტკვის.
1: გასაგებია. თქვენ აი ამ უკრაინაში დაწყებული საომარი მოქმედებების გამო პოლიტიკური სირთულეებზე საუბრისას ვისაუბრეთ უკრაინაზე და ესეც ერთ-ერთი დამატებითი აქსელერატორი გახდა იმ პოლიტიკური ნეგატიური განცხადებებისა, რომელიც საქართველოს თავობის განმარტებით ევროკავშირის მხრიდან წამოვიდა მის მიმართ და დღეს ეს კომუნიკაცია დაახლოებით ეს თულ მოცემულობაშია. შემდეგი დამატებითი კიდევ ერთი მუხტია ამ ნეგატიურ კონტექსში პოლიტიკური კომუნიკაციისა გახდა ალბათ გამჭვირვალობის შესახებ კანონი. ამასობაში მე ჩვენ ნელ-ნელა ვიხილეთ, რომ ევროკავშირის რამდენიმე ქვეყანაში მსგავსი კანონი

0: ჩვენ ევროპასთან ეს კომუნიკაცია ესეთ რეჟიმში გვაქვს და მე თითქოს ისეთი შეგრძნება რომ ახლა ევროკავშირი აკეთებს დემონსტრაციულ ყველაფერთან ერთად აქცენტს სომხეთზე იმისთვის რომ ასე ვთქვათ რეგიონში ევროკავშირი რეგიონიდან ევროკავშირისკენ ევროკავშირში გაწევრიანების სურვილ ქვეყნებს შორის რაღაც კონკურენცია გაზარდოს. რაღაც ასეთი აღქმა ჩნდება. და მე იყო საუბარი ქვეტექსტით რომ აი საქართველოს შეიძლება ჩანაცვლდეს ევროკავშირისთვის რეგიონში სომხეთით. ამ ჩანაცვლებაში შემდეგ მეორე ქვეტექსტად მოდიოდა თქვათ იგივე ეკონომიკური მარშრუტი. ბრჭყალებში ჰიპოთეტური ჩანაცვლების პერსპექტივას როგორ ხედავთ და ჩემი აზრით ჩანაცვლება კი არა პირიქით. რაც უფრო მეტი მოთამაშე იქნება შესაძლებლობების გაიზრდება ალბათ.
1: არა, ნახეთ, რავის როგორ უნდა ჩაგვანაცონ, ანუ ფიზიკურად რუკაზე თუ აიღებენ და სანამ სხვა ტერიტორიაზე გადაიტანენ საქართველოს ეს ხუმრობით, რა თქმა უნდა, მაშინ რავის შეუძლია ტიპიკურ ჩანაცვლებას და ისე ფიზიკურად ანუ იმდენად მნიშვნელოვანი არის ჩვენი ეს დაკავშირებადობის ფაქტორი. ხო, ეხლა თუნდაც მაგალითად რომ ავიღოთ სულ ცოტა ხნის წინ იტალიის პრემიერ-მინისტრი იყო აზერბაიჯანში და ხო, ნავთო პროდუქტების შეძენაზე იყო საუბარი
0: და ეს მას შემდეგ შევახსენოთ რადიოსმელს რომ უკრაინაც რა აზერბაიჯანის მილიმეჯლისმა ანუ საკანონმდებლოს ორგანომ უარი თქვა ევროპასთან კომუნიკაციაზე მუდმივი პოლიტიკური კრიტიკის გამო რასაც აბსურდულს უწოდებს მაგალითად ბაქო და ამის შემდეგ მის მეზობელ სახელმწიფოში თან როგორ მეზობელ სახელმწიფოში და ყარაბაღის თემა ჯერ ასე თქო დარგაციებულა ჩადიან ევრობიუროკრატები პირველი პირები და ამის ფონზე მიდის იტალიის პირველი პირი ბაქოში რაც შემთხვევით ის არის
1: და ნავთობის პროდუქტების შეძენაზე იყო ხო ეგ საუბარი და ნავთობის პროდუქტები აზერბაიჯანიდან იტალიაში ვერ მოხდება ფიზიკურად ვერანაირად თუ არ გაიარა საქართველოს არ არის
0: აზერბაიჯანი საქართველო თურქეთი
1: აზერბაიჯანი საქართველო თურქეთი ხომ ამ შემთხვევაში ხა საქართველოს ვსაუბრობ იგივე ანალოგიური სიტუაცია არის ვიცი ჩვენ რომ ამ წელს აპირებენ ავსტრია და გერმანია აზერბაიჯანიდან ნავთობპროდუქტების შეძენას ესეც საქართველოს გარეშე არ გამოვა ხო ანუ ჩვენ ვართ ეს რაც ცოტა ხნის წინ ვისაუბრეს სწორედ ეს დაკავშირების როლი გვაქვს ჩვენ დამშვადერებაში უნიშნულოვანესი როლი გვაქვს რაც ჩვენ ვაკავშირებთ ჩვენ მეზობელ ორ სახელმწიფოს შავზღვასთან და შესაბამისად ევროპასთან. ამიტომ უნდათ მათ ეს არ უნდათ რა განცხადებებს გააკეთებენ კონკრეტული ევრობიუროკრატები თუ არ გააკეთებენ განცხადებებს, ხო, მათ მოუწევთ ამ ყველაფრის გათვალისწინება და მათ მოუწევთ თვალის კახელა და რუკაზე ჩვენი სახელმწიფო

0: რუს და საქართველოს შემჩნევა.
1: მაგრამ ჩვენ ამასობაში ვიხილეთ იგივე გერმანია თქვენ მიერ ნახსენები გერმანიის ელჩთან მიმართებაში პოლიტიკური პრეტენზიები ოფიციალური თბილისისა გერმანიის მხარისქმედებებთან მიმართებაში საქართველოს მოქმედთავრობასთან რა ვიცი ევროპი ბიუროკრატების განცხადებები მოვისმენთ არაერთი
0: დონაცის ანგარიში ბოლო
1: იუნკევიჩის დიახ აი ეს ყველაფერი ერთობლიობაში თქვენ ამბობთ და გასაგებია ეს მსჯელობა არის რომ ენერგეტიკული, ეკონომიკური, გეოეკონომიკური კუთხით მინიმუმ საქართველოს კორიდორი ევროკავშირს კი სჭირდება, მაგრამ მეორეს მხრივ ეს შოლტის ეფექტიც არის პოლიტიკური მათი მხრიდან და აი აქ რაღაც ბალანსის თუ საერთო ენის გამონახვის რა პერსპექტივას ხედავთ? ან აი ამ მიმართულებით ურთიერთობის დათბობის ერთ-ერთი პირველ სიგნალად ხომ არ შეიძლება თქვათ განიხილებოდეს იგივე ბატონი ზელენსკის მისალმება საქართველოს პრემიერ-მინისტრისადმი და დიალოგის დაწყება.
0: ნახეთ, ახლა ამ წილში რო განვიხილოთ, ხო, თქვათ კონკრეტული ევროკავშირის ბიუროკრატების კმენდებები და თქვათ მაგალითად თავიყოთ ბოლო ევროპარლამენტის ანგარიში, რომლის ავტორიც გახლდათ კალბატონი რასა. ხო, ვიცით ეს კალბატონი ვინ არის და ესე იგი ეს ის კალბატონი არის რომელმაც ქართული ოცნების აუნჩეულს 1,200,000 ადამიანს უწოდა ინფექცია, ეს ფაშისტური გამონათქვა მიიღო სრულად და რომელმაც გლობალური პასუხისგებლობა დააკისრა საქართველოში, რაც ხდება დღეს ვარიო ქართული ოცნების აუნჩეულსო, ეს გლობალური პასუხისგებლობის დაკისრება, ეს ფაშიზმის ერთ-ერთი გამოვლინება არის. და ნახეთ თვითონ ახლა შინაარსეც ბოლო მაგალითის ანგარიშზე და მაგით უფრო აქცენტს ამ ანგარიშზე გავაკეთებ, ხო, ანუ შინაარსიც რომ შევიდეთ, ხო, ესე იგი ამ ანგარიში ითხოვს კალბადონი რასა, რომ დასანქცირდეს სამი კონკრეტული თავისუფალი მედია საშუალება. ეს მოდით პირდაპირ ვთქვათ, რას ნიშნავს ეს, ხო? ანუ მე მახსოვს პერიოდი, როდესაც

0: კონკრეტული ვერ შეძლებენ ვერასდროს რომ ქართულმა ხალხმა იაროს მათი პოლიტიკური დღის წესრიგით. ასე რომ ჩვენ პატარა ქვეყანა ვართ, ჩვენ უნდა გავატაროთ პრაგმატული პოლიტიკა, ჩვენ უნდა კონდეს მშვიდობის პოლიტიკა, ჩვენ უნდა ვისაუბროთ ყველას, ჩვენ უნდა გავაჯანსაღოთ ურთიერთობები ყველასთან, ოღონდ არა იმის ხარჯზე, რომ იქნეს შელახული ქართველი ხალხის და საქართველოს ინტერესები, რაც უმნიშვნელოვანესია და რა თქმა უნდა ჩვენი გუნდის და ჩვენი მთავრობის პირველი და აუმავალი ამოცანა არის.
1: გასაგებია. ბატონო აკაკი, ახლა მაისის თვეა და 19 დღე 7 რიცხვია, 19 დღე ერჩება 26 მაისამდე და კიდევ ერთ პოლიტიკურ კოალიციაზეა საუბარი. მისი შექმნის შემდეგ ამ კოალიციაშივე ძალიან მკვეთრი ნაპრალები შესახებ არაერთი საუბარი იყო და ზოგადად როგორ ხედავთ შიდა პოლიტიკური პროცესების განვითარების
0: დიახ, ვისაუბრებ მაგაზე, უბრალოდ ორი სიტყვით ისევ წინას აკითხებს მინდა დაუბრუნდე და მინდა ყველა მიცოდეს, რომ ანუ გარშემო ხო ჩვენგან ჩვენგან ჩრდილოეთით მიმდინარეობს ფართო

დაშილები ეს რამდენჯერ იყო უკვე აღარც მახსოვს იშლებიან ერთიანდებიან ერთიანდებიან იშლებიან მაგრამ თავი რა არის რომ ეს მათი გაერთიანება თუნდაც ახლა ბოლო გაერთიანება ხო რაღაც 900 ობიექტისგან შედგება თუ 10-ისგან ეს ბოლო გაერთიანება ეს ყველაფერი მოდის გარე დავალებიდან ხო ან გარე დავალები დაინტერესებს მაგრამ ამასობაში პარალელურად მათ ამ ობიექტებს ამ ალიანსის შიგნით ობიექტებს აქვს პიროვნული შეუთავსებლობები და პიროვნული კონფლიქტები რის საფუძველზეც მე ჩემი ვარაუდი არის რომ ისინი ითხანს ვერ შეძლებენ ამ გაერთიანების შენარჩუნებას, მაგრამ სიმართლე გითხრათ, დიდად მნიშვნელობას არც ვანიჭებ.

0: პოდკასტის სპონსორია პანტოპრა. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, უჭისწვას, ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
1: გამოყენებისას გაიცა ინსტრუქციას და დიდი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: რადიო იმედის ეთერშია. რეკლამა.
3: საქართველოს კულტურის პალატა და ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერით 19-20 და 21 ივნისს პირველად აჭარაში წარმოგიდგენთ ცეკვის აკადემია სუხიშვილების კონცერტებს. ღონისძიების პარტნიორები არიან ბათუმის მერია და ახალციხის საფეხბურთო კლუბი სამცხე. საინფორმაციო მხარდამჭერები ტელეკომპანია იმედი და რადიო იმედი. დასაწყისი 21 საათზე. ბილეთები კი ბილეთები ჯიზე.
4: ქართული მილიკთ ავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gg.
5: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
6: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
5: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
6: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
4: მიიღე სასურველი თანხა ახლა უფრო მარტივად სკაპის ციფრული ავტოსესხით. ნუ დახარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი სკაპ მობაილი, ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა სულ რაღაც 30 წუთში. აიღე ავტოსესხი მარტივად სულ ერთი სკაპით. ჩამოტვირთე სკაპ მობაილ აპლიკაცია.

0: ზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116006.
1: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე. აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.
2: დღის არხის სპონსორია პანტოპრა. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, უჭისწვას, ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
3: გამოყენებისას გაიცა ინსტრუქციას და დიდი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ევროპის დედაქალაქების ამილის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი გლობალსელი. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი მთელ მსოფლიოში, უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომში. www.globalcell.lg. როგორი ამინდი იქნება დღეს ევროპის დედაქალაქებში? ევროპის თითქმის ყველა დედაქალაქში დღეს ძირითადად უმალე ქოჩაივლის. რა შეეხება ჰაერის ტემპერატურას? პრაღაში, ამსტერდამში, ვარშავასა და ლონდონში 16 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ვენასა და ბუდაპეშტში 15, ბერლინსა და ბრიუსელში 17. 19 გრადუსი იქნება პარიზში, 22 ათენსა და რომში, 23 მადრიდში. ევროპის დედაქალაქების ამინდის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი გლობალსელი. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი მთელ მსოფლიოში, უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომში. www.globalcell.lg.
4: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
5: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
6: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის პროლეპს ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში.

0: ეს იკავებ და არსებული ინფორმაციით ის ჯაშუშურ საქმიანობას ერთ-ერთი ევროპული ქვეყნის სასარგებლოდ ეწეოდა. საქალაქო სასამართლოში კი 4 ოქტომბრის საქმეზე ბრალდებულების პაატა ბურჭულაძის, მურთა ზოდელოვას, ირაკლი ნადირაძის პაატა მანჯგალაძის, ლაშა ბერიძის, ირაკლი შაიშმელაშვილისა და კიდევ 4 პირის სასამართლო პროცესი მიმდინარეობს. ბრალდებულები ხევანდალ პროცესზე საბოლოო სიტყვით უფლებით სარგებლობენ. შესაძლოა მოსამართლემ განაჩენი დღესვე გამოაცხადოს.
1: ბრალდებულს ეძლევა ბოლოს სიტყვა იმისთვის, რომ იმართლოს თავი. მე არაფერი მაქვს თავი სამართლებელი და მიმაჩნია, რომ სწორ გზაზე ვდგავარ. ჩემს ადგილს ხედავ ან რუსთაველზე, ან ციხეში, ორივე ბრძოლის ფრონტია.
2: ბრალდების მხარე მოისმენს ერთი დაცვის მხარის დასკვნით სიტყვას და ასევე ბრალდებულები სავარაუდოდ ისარგებლებენ საბოლოო სიტყვებით. რეპლიკასთან დაკავშირებით ადგილზე პროცესზევე იქნება მიღებული გადაწყვეტილება, ვისარგებლებთ თუ არა. იმტკიცებულების გათვალისწინებით, რომელიც ჩვენ სასამართლო პროცესებზე გამოვიკვლიეთ, გვაქვს მოლოდინი, რომ სასამართლო გამოიტანს გამომტყუნებელ განაჩენს.
0: ხელისუფლების დამხობის მცდელობის საქმეზე დაკავებულებს ბრალდებულებს სტრატეგიული განსაკუთრებული მნიშვნელობის ობიექტების ხელში ჩაგდების და ბლოკირების მცდელობა ჩადენილ ჯგუფურად მათ ასევე ბრალი აქვს წარდგენილი ჯგუფური ძალადობის ორგანიზების და ხელმძღვანელობის მუხლით მძიმე ბრალდებების ფონზე მართველი გუნდი ამბობს, რომ ყველამ ვის ხელისუფლების დამხობა ცდილობს პასუხი კანონის წინაშე უნდა აგოს. განცხადებები ასევე ოპოზიციაშიც კეთდება.
3: თორათ რომ შეკერონ ის რაც არისო და ცდილობენ რომ დიდი ხნით ადამიანები გაუშვან ციხეში, პატრიოტი ქართველები, ვისაც უბრალოდ სამშობლო უყვართ.
4: 4 ოქტომბერს და იყო ასე ვთქვათ კრება ჩატარებული, რომელიც იყო აბსოლუტურად ჩვიდობიანი ხასიათის მატარებელი და რა თქმა უნდა ამ კრებაში თუ ვიღაცა სურდა რაღაც ძალადობრივი ელემენტები შემოეტა და ეს იყო ხოლმე ივანიშვილის რეჟიმი.
5: ვიცით რომ სახელმწიფო გადატრიალების მცდელობა იყო. ჯერ მთელი თვეების განმავლობაში კონდათ კამპანია იმასთან დაკავშირებით, თუ რას გეგმავდნენ, რას აპირებდნენ, ამაზე აბსოლუტურად ღიაცაუბრობდნენ.

0: ხელსაყრელ გარემოდ იქცა. მიუღებელია, რომ მდიდარი ნატოს მოკავშირეები ტერორისტებისთვის ფინანსურ, ლოგისტიკურ და რეკრუტირების ცენტრებად იქცნენ. უკონტროლო მასობრივმა მიგრაციამ ტერორისტებისთვის ხელსაყრელი გარემო შექმნა. ევროპა შეუძლია კვლავ გაძლიერდეს, თუ ხელახლა დაუბრუნდება სიტყვის თავისუფლების ტრადიციულ პრინციპებს. საკმარის რესურსებს გამოყოფს ტერორიზმისა და ნარკოკარტელების საფრთხეების შესამცირებლად საკუთარ ქვეყნებში. ასევე აქტიურად გააზიარებს სადაზვერო ინფორმაციას და საკუთარ უსაფრთხოებაზე უფრო დიდ პასუხისმგებლობას აიღებს. ყველასთვის ცხადია, რომ კარგად ორგანიზებული მტრული ჯგუფები ღია საზღვრებითა და გლობალისტური იდეებით სარგებლობენ. რაც უფრო მეტად იზრდება უცხო კულტურების გავლენა და რაც უფრო დიდ ხანს გაგრძელდება ევროპის ამჟამინდელი პოლიტიკა, მით უფრო გაიზრდება ტერორიზმის საფრთხე. როგორც დასავლური კულტურისა და ღირებულებების სამშობლომ, ევროპამ დაუყოვნებლივ უნდა იმოქმედოს და შეაჩეროს ის დაცემა, რომელსაც თავადვე უწყობს ხელს.
1: პოლიტიკოსების არასწორმა პოლიტიკამ გამოიწვია და ნაბიჯებმა და გადაწყვეტილებებმა გამოიწვია ის, რომ ევროპის ბევრი სახელმწიფო გახდა ნოყიერი ნიადაგი სხვადასხვა ტიპის ტერორისტული საქმიანობების. და რა თქმა უნდა, ეს ძალიან საყურადღებოა და უნდა იყოს ბევრი პოლიტიკოსისთვის საყურადღებო. მათ შორის ჩვენთვისაც საყურადღებო უნდა იყოს, რომ არ დაუშვათ იგივე შეცდომები, რაც ზოგიერთმა ევროპულმა სახელმწიფომ დაუშვა. საბედნიეროდ დღევანდელი მდგომარეობა საქართველოში ბევრად უკეთესია და ამავე ანგარიშის გავს ტიპის ანგარიშებში ხაზია გასმული საქართველოსში, რომ უსაფრთხოების ნაწილში, განსაკუთრებით ტერორისტთან ბრძოლის ნაწილში საქართველო კარგ მდგომარეობაში ამ ნაწილში
2: გამოქვეყნდა და დადგინდა ის, რაზეც დიდი ხნის განმავლობაში საუბრობდა ქართული ოცნება და რაზეც ჩვენმა ხელისუფლებამ არაერთი მნიშვნელოვანი როგორც საკანონმდებლო ცვლილებები განახორციელა, ამასთან ერთად ის რეფორმები, რაც პასუხობს მიგრაციისაგან სახელმწიფოს ეფექტიან დაცვას. დღეს ხედავთ, რომ მიგრაცია არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი გამოწვევა ევროკავშირისათვის და ამაზე საუბრობს სწორედ ის სტრატეგიაც, რაც ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა გამოაქვეყნა. მნიშვნელოვანი არის ის, რომ დავიცვათ ჩვენი სახელმწიფოს, ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობის ინტერესი.
3: სიყმართულ გუნჩი გაკეთებული განცხადება თბილისი აღმასრულებელთა საერთაშორისო კონფერენციას მასპინძლობს. კონფერენციის თემა აღმასრულებლის როლის ტრანსფორმაცია თანამედროვე მართლმსაჯულების სისტემაში.

გიგანტური საიუველირო სიზუსტით დამუშავებული ფილები ზედმიწევნით იყო დაწყობილი და ერთმანეთზე მორგებული. ბუნებრივია ჩნდება შეკითხვა, რა იარაღებს იყენებდნენ უძველესი ჩინელები, როგორ ახერხებდნენ ასეთი უზარმაზარი ფილების გადაადგილებას და შემდეგ წარმოუდგენელ სიმაღლეზე აღმართვას. უძველესი ჩინური ლეგენდების თანახმად, პირამიდები სხვა სამყაროებიდან ჩვენი პლანეტის სტუმრობის დასტურია. უძველესი ხელნაწერებიდან ვიგებთ, რომ ძველი ჩინეთის იმპერატორებს ჟერუდათ, რომ ისინი ცის შვილების შთამომავლები იყვნენ, უცნაური არსებებისა, რომლებიც რკინის დრაკონებით ხმაურით დაეშვნენ დედამიწაზე. მოგეხსენებათ, ყველა ლეგენდაში ყოველთვის იმალება სიმართლის მარცვალი. ვინ იყო ლეგენდარული დიდი თეთრი პირამიდების ნამდვილი მშენებელი და რატომ არის მისი არსებობა ასე გასაიდუმლოებული? ამ შეკითხვაზე პასუხი ჯერჯერობით არ არსებობს.

0: რადიო იმედის ეთერში.
1: ქართული რეტრო მუსიკა.

Ასე სიცოცხლე რომ ხარ

0: ჭადრაკვედის ეთერშია რეკლამა.
1: საქართველოს კულტურის პალატა და ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერით 19-21 ივნისს პირველად აჭარაში წარმოგიდგენთ ცეკვის აკადემია სუხიშვილების კონცერტებს. ღონისძიების პარტნიორები არიან ბათუმის მერია და ახალციხის საფეხბურთო კლუბი სამცხე. საინფორმაციო მხარდამჭერები ტელეკომპანია იმედი და რადიო იმედი. დასაწყისი 21 საათზე. ბილეთები კი ბილეთები.gz.

0: სასხი მარტივად სულ ერთი სკაპით ჩამოტვირთე აპლიკაცია Skap Mobile. ერთი სიტყვით გესმის შენი. იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
1: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური. ვალუტის კურსის სპონსორია სვის კაპიტალის სწრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 69 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 14 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 64 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი, ლარი 70 თეთრი, 100 რუსული რუბლი, 3 ლარი 56 თეთრი, 10 უკრაინული гривна, 61 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი, 95 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი, ლარი 98 თეთრი, 1000 სომხური დრამი, 7 ლარი 25 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სვის კაპიტალის სწრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველო.
1: რა დროს ლექციაო მოუკვდა პატრონი, ხმლით შემოვარდნილა ერეკლე ბატონი. ხომ გახსოვთ მურმან ლებანიძის ეს ცნობილი ლექსი? აი მართლაც, აი ასე ქარიშხალივით შემოიჭრა კავკასიის პოლიტიკურ არენაზე

კი პრინცი ერეკლეო. ეს გამონათქვამი ლეგენდის სახით შემორჩა, თუმცა არსებობს უტყუარი ფაქტებიც. აი მაგალითად, ერეკლეს სახელმა იმდენად დიდი პოპულარობა მოიხვეჭა, რომ მისი პიროვნებით თვით ფრანგი განმანათლებელი ვოლტერიც კი დაინტერესდა და ის 1772 წლის 1 იანვარს რუსეთის იმპერატრიცას ეკატერინე მეორეს საგანგებოდ წერდა წერილს ერეკლე მეფის პიროვნების შესახებ. გერმანელი მწერალი, განმანათლებელი, გერმანული კლასიკური ლიტერატურის ერთ-ერთი ფუძემდებელი გოთჰოლდ ლესინგი კი თავის პიესაში ჯარისკაცის ბედნიერება უდიდეს შეფასებას აძლევდა ერეკლეს. მას აღმოსავლეთის დიდ გმირს უწოდებდა. მიიჩნევდა მამაც ვაჟკაცად, რომელმაც სპარსეთი დაიპყრო და დღეს თუ ხვალ თურქეთის კარიბჭეში შეიჭრებოდა. სხვათა შორის, როცა ჰამბურგის თეატრში 1700

0: ზე ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012-2-26-44-44.
1: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა. საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა. აირჩიეთ თალისი. თალისი ჯი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი.

0: გიორგი უძილავრი აწვდიდა ინფორმაციას უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურებს, მათ შორის ეს ინფორმაცია მოიცავდა როგორც ქვეყანაში არსებულ პოლიტიკურ მდგომარეობასთან დაკავშირებით და დამკვეთები ითხოვდნენ კონკრეტულ ინფორმაციას, მათ შორის ეკონომიკურ საკითხებთან დაკავშირებით. უძილავრს ბრალის დაამტკიცების შემთხვევაში 8-დან 12 წლამდე პატიმრობა ემუქრება.
1: მარიამ ქართველიშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის გენერალურ ინსპექციას დავით არჩვაძე უხელმძღვანელის თანამშრომლებს ახალი ხელმძღვანელის უსისუფროსმა სამუშაო შეხვედრაზე წარუდგინა. გეკა გელაძემ აღნიშნა, რომ დავით არჩვაძეს ძალოვან უწყებებში მუშაობის მრავალწლიანი გამოცდილება აქვს, რაც გენერალური ინსპექციის საქმიანობის ეფექტიანობას კიდევ უფრო გააუმჯობესებს. თავდასხმა თავისუფალ სიტყვაზე ასე აფასებს იუსტიციის მინისტრი რასა იუკნევიჩიენეს ანგარის, სადაც სამი დამოუკიდებელი ტელეკომპანიის სანქცირებაზე წერია. პაატასალიას თქმით, ბრალდებები, რომელიც ანგარიშია, უსაფუძვლო და უარგუმენტოა.
2: არის პროპაგანდისტული აქტი. როდესაც რაღაც საცხადოს პოლიტიკოსი ამის უკან აუცილებლად უნდა იყოს ფაქტობრივი გარემოება. პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, თავდასხმა არის სიტყვის თავისუფლებაზე და სხვა არაფერი. დაასახელონ კონკრეტული ფაქტები. როდის, რა ვითარებაში, რომელ ფაქტზე, მაგალითად მე გადამოწმებული მაქვს პირადა და არც ერთ ტელევიზია საქართველოში უკრაინა ფაში მიმდინარე ომთან დაკავშირებით. რაიმე სხვა სოფლიოში რომელიმე სხვა მიმდინარე მოვლენასთან დაკავშირებით ფაქტები არ გაუშუქებია იმისაგან განსხვავებით, როგორც ამას აშუქებს მთელი სოფლიო მედია. დაასახელონ, როდესაც მაგალითად იმედმა ან რუსთავი ორმა თქვა, რომ რუსეთის, რა ვიცი, არმია რომელიღაცა ქალაქი აიღო, რაღაც ამასთან დაკავშირებით სიუჟეტი გააკეთა და ეს არ შეესაბამებოდა სინამდვილეს, ხო? აქ საუბარია რაზე, რომ ყველა ის საუბარი მოქმედება, ყველა ის ფაქტი, რაც ხდებოდა სოფლიოში, ამ ტელევიზიების მიერ აისახება და შუქდება ისე, როგორც ამას აკეთებს თემი სოფლიოს

0: კვადრატულ მეტ ფართობზე ინფრასტრუქტურული და გამწონების სამუშაოები შესრულდება. დამონტაჟდება საბავშვო გასართობი ატრაქციონები, მოეწყობა საფეხმავლო ბილიკები, მოსასვენებელი სივრცეები, ტრენაჟორები და ვიდეო მონიტორინგის კამერები. პროექტის ღირებულება 800,000 ლარია.
1: კლუბის პირობებში გასწესებული იყო იმისთვის, რომ აქ სამშენებლო სამუშაოები განხორციელებული იყო, თუმცა ჩვენ ადგილობრივ მოსახლეობას დავპირდით, რომ აღნიშნული სივრცე დაუბრუნდებოდა მუნიციპალიტეტს. ჩვენი პირობა და სიტყვა შევასრულეთ. დღეს აქ ეწყობა ძალიან კარგი პარკი და ახლობით 2 თვე დაჭირდება სამუშაოების შესრულებას. ირგვლივ ძალიან ბევრი საცხოვრებელი კორპუსია და პირველ რიგში აქ მცხოვრებ ოჯახებს, ადამიანებს ექნებათ ძალიან ლამაზი მოწესრიგებული სივრცე, სადაც ისინი შეძლებენ დასვენებას, ვარჯიშს, განტვირთვას.
2: ხორციელდება ყველანაირი ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, მონტაჟდება საფეხმავლო ბილიკები, მოსასვენებელი ადგილები, სრიდბოლი მონტაჟდება, ასევე ტრენაჟორები, ლედგანათება, აუცილებლად დამონტაჟდება საცოცხლო კამერები და სხვადასხვა ხელმცენარეები. 4000 კვადრატი არის, როგორც მოგახსენეთ, და 800,000 ლარი ჯდება.
0: ეთი იყო სიახლეები ამ დროისათვის. რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო გამოშვება ეთერში 17 საათზე გავა.
3: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: გაგეცნობთ 8 მაისის ამბის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში

0: 101.
1: თელავი 103.
0: მარტვილი 107. მესტია 179.
1: სტეფანწმინდა 101.
2: ფასანაური 103.
0: ქუთაისი 109.
1: ჭიათურა 104.
0: თბილისი 105.
1: მოიკეთრო, გაიგემთავარი.
0: რადიო იმედი. ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზოლით. ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზოლით.
3: ხელოვნება, რომელმაც გაუძლო დროს, შემოქმედნი, რომლებმაც შექმნეს ეპოქა. პატარა კუნძული FM სივრცეში, სადაც საუბრობთ სიტყვაზე, მუსიკასა და ფერზე.

0: ამერიკის მაშინდელი ადმინისტრაციის მიწითებებს, სადაც სამწუხაროდ საქართველო იქნებოდა ძალიან რთულ მდგომარეობაში. და დღეს უკვე ჩვენ ვისაუბრებდით არა იმასთან დაკავშირებით, რა თქვა თქვენ დასწრით, მაგალითად ერევანში ჩატარდა საერთაშორისო კონფერენცია, მიგვიწვიეს ჩვენ ვიქნებით თუ არა დაუშვათ რა დერეფანის მთავარი როლის შემსრულებელი, ასევე არ ვისაუბრებდით იმაზე საერთაშორისო პლატფორმებში ჩვენ სადაგვაქვს მიღწევები და ეკონომიკა ვთქვათ ორნიშნა ციფრით იზრდება თუ ერთნიშნა ციფრით, არამედ სამწუხაროდ ვისაუბრებდით იმასთან დაკავშირებით, თუ რამდენი ადამიანი დაიღუპა ამ ომში, რამდენი ტერიტორია დაიკარგა, რა გვექნება მომავალი და ასე შემდგომ. ამიტომ ამით რითქვა მინდა, რომ როცა ჩვენ შევძელით მაშინ და ბაჭორის ჩვენ რამდენიმე დეპუტატმა შემდგომ უკვე პარტია ხალხის ძალამ შევძელით და საზოგადოებას მიმართე მივაწოდეთ, რაც გახდა იმის საფუძველი, რომ დეზინფორმირება ვეღარ მოხდა საზოგადოების ისე როგორც გეგმავდნენ, აი მაშინ მიეცა ხელისუფლებას იმის საშუალება, რომ პრაგმატული პოლიტიკა ეხორციელებინა და მოვედი დღემდე ესე მშვიდობით. და ამიტომ დღეს ეხლა აი სწორედ იმიტომ, რომ საქართველო ისევა შეინარჩუნა თავისი თავი და იფასა და სუვერენიტეტი შეინარჩუნა, ეხლა უკვე აი ამ საერთაშორისო ფორმატებში და იმ გლობალურ გამოწვევებში რაშიც იმყოფება მსოფლიო და რეგიონი, საქართველოს უკვე თავის სიტყვა ეთქმის. და როდესაც საუბარია იგივე იტალიის პრემიერის განცხადებაზე, რომ მაგალითად იგივე ნავთობის და ენერგეტიკული საშუალებები აზერბაიჯანიდან უნდა წავიდეს, მათ შორის საქართველოს გავლით, ვერც ამაზე ვერ იქნებოდა საუბარი აი იმ სიტუაციიდან გამომდინარე, რაც გითხარით სამწუხაროდ, რაც არის უკრაინაში, იმის ანალოგი უნდოდათ საქართველოში. ასე რომ სიტუაცია დღესაც, მიუხედავად იმისა, რომ პირველ ეტაპზე გადავლახეთ მშვიდობიანად და შევინაჩუნეთ ეს მშვიდობა და უსაფრთხოება და შესაბამისად ეკონომიკა და შესაბამისად ყველა დღეს უკვე ვაფასებს როგორც თანაბარი პარტნიორი და არა როგორც ვასალი სახელმწიფო, მაინც კიდე გვაქვს წინ გამოწვევები და რა თქმა უნდა ამ შემთხვევაშიც უნდა იგივე პოზიცია დაიკავოს სახელმწიფომ და რა თქმა უნდა ხელისუფლებამ, საკუთარ პრინციპული პოზიცია იმისათვის, რომ აი ეს გამოწვევები რაც არის მინიმუმ პირდაპირ გაგებით ორი ომია რეგიონში ჩვენთან, სხვა დანარჩენ გამოწვევებს რომ თავი დავანებოთ. გამოდინე აქედან ბუნებრივია, რომ ამ სოფლიო გამოწვევების ფონზე ჩვენ განსაკუთრებული ყურადღება გვმართებს გამოცდილება მივიღეთ ამ გამოწვევებთან გამკლავების და შესაბამისად რა თქმა უნდა ჩვენ პოლიტიკას დავაგრძელებთ ხალხის ძალა, რომ საზოგადოებას ისევ ივატოთ სწორი ინფორმაცია, ჩავთოთ პოლიტიკურ პროცესებში და ამ შემთხვევაში ხელისუფლებასაც თუ პირამე ექნება ისეთი პოლიტიკა მათ შორის საგარეო, რომ უფრო მეტი პრინციპულობა იყოს საჭირო, ამასაც არ დავზარდებით.
1: გასაგებია. ბატონ გურამ, ჩვენ დღეს და ამ პერიოდში დავაკვირდით, ასე ვთქვათ, ყოველ შემთხვევაში პროცესს ვაკვირდებით, როცა

0: გამომდინარე იყო ჩემი აზრით აი ჟესტი ზელენსკის მხრიდან, ხოლო კიდევ მეორე პრაჩეხება იმას ჩვენ უხედავთ რა უნდა იყოს, უნდა იყოს აუცილებლად მოთხოვნა იმ განცხადებებზე, არასწორ უსამართლო ქმედებებზე, მათ შორის რომელიც იყო საქართველოს მიმართებაში დაფიქსირდეს, ეს იყო არასწორი და შემთხვევაში რა თქმა უნდა ჩვენ მაშინაც ვამბობდით, რომ არანაირი პრობლემა არ ჰქონდა და აღწევება თავად უკრაინის საზოგადოებასთან და სახელმწიფოსთან.
1: გასაგებია. და ბატონ გურავ, ჩვენი დიალოგის ბოლო ნაწილში საქართველოსში მიმდინარე პროცესებს რო გამოვეხმაუროთ, ერთი ახლოვდება 22-ე, დღეს გავრცელდა ინფორმაცია და გასაგები გახდა, რომ თვალსაჩინო 11 მაისისთვის ჩაინიშნა უკვე გაფართოებული კრება საქართველოს ეკლესიისა და თქვენ ადრესს საუბრობდით იმაზე, რომ საეკლესიო და მომავალი პატრიარქის არჩევნების საკითხებიც კი პოლიტიკური სპეკულაციის საგანი გახდა. გადაწყვეტილია უკვე, რომ იგივე 11 მაისს გამართება ეკლესიის გაფართოებული სუდამა და აერჩევა ახალი პატრიარქი. დიახ, რა თქმა უნდა, ეს
0: არის მნიშვნელოვანი ფაქტი და მოვლენა საქართველოში. და თავად ის ფაქტი, რომ 17-21 მარტის დღეებში 17-21 მარტის დღეებში საქართველოს აბსოლუტურმა უმრავლესობამ საქართველოს საზოგადოებისა დაადასტურა, რომ მისი ძირითადი საფუძველი და არგუმენტი ცხოვრების წესი არის მართლმადიდებლური საზოგადოება, არის ოჯახური ტრადიციები, ეს ყველაფერი ნიშნავს იმას, რომ საქართველოს დგას იმ პლატფორმაზე, რასაც ქვია სარწმუნოება. და ამიტომ უნებრივად დაინახეს, რომ ამ შემთხვევაში მარტივი არ არის ქართული სახელმწიფოს დამარცხება, თუ ქართული ეკლესია არის ძლიერ. შესაბამისად, ამიტომ არის, რომ დარწმუნები აქამდე და ამის მერეც იქნება ეკლესიაზე. უნებლივია იმ ძალაზე, რაზეც დგას ზოგადად ქართული სახელმწიფო. ეს არის მოცემულობა და რა თქმა უნდა, ასევე მნიშვნელოვანია ის ფაქტი, რომ უკვე მოხდება ახალი პატრიარქის არჩევა, რაც იყო

0: მოისმენთ, მადლობა იმისთვის, რომ უსმენთ ერთმანეთს დროებით.
1: ეს არის დღის არხი რადიო იმედზე, ზაზა ჩიტანავასთან ერთად.
2: დღის არხის სპონსორია პანტობრა. პანტობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, უჭისთვას, ტკივილს. პანტობრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
3: გამოყენებითი გაიცა ინსტრუქციას კრედიტი მოლენების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართ ეთექებს.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
4: საქართველოს კულტურის პალატა და ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერით 19-21 ივნისს პირველად აჭარაში წარმოგიდგენთ სეკვის აკადემია სუხიშვილების კონცერტებს. ღონისძიების პარტნიორები არიან ბათუმის მერია და ახალციხის საფეხბურთო კლუბი სამცხე. საინფორმაციო მხარდამჭერები ტელეკომპანია იმედი და რადიო იმედი. დასაწყისი 21 საათზე. ბილეთები კი ბილეთები ჯიზე.
5: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
6: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
7: 2-333-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახურია.

0: როგორ გამოვიყენოთ ძვირფასი რესურსი: ფული, დრო და ადამიანური კაპიტალი ბიზნესის დასაწყებად ან გასაუმჯობესებლად. როგორ დავეუფლოთ ფულის კეთების ნამდვილ ხელოვნებას.
1: ყოველ ორშაბათს 13 საათსა და 15 წუთზე რადიო იმედის ეთერშია ბიზნესი თურნიკე გურუთან ერთად.
2: გელოდებით.
1: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.
3: 116006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის ააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116006.
1: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე. აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია. ევროპის დედაქალაქების ამილის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი გლობალსელი. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი მთელ მსოფლიოში, უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომეში. www.globalsel.lg. როგორი ამინდი იქნება დღეს ევროპის დედაქალაქებში? ევროპის თითქმის ყველა დედაქალაქში დღე ძირითადად უმალე ქუჩაივლის, რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას. პრაღაში, ამსტერდამში, ვარშავასა და ლონდონში 16 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ვენასა და ბუდაპეშტში 15, ბერლინსა და ბრიუსელში 17, 19 გრადუსი იქნება პარიზში, 22 ათენსა და რომში, 23 მადრიდში. ევროპის დედაქალაქების ამინდის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი გლობალსელი. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი მთელ მსოფლიოში, უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომეში. www.globalsel.lg.
2: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
4: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
5: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
1: GMC Motors-ი 15 წელზე მეტია წარმოადგენს სოფლიოს სამყვანი ბრენდების სასოფლო სამეურნეო და სამშენებლო ტექნიკის სრულ ასორტიმენტს. ლოვოლის ტრაქტორებს, ინოვაციურ კომბაინებსა და აგრეგატებს, სამშენებლო მიმართულებით ექსკავატორებს, მინი ექსკავატორებს, ბობკატებს, რომლებიც გათვლილია ნებისმიერი სირთულის სამუშაოებისთვის. GMC Motors-ი უზრუნველყოფს სრულ სერვისულ მხარდაჭერას და საქართველოს მასშტაბით თბილისში, ლილოში, გორში, აგარაში, რუისა და გურჯაანში უზრუნველყოფს მომსახურების სრულ ციკლს. GMC Motors-ი 577-440-220. ეძებთ სამსახურს. სასტუმრო ჯორჯია პალასი ქობულეთში გიწევთ დასაქმების ფორუმზე. მოგზავნით, აირჩიეთ სასურველი სფერო, ადგილზე გაიარეთ გასაუბრება და აღმოაჩინეთ ახალი კარიერული შესაძლებლობები. დასაქმების ფორუმი გამართება 12-13 მაისს, 12 საათიდან 16 საათამდე. დეტალებზე დაგვიკავშირდით +9955577-24-18. ქობულეთი, დავით აღმაშენებლის 275. ჯორჯია პალასი, თქვენი კარიერის ახალი დასაწყისი.
6: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე
7: 012-2-26-44-44. მიიღე სასურველი თანხა

0: ახლა უფრო მარტივად, სკაპის ციფრული ავტოსესხით. Ну да харჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი სკაპ მობაილი, ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა სულ რაღაც 30 წუთში. აიღე ავტოსესხი მარტივად, სულ ერთი სკაპით. ჩამოტვირთე სკაპ მობაილ აპლიკაცია. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: Monterrey Luxury სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, ქაიროს 42 597 35 55 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6 577 477 06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
2: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური. მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე. მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
3: ახალქალაქი 101.3.
2: ახალციხე 101.5.
4: ბათუმი 101.
2: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.5.
5: ცხინვალი და გორი 99.9.
2: გუდიდაცხრა.
5: ჭიათურა 104.1.
2: თბილისი 105.9.
6: მოიგეთრო, გაიგეთავარი.
2: რადიო იმედი, ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით.
7: ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით.
8: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა. საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 219-15-15. აირჩიე თმა. აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
0: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
9: საქართველოში 17 საათია.
10: ქრონიკა FM. თამუნა აფშილავასთან ერთად.

0: მამი იყო. საქართველოს პატრიარქს 11 მაის აირჩევენ მართლმადიდებელი ეკლესიის გაფართოებული კრება სამების საპატრიარქო ტაძარში გამართება. 17 საათი თბილისის დროით პირდაპირ ეთერშია რადიო იმედისა ინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობს თამუნა აბშილავა. რამდენიმე წუთში საქართველოს გენერალურ პროკურატურაში გენერალური პროკურორი ბრიფინგს გამართავს და ჩვენ პირდაპირ ეთერში ჩავრთავთ ამ უწყებას. აქვე გეტყვით, რომ დაახლოებით 5 საათია საქალაქო სასამართლოში 4 ოქტომბრის საქმეზე ბრალდებულების პროცესი მიმდინარეობს. ბრალდებულები დღევანდელ პროცესის საბოლოო სიტყვის უფლებით ისარგებლებენ და განაჩენ საქმეზე მოსამართლე დღეს გამოაცხადებს. ალაგე ჩართვა საქართველოს გენერალური პროკურატურიდან.
1: მოგესალმებით. საქართველოს პროკურატურის მიერ ჩატარებული ოპერატიული და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად 2024 წელს მიმდინარე აქციების დროს ზვიად მოსიაშვილის, ლევან ხაბეიშვილის და გურამ როგავას მიმართ განხორციელებული ძალადობის ფაქტებზე იდენტიფიცირებული და დაკავებულია 3 ყოფილი და 1 მოქმედი სპეცრაზმელი. ასევე 1 შინაგან საქმეთა სამინისტროს დაცვის პოლიციის დეპარტამენტის მოქმედი თანამშრომელი. უფრო კონკრეტულად 5 ბრალდებულიდან 2 მათგანი უკვე იმყოფება პატიმრობაში სხვა სისხლის სამართლის და ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევის ფაქტებთან დაკავშირებით. ხოლო 3 ბრალდებული დღეს დავაკავეთ. ამ სისხლის სამართლის საქმეებზე თბილისის პროკურატურის საგამოძიებო სამართველოში ჩატარებულია ათასობით საგამოძიებო მოქმედება. მათ შორის მოწმისახით გამოკითხულია 550-ზე მეტი პირი. პირველი ეპიზოდი 2024 წლის 30 ნოემბერს რუსთაველის გამზირზე შინაგან საქმეთა სამინისტროს განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის იმჟამინდელმა 2 თანამშრომელმა, რომელთაგან ერთ-ერთი დღეის მდგომარეობით დაცვის პოლიციის თანამშრომელია, ფიზიკურად იძალა და ზვიად მაისაშვილზე, რის შედეგადაც მაისაშვილმა დაკარგა გონება. ეს კადრები კარგად ცნობილია ქართული საზოგადოებისთვის. მეორე ეპიზოდი 2024 წლის 30 აპრილს რუსთაველის გამზირზე აქციის მიმდინარეობისას შინაგან საქმეთა სამინისტროს განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის მაშინდელმა თანამშრომელმა, რომელიც დღეს მდგომარეობით არის სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის სპეციალური ოპერაციების დეპარტამენტის ერთ-ერთი განყოფილების უფროსი, ასევე შინაგან საქმეთა სამინისტროს განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის კიდევ ერთმა თანამშრომელმა, ფიზიკურად იძალადეს ლევან ხაბეიშვილს. და მესამე

0: ჟურნალისტ გურამ როგავაზე, რომელიც თავდასხმის მომენტში ახორციელებდა ჟურნალისტურ საქმიანობას. ხუთივე დაკავებულს ბრალდება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 323 მუხლის მესამე ნაწილის ბ-ქვეპუნქტით წარედგინება, რაც გულისხმობს სამსახურეული უფლებამოსილების ძალადობით გადამეტებას, ხოლო როგავას ეპიზოდზე დაკავებულ პირს დამატებით წარედგინება ბრალდება 154 მუხლის მეორე ნაწილით, ჟურნალისტისთვის პროფესიულ საქმიანობაში ძალადობით ხელის შეშლის ფაქტზე. წარდგენილი ბრალდებების სასჯელის სახე და ზომა ითვალისწინებს 5-დან 8 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას. პროკურატურა სასამართლოს ხუთივე ბრალდებულის მიმართ აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობის გამოყენების შუამდგომლობით მიმართავს. სხვა სამართალდამცავ უწყებებთან საერთო კოორდინაციით განვაგრძობთ გამოძიებას როგორც აღნიშნულ ეპიზოდებში, ასევე სხვა ძალადობრივ ფაქტებში მონაწილე პირთა დადგენისა და მათი სისხლის სამართლებრივი პასუხისგებაში მიცემის მიზნით. გმადლობთ ყურადღებისთვის.
1: გახსენებთ, რომ ეს განცხადება საქართველოს გენერალურ პროკურატურაში თავად გენერალურმა პროკურორმა გააკეთა. და დაახლოებით 5 საათია საქალაქო სასამართლოში 4 ოქტომბრის საქმეზე ბრალდებულების პაატა ბურჭულაძის, მურთაზო დელავას, ირაკლი ნადირაძის, პაატა მანჯგალაძის, ლაშა ბერიძის, ირაკლი შაიშმილაშვილისა და კიდევ 4 პირის სასამართლო პროცესი მიმდინარეობს. ბრალდებულები დღევანდელ პროცესზე საბოლოო სიტყვის უფლებით სარგებლობენ. განაჩენ საქმეზე მოსამართლე დღეს გამოაცხადებს.
2: ზება ბოლო სიტყვა იმისთვის, რომ იმართლოს თავი. მე არაფერი მაქვს თავი სამართლებელი და მიმაჩნია, რომ სწორ გზაზე ვდგავარ. ჩემს ადგილს ხედავ ან რუსთაველზე, ან ციხეში, ორივე ბრძოლის ფრონტია.
3: აბსოლუტურად შეგნებულად შიშველი ხელებით ყველანაირი ძალადობის გარეშე შევედი ერთადერთი მიზნით, რომ მეც დავეკავებინე. ოღონდ გულწრფელად წარმოუდგენელი იყო, რომ იმ ხალხსაც და ჩვენც სისხლის სამართლით დაგვიჭერდნენ და არა ადმინისტრაციული წესით. რა გასაკვირია, ვიმყოფებოდი 2025 წლის 4 ოქტომბრის აქციაზეც ჩემს ხალხთან ერთად. ნუ თუ შესაძლებელია, ჩემი ამ უფლებით სარგებლობა გახდეს ჩემთვის მსჯავრის დადების საფუძველი. აბსურდია იმის მტკიცება, რომ უკვე ორგანიზებულ აქციას ხელახლა ვაორგანიზებდი.
1: შეგახსენებთ, რომ ეს დაკავებულების განცხადებები იყო. ხელისუფლების დამხობის მცდელობის საქმეზე დაკავებულებს ბრალდებულებს სტრატეგიული და განსაკუთრებული მნიშვნელობის ობიექტების ხელში ჩაგდების და ბლოკირების მცდელობა. ჩადენილი ჯგუფურად მათ ასევე ბრალი აქვს წარდგენილი ჯგუფური ძალადობის ორგანიზებისა და ხელმძღვანელობის მუხლით. მძიმე ბრალდებების ფონზე მართველი გუნდი ამბობს, რომ ყველა, ვინც ხელისუფლების დამხობას ცდილობს, პასუხი კანონის წინაშე უნდა აგოს. განცხადებები ოპოზიციაშიც კეთდება.
4: ვიდან ბოლომდე ცდილობენ უпроსორად, რომ შეკერონ ის რაც არისო და ცდილობენ, რომ დიდი ხნით ადამიანები გაუშვან ციხეში.

0: რას გეგმავდნენ, რას აპირებდნენ, ამაზე აბსოლუტურად ღიად საუბრობდნენ ყოველგვარი გამალვის გარეშე და 4 ოქტომბერს დაიწყეს უშუალოდ პროცესის განხორციელება. ადამიანებს ახლა მესმით ჰქონდათ დავალება გარე პატრონების მხრიდან, ჰქონდათ კონკრეტული გეგმა, რომ ქვეყანაში მოეწყოთ სახელმწიფო გადატრიალება, მაგრამ შესაბამისმა სამსახურებმა, რა თქმა უნდა, იმუშავეს ძალიან მაღალ დონეზე.
1: არა, ცი ვიღაცამ ძალიან ისეთი ფრთიანი ფრაზა შემოისროლა საინფორმაციო სივრცეში ოქტომბრელები. დაარქვა ამ ადამიანებს, მაგრამ ეს ძალიან უצინარია იმასთან შედარებით, რასაც ისინი ლამობდნენ, რომ გაეკეთებინათ. აი პატარა ლოკალურად რაც ცეცხლი აინთო ორბელიანის მოედანზე, აი ის უნდათ მასობრივად რომ ყოფილიყო საქართველოში. ამასთან დაკავშირებით არავითარი ორი აზრი არავის არ უნდა ქონდეს. ეს არ არის ადამიანთა ჯგუფი, რომლებსაც სიკეთე უნდათ საკუთარი ქვეყნისთვის. და იმ ცეცხლის გადატანა ორბელიანის მოედანზე, რაც ვიხილეთ, მთელ საქართველოს მასშტაბით მათი ამოცანა იყო. და არც დაუმალავთ ეს.
2: 4 ოქტომბერს რეალურად არ ამხოლოდ არ შედგა ეგრეთ წოდებული რევოლუციების და დამხობების სცენარი, არამედ იდეა გადაწყდა თავიდან ბოლომდე, რომ საქართველოში არ შედგება ეს დამხობები და რევოლუციები, იმიტომ რომ ასეთია ნება ქართველი ხალხისა. აი აქ გადაწყდა იდეა დამხობების, მაგრამ რა თქმა უნდა, იმ ადამიანებმა, ვინც ამის ორგანიზება გააკეთეს, ვინც მონაწილეობა მიიღეს, უნებრივია რომ პასუხიდან კანონმდებლობის წინაშე სხვანაირად სხვა შემთხვევაში შეიძლება იყოს მცდელობები.
3: შეგახსენებთ, რომ განცხადებები გაკეთდა როგორც ოპოზიციაში და გიორგი ვაშაძე, ირაკლი ფავლენიშვილი და ასევე უმრავლესობაში კახიკალაძე, გიორგი ვოლსკი, გურამ მაჭარაშვილი. საქართველოს პატრიარქს 11 მაისს აერჩევენ მართლმადიდებელი ეკლესიის გაფართოებული კრება. 13 საათზე თბილისში ყოვლადწმინდა სამების სახელობის საპატრიარქო ტაძარში გამართება განცხადება საპატრიარქომ გაავრცელა. განცხადებაში ნათქვამია, რომ კრებასთან დაკავშირებული საორგანიზაციო ტექნიკური დეტალები მოგვიანებით გახდება ცნობილი. ესტონეთის პარლამენტმა მესამე მოსმენით ხმათა უმრავლესობით მიიღო კანონი, რომელიც

მოედანზე ფილადელფიას ასრუით ასორი ზლია ნიქსი 2-0 უგებს ამ სერიას სიქსერს მომდევნო ორი შეხვედრა 9 და 10 მაისს უკვე ფილადელფიაში გამართება დღეს არ უთამაშია სიქსერსის ლიდერს მუხლის ტრავმის გამო ჯოელ ემბიიდს ემბიიდი დიდი ალბათობით ვერც მესამე მატჩში შეძლებს მონაწილეობის მიღებას სერიის ანგარიში გათანაბრდა სან ანტონიოს სპურზისა და მინესოტა ტიმბერვულვზის დაპირისპირებაში დღეს სან ანტონიომ საკუთარ დარბაზში 38 ქულის ხაობით გაანადგურა მეტოქე 133-95-9-11 მაისს მომდევნო ორი შეხვედრა მინეაპოლისში გამართება საკალათბურთო ევროლიგა მე-4 ფინალური პლეი-ოფი დღეს ერთი მატჩი გამართება დელავევის აპოელი ბულგარეთის ქალაქ ბოტევგრადში ნომინალური მასპინძლის რანგში მადრიდის რეალს მიიღეს პირველი ორი შეხვედრა მადრიდში გამართა რეალმა ორივე მატჩი მოიგო შემდეგ მესამე მატჩი უკვე ჰაპოელის გამარჯვებით დასრულდა ასე რომ 2-1 რეალი იგებს შეხვედრას და დღეს გამარჯვების შემთხვევაში ოთხდაფინალის საგზურს მოიპოვებს შეგახსენებთ სამოგებამდეა ევროლიგის პლეი-ოფი გუშინ გამართულ მატჩებს რაც შეეხება კაუნასის ჟალგირისმა პირველი მატჩი მოუგო სტამბულის ფენერბახჩეს სტამბულს ეს შეხვედრა კაუნაში გამართა და ჟალგირისმა 3 ქულის ხაობით იმარჯვა 91-78 ფენერი იგებს სერიას 2-1 ანგარიში ხვალ 8 მაისს კაუნაში მე-4 მატჩი გამართება 2-1 გახდა სერიის ანგარიში პირეოსის ოლიმპიაკოსისა და ესპანური ვალენსიას სერიაში ოლიმპიაკოსმა პირველი ორი მატჩი ვალენსიას მისავე მოედანზე მოუგო გუშინ კი ვალენსიამ სტუმრა დაამარცხა ბერძნული კლუბი 91-87 გახლავთ გუშინდელი მატჩის ანგარიში ხალკი საქართველოს ეროვნული საკალათბურთო ჩემპიონატის საკალათბურთო სუპერლიგის ნახევარფინალური პლეი-ოფი იწყება ორივე მატჩი ახლა დაგეგმილი და ორივე თბილისში თბილისის არენაზე გამართება 16 საათს

0: გაგაცნობთ 8 მაისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უნალექო ამინდია მოსაუბრები. რა შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიასა და ამბროლაურში 15 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ქობულეთში 18, ბათუმსა და სოხუმში 19, ჭიათურაში, ფოთსა და ოზურგეთში 20, 21 გრადუსი იქნება ზუგდისა და ქუთაისში, 22 სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალსა და ბორჯომში 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, სიღნაღში, ახალციხესა და თელავში 19, გორსა და რუსთავში 20, 14 გრადუსი იქნება ბაკურიანში 9, სტეფანწმინდაში 7, გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, იქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით, ამით 9 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 19.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
0: GMC Motors-ი 15 წელზე მეტი

ია ციღებს და თან ძალიან ჯამრთელი გადაცემა გამოგვდის, იმიტომ რომ ეს გადაცემა თავიდან ბოლომდე არის აგებული იმაზე, რომ ქალბატონებს პირველ ეტაპზე, რომელიც არიან დედიკოები, სჭირდებათ საკუთარი ფორმების და საკუთარი თავის დაბრუნებას თავდაჯერებულობისთვის და ამაში მეც რა თქმა უნდა მონაწილეობ და შერჩეული მყავს 4 ჩემს გარდა ფანტასტიკური მონაწილე, რომელსაც რიგრიგობით აუცილებლად გაგაცნობ. პირველ რიგში გეტყვით, რომ

0: არსებობს და ხსმენია ფუფუნებისაგანი და თან ახლა ესეთი რუტინული რაღაცა ცოტა ოცნება იყო ჩემთვის და აი რა რა არის ეს საიდუმლო საფრო აი ასე 5000-ზე მივყვებით ამ ყველაფერს
1: საიდუმლო ალბათ არის ის რომ ძალიან დიდი мотиваცია გვაქვს პირველ რიგში მგონია რომ პასუხისმგებლობა უკვე ეს დიდი პასუხისმგებლობაა გარდა იმისა რომ ჩვენ თავს უნდა ვაჯობოთ მე ყოველ შემთხვევაში ფიქრობ რომ ანუ ჩემ თავის საუკეთესო ვერსია მინდა რომ ვნახო პროექტის დასრულების შემდეგ აუცილებლად.
0: აუცილებლად.
1: ჩემ თავის მიზანი არის ეს და ის რომ აი ანუ კაცს სწორად ზუსტად შეარჩია, ზუსტად დაინახა ის მიზნები, რაც გქონდა და რაც გვამოძრავებდა ამ პროექტში რომ მიგვეღო მონაწილეობა.
0: საბა მე ძალიან ხშირად საუბრობ ჩემს დისკომფორტებზე, იმიტომ რომ ეს წონა არ არის მხოლოდ გავიგეთ რომ ნუ ამბობენ უკვე რომ არის დაავადება და ამასთან იწევს ბევრ რაღაცა ცვლილებებს, რაც მე გულწრფელად მინდა რომ გაუზიარო მაყურებლებს, რომ ჩვენ პირველ ეტაპზე ანალიზები და კვლევები ჩავიტარეთ, სადაც დიახ, გვაქვს რაღაცა სერიოზული ცვლილებები, რომელიც არის დასაბალანსებელი. გარდა ამისა, ანუ ეს ვიზუალური მხარეც ჩემთვის ძალიან დამდგუნველი არის. აი შენ შემთხვევაში როგორ არის, სოფო?
1: ჩემ შემთხვევაში რაღაცა ეს ტონა ისე გაიქცა, რომ ვერ გავიგე, მართლა ვერ გავიგე. აი ყველაფერი მოხდა, აი ბავშვის გაჩენის შემდეგ. რაღაცა მოვთუნდი, ამოვარდი კალაპოტიდან, მე რაღაცა სულ გადარბენაზე და რაღაცა მივხვდი რომ ძალიან ი გარდა იმისა რომ დედაჩემს უბრასობდა რომ ძალიან მოიმატე, არ გიხდება. რა თქმა უნდა მაწუხებს ძალიან დისკომფორტს მიქმნის, თუნდაც ის რომ არ ვარ აქტიური, რაღაცა ჩავიკეტე, რაღაცა კომპლექსები გამიჩნდა, რომელიც არ მქონია არასდროს, მართლა არ მქონია. და აი ძალიან ძალიან ცუდი დასანახი რო სარკეში იყურები და შენ თავს ვერ ხედავ და უბრალოდ სარკეში ვიყურები და თვალებს უყურებდი მარტო ბოლოს ისე ვიყავი.
0: ახლა როგორ ახარ შენ განწყობა როგორია? ეხლა
1: მე ვიპარები რომ ის ხომ ხარეს გავიხედო. ძალიან მინდა რომ შეიცვალოს და ძალიან მინდა რომ მაგარი ძალა მქონდეს ამისთვის რომ ვაჯობო რა საკუთარ თავს და იმ მეორე მეს აუცილებლად იმიტომ რომ ყოველთვის როცა ვიწყებდი ორშაბათიდან და ვიწყებ ამას გავაკეთებ ისე გავაკეთებ და ის ორშაბათი არასდროს არ დასრულებულა შედეგით იმიტომ რომ სადღაც ვარხვევდი რაღაცას ვაბრალებდი იმის ბრალი იყო და პირველ რიგში

0: რადიო მსმენელებს. სოფო, მარტო ხელა დედა ხარ?
1: კი, მარტო ხელა დედა ვარ.
0: მე მინდა რომ საერთოდ მარტო ხელა დედას ყველას კონდეს თავისი სახელობის ძეგლი. ჩემთვის მართლა ასე არის, იმიტომ რომ ამას ადრე ვერ მივხვდებოდი, სანამ შვილები არ მყავდა და აი იმ რუტინას და იმ რეჟიმს და იმ მართლა უდიდეს შრომას, რომელსაც დედას შვილში დებს, აი დახმარების გარეშე ჩემთვის ფაქტობრივად წარმოუდგენელია და მართა გმირობის ტოლფასი არის. დახმარებაში არ გულისხმობ ვიღაცა სხვა ადამიანს.

0: ხელები და ყველაფერი მართლა შესაძლებელი არის რა.
1: თუ გიმოვინდომებთ, თუ ძალა გვაქვს, ხარდაჭერა ოჯახის რო არ ყოფილიყო, გამიჭირდებოდა, აუცილებლად გამიჭირდებოდა, მაგრამ ძალიან დიდი მადლობა.
0: თელი ყიფში ძეები შეგვერდით განა ძალიან მაგარი ოჯახი შენი.
1: არა მარტო, თელი გუნდია კეთილი ადამიანების, ჩემი და ჩემი შვილის ირგვლივ აი მართლა. ვერ წარმოიდგინე ის რაც გამოუბიში თვითონს მიხვდები ნანუკა. მართლა მთელი გუნდი აი არ
0: რა მაგარია ეს
1: ხო. ყველა დიდი მადლობა მინდა ვუთხრები.
0: მეც ყველა ძალიან დიდ მადლობას გადაგიხდით. სოფო ისეთი ადამიანი. ხო შენ პირდი რო არიტირებდი. სოფო მტირალა ყავს და მე ყველა ესე 4-ივეს ხედ მართლა მე და ტირიც ხო სოფო რო იწევს ტირიც ყველა ტირით და მოკლედ გარდა იმისა რომ ხახნა ეს პროექტი არის მართლა რაღაცა მიზნე აი მეც ხა გარდა იმისა რომ მიზნამდე მისვლაში ვეხმარებით ერთმანეთს და შეუძლებელი ფაქტობრივად არაფერია კიდე აი ახალი ადამიანები რომლის ოჯახებში სივრცეში იჭრები და რომელიც შენი მეგობრები ხდებიან გინდა თუ არა იმიტომ რომ 24 საათი ერთად ხართ კიდე

0: წავიდეთ სადმე სასტუმროში ბავშვებით, ვიყოთ მთელი დღე ერთად, იქ ერთად ვიკვებოთ, ვიდიოთ. ეს რაღაცნაირი ცხოვრების ცვლილება არის ამ პროექტმა, შეგვიცვალა ცხოვრება. არასოფო, აი ესე მოყურება ამ ყველაფერს, თუ წინ ჯერ კიდე ძალიან ბევრი ფოირვერკი გველოდება.
1: წინ რა გველოდება, არ ვიცი რა სიურპრიზებს გვიმზადებთ. თქვენ. მაგრამ ვიცი რა სასწაული რაღაცები გველოდება წინ, ანუ გუნდურობა ხო, ანუ საუკეთესო მეგობრები, აი საუკეთესო გოგოები არიან მეგობრულები, რაც მთავარია ძალიან კონცესავე,
0: ძალიან მაგარია მართლა საუკეთესო გოგონები შევიკრიბეთ და ძალიან მიხარია. აუცილებლად უნდა ვახსენოთ ჩვენი პროდიუსერები და ასე ვთქვათ ბექები, რომლებიც ამ პროექტზე მუშაობდნენ და ეს თვითონ კასტინგებიანად იყო ეს პროექტი, ძალიან საინტერესო ხახნო. ჯერ ძალიან უცებ მოხდა ეს ყველაფერი. მე ჩვენ არ ველოდებოდით ამდენ რეზიუმეს, რომელიც შემოვიდა, ნუ სადღაც 500-მდე ორ დღეში უკვე შემოსული იყო.
1: იმაღამ
0: გადავირიეთ, ჩვენ ხო შევავიწროვეთ ეს და ჯერ მხოლოდ დედიკოებისთვის გავაკეთეთ, იმისთვის რომ ზუსტად ამდენი რეზიუმე არ მიგვეღო, მაგრამ მაინც ძალიან ბევრი იყო. აქედან გადარჩევა, აქედან გაფილტრვა, მე ჩართული იყო ფსიქოლოგიც, ენდოკრინოლოგიც, აბსოლუტურად ყველა და ნუ ბალნეოლოგიური თავისი პროფესიონალთა სტაფით ყოველთვის ჩვენს გვერდით იყო და ნუ ეს პროექტი რო შედგა და უკვე იდეალური ოთხეული რო შეგარჩიეთ, აი ეგ დღე ჩემთვის კიდე რაღაცნაირი განსაკუთრებული და რაღაც ახალი ეტაპის
1: ხალი არის კი. დასანიშნე თარიღია ნამდვილად.
0: საფო, რა არის შენი იდეალური წონა? აი რა რამდენი კილოს დაგდება კიდე?
1: აი ეიცი რა არის ჩემი იდეალური წონა? არასდროს არ ყოფილა. სტანდარტი 50-55 კილო არასდროს არ მინდა და ყოფილიყავი. არასდროს არ მიხდებოდა. 65-70 კილომდე ესე რა.
0: კარგი წონა არის.
1: ფიქრობ რომ ეს ჩემი წონა 65 კილოგრამი.
0: იქამდე ზანადულად მივალთ საფო.
1: გონია რომ ადვილად
0: მივალთ. აბა რა ზანადულად მივალთ. აი მე ადრე რომ ძალიან დიდი წონა დავეკელი, მაშინ აი ეს ჩემი მიზანი იყო ტვინში რომ მე უნდა დავინახო 5-იანი. ამისათვის გავაკეთე ყველაფერი რომ დავენახა 5-იანი. როგორც კი დავინახე 5-იანი, გავიცანი კახაკაშია მალევე. დეკრევე დავინახე 6-იანი, 7-იანი, 9-იანი და 10-იანი და ასე შემდეგ. ხო და ანუ ახლა, ანუ ადრე როცა ხდები,
1: რაღაცები იცვლება.
0: ხო როცა არ ხარ დედა, კიდე სხვანაირი იდეა ფიქსია ეს გახდომა. ახლა უბრალოდ მჭირდება ჩემი შრომის უნარიანობის აღდგენისთვის და არ აქვს მნიშვნელობა 6-იანი დაეწერება თუ

0: იამ ყობის რეჟიმში ჩვენი ხმთავარი არის რომ ჩვენი ცხოვრების წესი შევიცვალოთ და აი ამ ყობის რეჟიმს ავტომატურად მივეჩვიოთ და მე ეს უკვე აღარ აირება და ეს გახდება ჩვენი სამუდამო მეგობარი ამაში დარწმუნებული ვარ. მინდა აი შენი მოლოდინები რა არის ამ პროექტში და ჯერჯერობით გამართლა თუ არა ან როგორ რეჟიმსაც ელოდი ისეთია თუ უფრო უკეთესი თუ უფრო ჯერ არ აი რა ელოდებოდი ამ პროექტისგან როგორ წარმოგედგინე
1: ის ანუ როგორ ეს როგორ წარმომედგინე არ მეფიქრია სიმართლე გითხრათ არ ვიცი ანუ ფიქრისთვის როცა არ მქონდა რომ მეფიქრა უბრალოდ ვფიქრობდი რომ აი ამ პროექტში თუ მოხვდები მაგრამ ვიცი რომ არ მოხვდები, აი ეს მქონდა. ვიცი რომ არ მოხვდები, მაგრამ რომ მოხვდი და მე რომ დავფიქრდი, ძალიან აი როგორ თქვა, მგონია რომ ძალიან დიდი სტიმული იქნება ჩემ ცხოვრებაში, რომ ბევრი რაღაცა შევცვალო. ძალიან ბევრ ამას მაჩვენებს, ხანაიად მან დამანახებს. ძალიან დიდი ენერგია ჭირდება, აი ძალიან დიდი ნების ყოფა ჭირდება, რომ გამოიმუშავა რომ ამ სწორკვებას მიყვე, ანუ ძალიან რთულია. უცებ არა ჩანსახიდან ჩანსახს, ძალიან რთულია.
0: ძალიან არა ჩანსახი.
1: როცა გიყვარს ეს არა ჩანსახი ბოსტნეული, ну, თანაცა ხორციც არ გიყვარს, ძალიან რთულია.
0: ხოდა გაგშენთვის ინდივიდუალურად შერჩეული ყველაფერი.
1: მე ისეთი მიგვაქვს, რომ აბსოლუტურად ჩვენზე ამორგებული და გემრიელიც არის ამასთანავე. თან კიდე ის გემრიელი სადილი რომელიც გიყვარს, აუცილებლად ისიც არის.
0: ისიც არის, რა თქმა უნდა. სოფო, შენ თქვი რომ ჩემ ცხოვრებაში ბევრ რაღაცებს შევცვლი ამ პროექტის მერე დარწმუნებული ვარო და მე კიდე დარწმუნებული ვარ რომ ამ პროექტის მერე
1: იმიტომ რომ ჩემი წონიდან გამომდინარე ძალიან ბევრია ჩემი წონის და ჩემს უფრო დიდებიც რა თქმა უნდა რომლებიც აი არიან ბულინგის მსხვერპლი ჩვეულებრივად აი ქუჩაში რომ გაივლი თუნდაც მე რამსის კი ან რაღაცა მარშრუტკაში რომ ადიხა სატრანსპორტ შიროათი ხოლოს კონი მე ერთხელ მქონდა რომ ვიღაცამ დამითმოდა ისე შემწყვა რომ ვერც ვუთხარი რომ არ ვარ ფეხზე მეტანო

0: გაუჩნდება ვისაც რამე დაინტერესებს აუცილებლად, იმიტომ რომ ყოველთვის როცა ვუყურებთ რომ აი სამხელა იყო და მე ამან ამთენი დაიკონეთ, როგორ დაიკლო, აი სულ ეს კითხვა მქონდა, მოდი მივწერ, მაგრამ არ მიპასუხებს.
1: გერიდებოდა. ხო და აი სოფოკებშიც უკვე მზად არის რომ ყველა თქვენ შეკითხვას უპასუხოს, როგორ გადის ამ გზას და გახდეს მოტივატორი, თუმცა პირდაპირ ეთერში ჩვენ ამ ყველაფერს ისედაც გაჩვენებთ ყოველ მეორე კვირას ჩვენ შედეგებს, წონის ჩაბარებას და ასე შემდეგ. ჯერჯერობით ვერ გაგიშვებს საფო რეკლამაზე გავალ და ისევ უნდა დაუბრუნდეთ. მე შეგახსენებთ რომ ჩვენი ოჯახის ფარგლებში რუბრიკა მე შემიძლია კვირას 10 მაისს გავა ეთერში და ერთ-ერთი მონაწილე სოფოყებში წემყავს სტუმრად დაგველოდეთ მეორე ბლოკში დაუბრუნდებით.
2: ქალბატონებოდა ბატონებო, თქვენ წინაშია ნანუკა გულუას მომხიბლავი ხუთშაბათი. რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: საქართველოს კულტურის პალატა და ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერით 19-21 ივნისს პირველად აჭარაში წარმოგიდგენთ ცეკვის აკადემია სუხიშვილების კონცერტებს. ღონისძიების პარტნიორები არიან ბათუმის მერია და ახალციხის საფეხბურთო კლუბი სამცხე. საინფორმაციო მხარდამჭერები ტელეკომპანია იმედი და რადიო იმედი. დასაწყისი 21 საათზე. ბილეთები კი ბილეთები ჯიზე.
2: პრემიუმ ხარისხის ზეთები, ფილტრები, სამუხრუჭე ხუნდები, დისკები და აქსესუარები გერმანიიდან. ეწვიეთ ATEL 24-ის ფილიალს დავით სარაჯიშვილის 39-ში და მიიღეთ 20%-მდე ფასდაკლება ყველა პროდუქტზე. თვის ბოლომდე ATEL, ავტოტექ მომსახურების ლიდერი. დაგვიკავშირდით 599-03-93.
4: სადაც არ უნდა იყო, როდესაც თანხა გჭირდება, ციფრული ავტოსესხი ახლა უკვე შენს ტელეფონშია. ნუ დახარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენე SCAP მობაილი, ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა 30 წუთში. ისარგებლე 4-თვიანი საშეღავათო პერიოდით და აიღე ავტოსესხი მარტივად. სულ ერთი SCAP-ით. ჩამოტვირთე აპლიკაცია SCAP Mobile. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისრაფება.

0: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე. მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
1: ახალ ქალაქი 101 და 3.
0: ახალციხე 101 და 5.
2: ბათუმი 101.
0: ბაკურიანი და ბორჯომი 105 და 5.
1: ცხინვალი და გორი 99 და 9.
0: გუდაური 105.
1: დედოფლის წყარო 104 და 7.
3: დმანისი 105 და 1.
0: ზუგდიდი და სოხუმი 104 და 1.
1: თელავი 103.
0: მარტვილი 107. მესტია 107 და 9.
1: სტეფანწმინდა 101.
3: ფასანაური 103 და 7.
0: ქუთაისი 109.
2: ჭიათურა 104 და 1.
0: თბილისი 105 და 9.
4: მოიკეთრო, გაიგე მთავარი.
0: რადიო იმედი. ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზოლით.
5: ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზოლით.
0: ქართული რეტრო მუსიკა.

0: ხელოვნება, რომელმაც გაუძლო დროს. შემოქმედნი, რომლებმაც შექმნეს ეპოქა. პატარა კუნძული FM ციფრში, სადაც საუბრობთ სიტყვაზე, მუსიკასა და ფერზე. ყოველ სამშაბათს 16 საათსა და 15 წუთზე რადიო იმედის პირდაპირ ეთერშია ლადო ტატიშვილის საავტორო პროექტი იმედის კულტურა. სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.
1: 116006 გადადგინა ბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის ააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116006.
0: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე. აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია. ევროპის დედაქალაქების ამილის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი გლობალსელი. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი მთელ მსოფლიოში, უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომეში. www.globalcell.gr

სასტუმრო ჯორჯია პალასი ქობულეთში გიწევთ დასაქმების ფორუმზე. მობზავნით, აირჩიეთ სასურველი სფერო, ადგილზე გაიარეთ გასაუბრება და აღმოაჩინეთ ახალი კარიერული შესაძლებლობები. დასაქმების ფორუმი გამართება 12-13 მაისს, 12 საათიდან 16 საათამდე. დეტალებზე დაგვიკავშირდით +9955577418. ქობულეთი, დავით აღმაშენებლის 175. ჯორჯია პალასი, თქვენი კარიერის ახალი დასაწყისი. GM

0: საქართველოში 18 საათია.
1: ქრონიკა FM, თამარ კირკიძესთან ერთად.

0: გათვალისწინებით მივიღეთ არაერთ კანონში ცვლილებები, ამაზე გვაკრიტიკებენ, თითქოს ეს არის დემოკრატიული უკუსლო, ხოლო ამის საპირისპიროდ თვითონვე იღებენ საკანონმდებლო ცვლილებებს, მაგრამ ეს არახალია. ცხადად ჩანს, რომ ჩვენი ქვეყნის მიმართ გაკეთებული განცხადებები, ეს არის ჩვეულებრივი კრიტიკა, ეს არის თავდასხმა ჩვენს ქვეყანაზე, რომელსაც აქვს თავისი პოლიტიკური მიზანი, რომ აქ ხელისუფლება შეიცვალოს.
1: ამჯერადაც უტიფრად გვეუბნებიან, რომ ის, რაც ესტონეთისთვის არის კარგი, აუცილებელი და საჭირო პოლიტიკური პარტიების დაფინანსებასთან დაკავშირებით, საქართველოს შემთხვევაში თურმე ეს აკრძალული ქონდა და უფრო მეტიც, თურმე გამჭვირვალობის კანონი რუსული ყოფილა. ჩვენ შემთხვევაშიც გამჭვირვალობის კანონი სწორედ ამას ისახავდა მიზნად, რადგან ზუსტად იმენჯოების გავლით ფინანსდებოდნენ პოლიტიკური

0: კვლავა ორგანიზებდი.
1: როგორც უკვე გითხარით, თემაზე კეთდება პოლიტიკური შეფასებები და მართლგუნჩი მიაჩნიათ, რომ

0: მოქმედებისკენ მოუწოდებს. საგარეო საქმეთა მინისტრი მაკა ბოჭორიშვილი კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში ნატოს გენერალური მდივნის ახლად დანიშნულ სპეციალურ წარმომადგენელს შეხვდა. მხარეებმა განიხილეს ნატო საქართველოს ურთიერთობების დღის წესრიგი. საუბარი შეეხო ალიანსთან პოლიტიკური დიალოგის და პრაქტიკული თანამშრომლობის მნიშვნელობას. ხაზი გაესვა ნატოს მხარდაჭერას ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობის გაძლიერების კუთხით. ყურადღება გამახვილდა რეგიონში არსებული უსაფრთხოების გარემოზე, გლობალურ გამოწვევებზე და სამშობლოსთვის მშვიდობის და სტაბილურობის მნიშვნელობაზე. ასევე განიხილეს საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებული მდგომარეობა. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია ამ და სხვა სიახლეებით. დაგიბრუნდებით ზუსტად 19 საათზე.
1: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: გაგაცნობთ 8 მაისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უნალექო ამინდია მოსაუბრები. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიასა და ამბროლაურში 15 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ქობულეთში 18, ბათუმსა და სოხუმში 19, ჭიათურაში, ფოთსა და ოზურგეთში 20, 21 გრადუსი იქნება ზუგდისა და ქუთაისში, 22 სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალსა და ბორჯომში 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, სიღნაღში, ახალციხესა და თელავში 19, გორსა და რუსთავში 20, 14 გრადუსი იქნება ბაკურიანში 9, სტეფანწმინდაში 7, გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, იქროლებ ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით, ამით 9 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 19.
4: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
5: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-133-133.
3: GMC Motors-ი 15 წელზე მეტია წარმოადგენს სოფლიოს წამყვანი ბრენდების სასოფლო სამეურნეო და სამშენებლო

0: იარო დღეს ჩემს გვერდით ხარ რაღაცნაირად შინაურულად ვარ მეც რომ მე ჩემი შინაური არის სტუმრად შენი შვილის როლი მითხარი ამ პროექტში ანუ თუ ელაპარაკები ამ პროექტზე თუ იცი სად მიდიხარ თუ ეუბნები რომ ეხა რაღაცა ტრანსფორმაცია მოხდება დედიკოს თავს თუ არ ეუბნები ჯერ
1: არ ყოველს ყოველს ელაპარაკობთ ყოველს ვუყვები მინდა რომ ძალიან მეგობრულები ვიყოთ ეს დავიწყეთ იცის რომ დედა დადის აუნდა გახდეს, უნდა გალამაზდეს და ყოველთვის როცა რაღაცას უყურებს, აი თუნდაც იმენზე გადის რეკლამა. ყველაზე საუკეთესო და ლამაზი ვინც ერთ და ეს შენ ხარ. და ეს შენ ხარ მართლაც ესე მეუბნება და გიჟდები, ვეუბნები რომ არჩი შენ დედიკოს ესე ლამაზად ხედავ, ანუ არჩიმაც მომცა ამის სტიმული რომ მინდა რომ შევიცვალო, გავხდე, გავლამაზდე და მოვიკლო რა ეს 17 კილოგრამები რომელიც
0: რომელიც ჩვენი თავდაჯერებულობისთვის გჭირდება პირველ რიგში და ისე სოფო აი პლუს საიზის მოდელებს რო ხედავთ ახლა როგორ აცვია
1: ანუ ხომ
0: ეს ახფთვანება ხო გემართება და თან ხვდები რომ რაღაცნაირად შენ სილუეტშია რა შენგან ძალიან ძლიერად განსხვავებული არ არის მაგრამ ის ასეთი ბედნიერია ამ ტყავში და რა ბედნიერებაა ხო რომ თუ არ გაწუხებს ეს ყველაფერი და მის წარმოჩენის უნარი გაქვს ეს კიდე მეორე ბედნიერია ერება არის არა საფრას ფიქრობ ამაზე.
1: ფულ მომწონდა ეს პლუს საიზის მოდელების ყოველთვის თან ახ ძალიან მიხარია ვიქტორია სეკრეტმაც რა დაამატა ეს პლუს საიზ ზომები. აი სულ მქონდა პროტესტი რომ რატო იყიდება მარტო XS-ი და S-ი და რატო არ არის XL-ი და ნუ XXL-ი არის რაღაცა განსაკუთრებული ფორმები ზოგს კერტი აქვს დიდი ზოგს
0: ზოგს რა და ზოგს რა და ზოგს 3XL-ის და 4-ის და რა ვიცი მე რაღაცა რამდენიმე XL-ი.
1: ძალამაზები არიან პლუს საიზებიც და მიქსესებიც თან
0: რა თქმა უნდა. ნუ სილამაზეზე აქ საუბარი არ არის, იმიტომ მართლა მართლა გუცფრელად ვლაპარაკობ, 4-ვე ისეთი ლამაზი ხარ და 4-ვე ისეთი სრულყოფილი ხარ ჩემთვის. ხშირად ვფიქრობ, რომ მეც თუ ესეთი ვარ და მეც თუ ესე ვერ ხედავ საკუთარ თავს, მაშინ კმაყოფილი ვარ, იმიტომ რომ მართლა ასხივებთ ბედნიერებას

0: ადექი იცეკვე და მე არ შემიძლია ეს ადექი და იცეკვე. როგორ არ არის ეს ხო პრობლემა არის, ძალიან დიდი პრობლემაა და მე ვისტრესები და მას ძალით ვაკეთებ და ეს ძალით გაკეთება კიდე რაც არ გინდა მის, მინდა რომ არ ვაკეთო რაღაცები, რაც არ მინდა, კარგი ხანია მას ვცდილობ და შესაბამისად სტრესი არის.
1: სტრესია ძალიან დიდი კი. აი რა ცნობიერებ რო შენ გამო რაღაცას ვერ აკეთებ. ანუ ბავშვს ვერ ეხმარებ, ისე ვერ ეთამაშები, აი როგორც იმას უნდა ძალიან ძალიან სტრესავს ეგეც მოქმედებს.
0: ძალიან ხამას წინა

ეთერშია რეკლამა. საქართველოს კულტურის პალატა და ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერი. 19-21 ივნის პირველად აჭარაში წარმოგიდგენთ ცეკვის აკადემია სუხიშვილების კონცერტებს.

300 300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 69 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი 14 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 64 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 70 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 56 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 61 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 95 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული

400-მდე უძველესი პირამიდა მდებარეობს. მეცნიერების აზრით ეს პირამიდები სამარხი ბორცვებია. მათი სიმაღლე 25-დან 100 მეტრამდე მერყეობს. ჩინელები საზოგადოებისა და პრესისგან დღემდე გულმოდგინეთ მალავენ ამ ფაქტს და განსაკუთრებით დიდ თეთრ პირამიდას. ის სხვა პირამიდებისგან ჩრდილოეთით, დინარე ძიალინის მახლობლად მდებარეობს. დღესდღეობით მის შესახებ ცნობილია შემდეგი. სიმაღლე დაახლოებით 300 მეტრი, რაც თითქმის ორჯერ აღემატება ხეოფსის პირამიდის სიმაღლეს. ის პირველად მეორე მსოფლიო ომის ბოლოს ამერიკელმა პილოტმა ჯეიმს ჰაუსმანმა აღმოაჩინა. მორიგი

0: წარმოდგენილი ზომის პირამიდა დაინახა. პილოტმა მისი გადაღებაც მოახერხა და ფოტო მოხსენებას დაუხთო. 1957 წელს ჰაუსმანის მონათხრობით შტაგონებული კიდევ ერთი ამერიკელი პილოტი გაემართა პირამიდის აზებნელად და იპოვა კიდეც იგი. გიგანტურმა ნაგებობამ ყველა მოლოდინს გადააჭერა. ის უზარმაზარი და კაშკაშა თეთრი იყო, თუმცა ჩინელებმა არ მოინდომეს, რომ უცხოელებს კვლევები გაეგზელებინათ. მხოლოდ 90-იან წლებში მოახერხა ავსტრიელმა ჰარტვიგ ჰაუსდორფმა სიანის მიმდებარე ტერიტორიებზე უცხოელებისთვის დახურულ რაიონებში მოგზაურობა. მან გულდასმით შეისწავლა თეთრი პირამიდა. გიგანტური საიუველირო სიზუსტით დამუშავებული ფილები ზედმიწევნით იყო დაწყობილი და ერთმანეთზე მორგებული. ბუნებრივია, ჩნდება შეკითხვა, რა იარაღებს იყენებდნენ უძველესი ჩინელები, როგორ ახერხებდნენ ასეთი უზარმაზარი ფილების გადაადგილებას და შემდეგ წარმოუდგენელ სიმაღლეზე აღმართვას. უძველესი ჩინური ლეგენდების თანახმად, პირამიდები სხვა სამყაროებიდან ჩვენი პლანეტის სტუმრობის დასტურია. უძველესი ხელნაწერებიდან ვიგებთ, რომ ძველი ჩინეთის იმპერატორებს ჟერუდათ, რომ ისინი ცის შვილების შთამომავლები იყვნენ, უცნაური არსებებისა, რომლებიც რკინის დრაკონებით ხმაურით დაეშვნენ დედამიწაზე. მოგეხსენებათ, ყველა ლეგენდაში ყოველთვის იმალება სიმართლის მარცვალი. ვინ იყო ლეგენდარული დიდი თეთრი პირამიდების ნამდვილი მშენებელი და რატომ არის მისი არსებობა ასე გასაიდუმლოებული? ამ შეკითხვაზე პასუხი ჯერჯერობით არ არსებობს.
1: ამოუცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი, რადიო იმედის ეთერში.

დიდი ძვრები გამოიწვია, ამის დასტურად რამდენიმე ფაქტზე გავამახვილებთ ყურადღებას. 1755 წელს გაზეთი London Evening Post-ი წერდა. როგორც სპარსეთიდან შევიტყვეთ, პრინცმა ჰერაკლიუსმა, რომლის გმირობებმაც სოფლიოში უდიდესი ხმაური გამოიწვია, თავი მოუყარა თავის ყველა ძალას კასპიის ზღვის საზღვარზე. რა შეასაქმე? რატომ წერდა სოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ლონდონური გაზეთი პატარა ქართლ-კახეთის მეფეზე პირველ გვერდზე და რატომ მიიჩნევდა მას სოფლიოში უდიდესი ხმაურის გამომწვევად? საქმე იმაშია, რომ 1750 წელს პატარა კახმა დამარცხება აგემა ჯერ ნადირ შაჰის მკვლელობაში მონაწილე მოჰამედ ხან ყაჯარს და შემდეგ ყარაბაღის მფლობელ ფანახანს. 1751 წელს ერეკლემ ბოლომდე დაჯაბნა ყირბულახის ბრძოლაში აზად ხან ავღანელი. იგივე აზატი, რომელიც სპარსეთის ტახტის ერთ-ერთი უძლიერესი პრეტენდენტი იყო, ჩვენ მას სახელოვანმა ქართველთა მეფემ 1760 წელს ტყვედიქდო. ერეკლემვე საკუთარი გავლენის ქვეშ მოაქცია შაქისა და ნახჭევანის მფლობელები. ნუ და გავიწყდებათ, ამ პერიოდის მსოფლიოში მუსლიმ მართველთა ძლიერების ეპოქა იდგა და ამიტომ ევროპის კონტინენტზე შევიწროებული სახელმწიფოებისთვის განსაკუთრებულ სტიმულად და იმედის მომცემად იქცა კავკასიის პატარა ქრისტიანული სახელმწიფოს ლიდერის ერეკლე მეორის წარმატებები მაჰმადიანი მართველებისა თუ თავარსარდლების წინაა. სწორედ ამიტომაც ლეგენდის თანახმად პრუსიის სახელოვან მეფეს, გერმანიის სახელმწიფოებრიობის ფუძემდებელს,

chip, chip.

0: დოქტორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
1: ეძებს სამსახურს. სასტუმრო ჯორჯია პალასი ქობულეთში გიწევთ დასაქმების ფორუმზე. მობზამდით, აირჩიეთ სასურველი სფერო, ადგილზე გაიარეთ გასაუბრება და აღმოაჩინეთ ახალი კარიერული შესაძლებლობები. დასაქმების ფორუმი გამართება 12-13 მაისს, 12 საათიდან 16 საათამდე. დეტალებზე დაგვიკავშირდით +999577-24-24-18. ქობულეთი. დავით აღმაშენებლის 175. ჯორჯია პალასი. თქვენი კარიერის ახალი დასაწყისი.
2: გეგმავ ბინის შეძენას. დათან არგინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლების შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება ზა ინფრასტრუქტურა.
1: პრემიუმ ხარისხის ზეთები, ფილტრები, სამუხრუჭე ხუნდები, დისკები და აქსესუარები გერმანიიდან. ეწვიეთ ATL 24-ის ფილიალს დავით სარაჯიშვილის 39-ში და მიიღეთ 20%-ამდე ფასდაკლება ყველა პროდუქტზე. თვის ბოლომდე. ATL, ავტოტექ მომსახურების ლიდერი. დაგვიკავშირდით 599-03-93.
3: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა. საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა. აირჩიეთ თალისი. თალისი ჯი.
5: სრული საათის

0: ნოემბერს რუსთაველის გამზირზე მიმდინარე აქციის დროს შინაგან საქმეთა სამინისტროს განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის თანამშრომელმა ფიზიკურად იძალა და ჟურნალისტ გურამ როგავაზე, რომელიც თავდასხმის მომენტში ახორციელებდა ჟურნალისტურ საქმიანობას. ხუთივე დაკავებულს ბრალდება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 323 მუხლის მესამე ნაწილის ბ-ქვე პუნქტით წარედგინება, რაც გულისხმობს სამსახურეული უფლებამოსილების ძალადობით გადამეტებას, ხოლო როგავას ეპიზოდზე დაკავებულ პირს დამატებით წარედგინება ბრალდება 154 მუხლის მეორე ნაწილით, ჟურნალისტისთვის პროფესიულ საქმიანობაში ძალადობით ხელის შეშლის ფაქტზე. წარდგენილი ბრალდებების სასჯელის სახე და ზომა ითვალისწინებს 5-დან 8 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას. პროკურატურა სასამართლოს ხუთივე ბრალდებულის მიმართ აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობის გამოყენების შუამდგომლობით მიმართავს. სხვა სამართალდამცავ უწყებებთან საერთო კოორდინაციით განვაგრძობთ გამოძიებას როგორც აღნიშნულ ეპიზოდებში, ასევე სხვა ძალადობრივ ფაქტებში მონაწილე პირთა დადგენისა და მათი სისხლის სამართლებრივ პასუხისგებაში მიცემის მიზნით. გმადლობთ ყურადღებისთვის.
1: მოისმინეთ გენერალური პროკურორის განცხადება. განვაგრძობთ გამოშვებას საქალაქო სასამართლოში 4 ოქტომბრის საქმეზე ბრალდებულების პაატა ბურჭულაძის, მურთას ზოდელავას, ირაკლი ნადირაძის პაატა, მანჯგალაძის, ლაშა ბერიძის, ირაკლი შაიშმელაშვილის და კიდევ 4 ადამიანის სასამართლო პროცესი კვლავ გრძელდება. მე გეტყვით, რომ ბრალდებულები დღევანდელ პროცესზე საბოლოო სიტყვის უფლებით სარგებლობენ. განაჩენ საქმეზე მოსამართლე დღეს გამოაცხადებს.
2: ბრალდებულს ეძლევა ბოლო სიტყვა იმისთვის, რომ იმართლოს თავი. მე არაფერი მაქვს თავის სამართლებელი და მიმაჩნია, რომ სწორგზაზე ვდგავარ. ჩემს ადგილს ხედავ ან რუსთაველზე, ან ციხეში, ორივე ბრძოლის ფრონტია.
3: აბსოლუტურად შეგნებულად შიშველი ხელებით ყველანაირი ძალადობის გარეშე შევედი ერთადერთი მიზნით, რომ მეც დავეკავებინე. ოღონდ გულწრფელად წარმოუდგენელი იყო, რომ იმ ხალხსაც და ჩვენს სისხლის სამართლით დაგვიჭერდნენ და არა ადმინისტრაციული წესით. რა გასაკვირია, ვიმყოფებოდი 2025 წლის 4 ოქტომბრის აქციაზეც ჩემს ხალხთან ერთად. ნუ თუ შესაძლებელია, ჩემი ამ უფლებით სარგებლობა გახდეს ჩემთვის მსჯავრის დადების საფუძველი. აბსურდია იმის მტკიცება, რომ უკვე ორგანიზებულ აქციას ხელახლა ვაორგანიზებდი.
1: ხელისუფლების დამხობის მცდელობის საქმეზე დაკავებულებს ბრალად ედებათ სტრატეგიული და განსაკუთრებული მნიშვნელობის ობიექტების ხელში ჩააგდების და ბლოკირების მცდელობა ჩადენილი ჯგუფურად. მათ ასევე ბრალი აქვთ წარდგენილი ჯგუფური ძალადობის ორგანიზებას.

0: მაგრამ რა თქმა უნდა იმ ადამიანებმა ვინც ამის ორგანიზება გააკეთეს ვინც მონაწილეობა მიიღეს უნებრივია რომ პასუხიდან კანონმდებლობის წინაშე სხვანაირად სხვა შემთხვევაში შეიძლება იყოს მცდელობები
1: საქართველოს პატრიარქს 11 მაისს აირჩევენ. მართლმადებელი ეკლესიის გაფართოებული კრება 13 საათზე თბილისში, ყოვლადწმინდა სამების სახელობის საპატრიარქო ტაძარში გაიმართება. განცხადება საპატრიარქომ გაავრცელა. განცხადებაში ნათქვამია, რომ კრებასთან დაკავშირებული საორგანიზაციო

4-24-18 ქობულეთი დავით აღმაშენებლის 175 ჯორჯია პალასი თქვენი კარიერის ახალი დასაწყისი მონტერეი ლუქსი სიახლეა უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე გელით თბილისი კაიროს 42 597 35 55 11 ქუთაისი ტაბიცის 6 577 ასე

0: დრიჩი. ევროპის დედაქალაქების ამინდის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი გლობალსელი. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი თემ სოფლიოში, უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომეში. www.globalcell.gr. გლობალსელი.
1: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-113-113.
0: ეძებთ სამსახურს. სასტუმრო ჯორჯია პალასი ქობულეთში გიწევთ დასაქმების ფორუმზე. მობზავნით, აირჩიეთ სასურველი სფერო, ადგილზე გაიარეთ გასაუბრება და აღმოაჩინეთ ახალი კარიერული შესაძლებლობები. დასაქმების ფორუმი გამართება 12-14 მაისს, 12 საათიდან 16 საათამდე. დეტალებზე დაგვიკავშირდით +9955577418. ქობულეთი, დავით აღმაშენებლის 175. ჯორჯია პალასი, თქვენი კარიერის ახალი დასაწყისი.
4: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012-2-26-44-44.
2: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა. საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა. აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
6: სრული საათის სპონსორია

0: კავშირებით არ არის დაკავებული ის პირი, რომელსაც ტელეკომპანია ფორმულა ასახელებდა, რადგან ამ პირის კავშირი ამ საქმესთან არ დასტურდება.
1: დემონსტრანტ ზვიად მაისაშვილის, პოლიტიკოს ლევან ხაბეიშვილისა და ჟურნალისტ გურამ როგავას მიმართ აქციების დროს მომხდარ ძალადობის ფაქტებზე გენერალურმა პროკურატურამ სამი ყოფილი და ერთი მოქმედი სპეცრაზმელი დააკავა. დაკავებულია შინაგან საქმეთა სამინისტროს დაცვის პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომელიც. სამ საქმეზე ხუთი ბრალდებულიდან ორი სხვა სისხლის სამართლის

0: ასეთი დანაშაულების კიდევ უფრო დეტალური სიღრმისეული შესწავლა მოხდეს და მოხდეს დანაშაულთა იდენტიფიცირება დაჟჯა იმისათვის, რომ ხვალ ერთი მხრივ ჩვენ დავაფასოთ ჩვენი პოლიციელი, ჩვენი ნებისმიერი სხვა სამართალდამცველი, რასაც აკეთებს თავისი გმირული საქციელისათვის, მაგრამ მეორე მხრივ თუ მათ სახელს ვიღაც არჩხენს, ეს ერთეული შემთხვევებით გამოვავლინოთ და განუხრელად ვიღვაწოთ ყველამ იმისათვის, რომ ასეთმა ერთეულმა შემთხვევებმა არ გააფუჭოს ის დიდი საქმე, რასაც სახელმწიფოში ეს ადამიანები გმირულად ახორციელებენ.
1: ამ და სხვა ძალადობის საქმეებზე დამნაშავეთა გამოსავლენად პროკურატურა საგამოძიებო უწყებებთან ერთად მუშაობას განაგრძობს. აქტივისტის, პოლიტიკოსის და ჟურნალისტის საქმეზე დაკავებულებს კი ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში 5-დან 8 წლამდე პატიმრობა ემუქრებათ. ძალადობის საქმეებზე დაკავებულებთან დაკავშირებით გენერალური პროკურორის განცხადებას მალევე გამოეხმაურა უმრავლესობის ლიდერი, რომელმაც ამ პროცესში მამუკა მდინარაძის სახელმწიფო მინისტრისა და ვიცე-პრემიერის როლი განსაკუთრებით გამოყო.
2: დინარაძის სახელმწიფო მინისტრად დაწინაურების პირველივე დღიდან ანერვიულდნენ, რა უნდა გააკეთოს იმ პოზიციიდან, ფორმალურიაო. სახელმწიფო მინისტრმა რამდენიმე დღის წინ თქვა და დღეს გენერალურმა პროკურორმა ბრიფინგი ჩაატარა მოძალადე პირების დაკავებაზე. აი ეს არის კონკრეტული შედეგი და დაბირების სწრაფი შესრულება. ბოლო პერიოდში ჯაშუშების ისტორიულ დაკავებებსაც ნუ დავივიწყებთ. წარმატებები.
1: 2024 წელს რუსთაველის გამზირზე განხორციელებულ ძალადობის ფაქტებთან დაკავშირებით, როგორც მაყურებელმა მოისმინა, პროკურატურამ 5 პირი დააკავა, აღკვეთთან დაკავშირებით სასამართლო დიდი ალბათობით სწორედ ხვალი მსჯელებს.
3: ნინო არღვლიანი საუბრობ და განაგრძობთ გამოშვებას 4 ოქტომბრის ხელისუფლების დამხობის მცდელობა. განაჩენი უკვე ცნობილია, მანამდე კი მოსამართლემ დაკავებული პოლიტიკოსების საბოლოო სიტყვას მოუსმინა. მაკაბულაძე უნდა შემოგვიერთეს ამ თემის დეტალებით.
4: დაახლოებით 1 საათის წინ გამოაცხადა განაჩენი მოსამართლე ირაკლი ხუსკივაძემ. 10 ბრალდებულიდან 5 მათგანს, მათ შორის პატა მანჯგალაძეს, პატა ბურჭულაძეს, მურთა ზოდელავას, ნიკა ბერიძეს და ირაკლი ნადირაძეს მიესაჯათ თავისუფლების აღკვეთა 7 წლით. დანარჩენი ბრალდებულებიდან 4-ს სასჯელის ზომად განესაზღვრა 4 წელი საერთაშორისო ძებნაში მყოფ. ირაკლი შაიშმელაშვილს კი 2 წელი. 5 საათის განმავლობაში მოსამართლე თითოეული ბრალდებულის დასკვნით სიტყვას ისმენდა. ბრალდებულები აპელირებდნენ იმის შესახებ, რომ არარსებობს არაცერთი მტკიცებულება, რომლებიც დადასტურებს მათ დანაშაულებრივ ქმედებებს. მათივე თქმით, ეს საქმე არის

ხვამინდია მოსაუბრები. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიასა და ამბროლაურში 15 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ქობულეთში 18, ბათუმსა და სოხუმში 19, ჭიათურაში, ფოთსა და ოზურგეთში 20, 21 გრადუსი იქნება ზუგდისა და ქუთაისში, 22 სენაკში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალსა და ბორჯომში 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, სიღნაღში, ახალციხესა და თელავში 19, გორსა და რუსთავში 20, 14 გრადუსი იქნება ბაკურიანში 9, სტეფანწმინდაში 7, გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, იქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მ წამში სიჩქარით, ამით 9 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 19.

0: იმედის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, კაიროს 42, 597 35 55 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577 467 06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე, თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. მოასწარი სანამდროა.
1: პრემიუმ ხარისხის ზეთები, ფილტრები, სამხრუჭე ხუნდები, დისკები და აქსესუარები გერმანიიდან. ეწვიეთ ATEL 24-ის ფილიალს დავით სარაჯიშვილის 39-ში და მიიღეთ 20%-მდე ფასდაკლება ყველა პროდუქტზე. თვის ბოლომდე. ATEL-ი, ავტოტექ მომსახურების ლიდერი. დაგვიკავშირდით 599-03-93.
3: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
4: როცა კუჩი ხანძარია, ძვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმს უბუქებს გულზმარვას, კუჭისთვას ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
5: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. კრედიტი მოლოდინების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებ მიმართეთ ექიმს.
6: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: ქართული რეტრო მუსიკა.

0: ცხოვრება, ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
2: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
3: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას. ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემო

0: ქრონიკის სპეციალური გამოშვება.
1: პირდაპირ ეთერში გიბრუნდებით ამ წუთებში საქართველოს პირველი კანონმდებელი შალვა პაპუაშვილი კომენტარს აკეთებს მედიასთან. მონტენეგროში იმყოფება პარლამენტის თავმჯდომარე, მოვისმინოთ მისი განცხადება.
2: როგორც შავი ზღვის ეკონომიკური თანამშრომლობის საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტს, მესაუბრა საკითხებზე, რომელიც ეხება რეგიონული გაერთიანებების მნიშვნელობის დას. დღევანდელ სამყაროში ვაკვირდებით ჩვენ გლობალურ დონაზე მოქმედი ორგანიზაციების დასუსტებას. ხედავთ, რომ ფაქტობრივად ისინი რაიმე მნიშვნელოვან როლს სხვადასხვა სახის კონფლიქტების გადაწყვეტაში ვერ თამაშობენ და ამ დროს მნიშვნელოვანი არის სწორედ რეგიონული თანამშრომლობა, ისეთი როგორც არის ხმელთაშუა ზღვის საპარლამენტო ასამბლეის სახით, როგორც შავი ზღვის საპარლამენტო ასამბლეის სახით. ამიტომ ჩვენ ამ თანამშრომლობას, როგორც ამ ორ ასამბლეას შორის გავაძლიერებთ, ისევე საუბარი მქონდა ასევე ხმელთაშუა ზღვის საპარლამენტო ასამბლეის გენერალურ მდივანთან და ჩვენ შევცახთით, რომ საქართველოს პარლამენტი მიმართავს ასამბლეას დამკვირვებლის სტატუსის მოსაპოვებლად, რაც მოგცემ შესაძლებლობას, რომ გქონდეს უფრო სისტემური კონტაქტი ამ ასამბლეასთან, ვინაიდან ხმელთაშუა ზღვა მისი ქვეყნები არიან გადამწყვეტი ევროპის უსაფრთხოებისთვის, შესაბამისად ასევე საქართველოს უსაფრთხოებისთვის.
3: აი, დამკვირვებლების სტატუსთან დაკავშირებით უფრო მეტად კითხვა. დამკვირვებლის უბრალოდ რა სტატუსი იქნება ეს პრაქტიკაში და რატომ უნდა საქართველოს რომ ეს სტატუსი მოიპოვოს?
2: რა თქმა უნდა, გულისხმობს შესაძლებლობას უფრო მეტად ჩართვისა ასამბლეის მუშაობაში. ჩვენ ზოგადად ვიყენებთ შესაძლებლობებს, რომ რეგიონულ ასამბლეებში იქ სადაც

0: რა თქმა უნდა, გულისხმობს შესაძლებლობას უფრო მეტად ჩართვისა ასამბლეის მუშაობაში. ჩვენ ზოგადად ვიყენებთ შესაძლებლობას, რომ რეგიონულ ასამბლეებში იქ, სადაც ჩვენი ეროვნული ინტერესები არის მნიშვნელოვანი, რომ წარმოჩინდეს, იყოს წარმოდგენილი. გარდა იმისა, რომ ჩვენ ვართ შავი ზღვის საპარლამენტო ასამბლეის წევრები, ასევე ვართ სამხრეთ აღმოსავლეთ აზიის საპარლამენტო ასამბლეის დამკვირვებელი წევრები და ასევე გვაქვს სურვილი ხმელთაშუა ზღვის საპარლამენტო ასამბლეის დამკვირვებელი წევრი ვიყოთ. კიდევ ერთხელ, ჩვენი ეროვნული ინტერესები, რომელიც დაწყებული არაღიარების პოლიტიკის მხარდაჭერისა და ამისთვის ხმის მიწვდენა ყველა ქვეყნისთვის და ასამბლეების სწორედ ამის კარგი საშუალება არის და გაგრძელებული იმ პოლიტიკური ინტერესებით, რომელიც გააჩნია ქართულ ხალხს იმისთვის, რომ დაიცვას თავისი თავი გარეჩარევისგან და ამხრივ კოლეგებთან, პარლამენტის სხვა ქვეყნების პარლამენტის წევრებთან ერთად კონდეს საუბარი იმასთან დაკავშირებით, როგორ უნდა მოხდეს ჰიბრიდულ გამოწვევებთან გამკლავება 21 საუკუნეში, როდესაც საინფორმაციო ომი და ჩარევა სხვა ქვეყნის საქმეებში, გავლენის მოხდენა სხვა საზოგადოებებზე ძალიან გაზრდილი არის. ასე რომ ჩვენ ვაპირებთ, რომ მოგლესოში მიმართოთ უკვე ამ განაცხადით დამკვირვებლის სტატუსთან დაკავშირებით და მათ შორის ქონდა შესაძლებლობა კოლეგებისგან უკვე წინასწარ მხარდაჭერა მოგვეპოვებინა მალტის, მონტენეგროს და სხვა პარლამენტის თავმჯდომარეებს.
1: ეხლა მიმდინარე პოლიტიკურ თემთან დაკავშირებითაც კითხავთ. დღეს საქალაქო სასამართლოში 4 ოქტომბრის საქმეზე დაკავებულების განაჩენი გამოცხადდა და ვიცით, რომ სხვა პირებთან ერთად პატა ბუჭულაძეს, მუთას ოდელავს, ირაკლი ნადირაძეს, პატა მაჩკალაძეს 7-7 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა. თქვენ როგორ გაიხსენებთ დღეს რეალურად გადახსენებით
2: და კამპანია დაიწყო, რომ ისინი არიან პოლიტპატიმრები, უკვე ეს კამპანიაც დაიწყეს.
0: უბრალოდ ყოველისა მნიშვნელოვანი არის, რომ სასამართლოს მიერ დადგინდა ამ პირების ბრალეულობა დამხობის ორგანიზების საკითხში და კიდევ ერთხელ მიეცა უკვე სამართლებრივი შეფასება იმას, თუ რაც მოხდა 4 ოქტომბერს. აქამდე თუ კი ეს იყო პოლიტიკური შეფასებები, ჩვენი მხრიდან დღევანდელი დღიდან ჩვენ უკვე გვაქვს მყარი სამართლებრივი სასამართლოს დოკუმენტი იმასთან დაკავშირებით, თუ რასთან ქონდა საქმე 4 ოქტომბერთან. ახლა დაუბრუნდეთ 4 ოქტომბერს და გავიხსენოთ რა იყო ამ ყველაფრის წინაპირობა. დღეს თუ ჩვენ მივიღეთ სამართლებრივი გაირკვა, თუ ვის აქვს სამართლებრივი პასუხისგებლობა 4 ოქტომბრის შემდგარი დამხობის ორგანიზებაში, ჩვენ უკვე აქამდეც ვიცოდით და ამის შემდეგაც რჩება კიდევ, თუ ვის აქვს პოლიტიკური პასუხისგებლობა 4 ოქტომბრის ძალადობაზე და ეს გახლავთ ბრიუსელი. ეს არის სრულად ბრიუსელის პოლიტიკური პასუხისგებლობა, რაც ჩვენ ვიხილეთ 4 ოქტომბერს, როგორც 4 ოქტომბრის მომზადების პროცესში, როდესაც ჩვენ ვიხილეთ ევროკომისიის მხარდაჭერა წინასწარ დაანონსებული ძალადობის მიმართ, ისე 4 ოქტომბრის

0: ეს დამხობას შეგახსენებთ რომ მათ შორის გახდათ მოლდოვის პრეზიდენტი მაია სანდუ რომელმაც ძალადობას პირდაპირ გამოუცხადა მხარდაჭერა მაშინ როდესაც ეს მიმდინარეობდა ამიტომ რა თქმა უნდა ეს პოლიტიკური პასუხისმგებლობა დღეს უკვე გამყარდა სამართლებრივი საფუძვლით და ჩვენ გვაინტერესებს კიდევ ერთხელ პასუხი ევროკავშირისგან სად არის ის ღირებულებითაც და სად რა არის ის ევროპული ღირებულება, რაზეც ასე გვესაუბრებიან ხოლმე. ძალადობა არის ევროპული ღირებულება, ხელისუფლების დამხობა ყოფილა თურმე ევროპული ღირებულება, ადამიანების დაზიანება ყოფილა თურმე ევროპული ღირებულება. რა თქმა უნდა, ამაზე პასუხები გასაცემია, უნდა გასცეს ევროკომისიამ და მისი წარმომადგენელი გახლავთ ევროკავშირის ელჩი, ამიტომ ევროკავშირის ელჩისგან, რა თქმა უნდა, მოველით და ვითხოვთ. პასუხს 4 ოქტომბერთან დაკავშირებით, კერძოდ აპირებს თუ არა ევროკავშირის ელჩი, რომ ევროკავშირის სახელით ბოდიში მოუხადოს საქართველოს პრეზიდენტს მის სასახლეზე მათ მიერ გამხნევებული და წაქეზებული ადამიანების თავდასხმის გამო და აპირებს თუ არა პირადად პაველ ჰელჩესკი ბოდიში მოუხადოს საქართველოს პრეზიდენტს იმის გამო, რომ 4 ოქტომბრიდან 7 თვე გავიდა და ერთხელაც კი არ დაგმო ის ძალადობა პრეზიდენტის სასახლეზე, პრეზიდენტის რომელიც გახლავთ ნებისმიერი ელჩის უპირველესი მასპინძელი ამ ქვეყანაში. აი ასე როცა იქცევია მასპინძელს არაფრად აგდებენ, ძალადობას აქეზებენ და ამაზე შემდეგ პასუხისმგებლობის აღებაც არ უნდათ, ეს არ არის სწორედაც რომ ევროპელობა, ასე რომ ევროპული პასპორტი რომელიც ზოგიერთებს უდევს ჯიბეში, საერთოდ არაფერს ანიშნავს, ქართველებს ამ პასპორტს ნუაგვიფრიალებენ, იმიტომ რა არის ევროპულობა, ჩვენ ვიცით ძალიან კარგად. ის რაც ჩვენ ვიხილეთ ბრიუსელისგან, ის რაც ჩვენ ვიხილეთ 4 ოქტომბერს, აბსოლუტურად დაცლილი არის იმ ევროპულობის რაც თანამედროვე თუ 100 წლის წინანდელი ევროპა, კი ბატონო, ამ 100 წლის წინანდელი ევროპა ბნელი წარსული ევროპისა, ნამდვილად ვიხილეთ 4 ოქტომბერს.
1: ესტონეთის პარლამენტმა მიიღო კანონი, რომელიც მესამე ქვეყნის მოქალაქეებს უკრძალავს პარტიების დაფინანსებას. აი მსგავს კანონებთან დაკავშირებით, პროვინციულ კანონთან დაკავშირებით გვახსოვს ესტონეთის რეაქცია მათ შორის საქართველოს მიმართ. რას ნიშნავს მათი ეს გადაწყვეტილება ახლა?
0: ალბათ იზრუა ახლა ესტონეთში დაიწყო დაფინანსება ვინმესი. იმიტომ რომ ფაქტია ხომ ამ სერიოზულად ამ ხალხთან საუბარი არ შეიძლება. ჩვენ გვაქვს კიდევ ერთხელ საქმე ადამიანთა რომელსაც აქვს საბჭოთა მენტალიტეტი, რომლებიც ზუსტად ისე როგორც სამჭოთა კავშირი უყურებდა

0: რაც შეეხება უკრაინის ხელისუფლებას, ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ ეს არის გადააზრების პროცესი. ნახოთ, ჩვენ კიდევ ერთხელ ეს არ ყოფილა ჩვენი ინიციატივა. ეს შეხვედრა ახან თავად უკრაინის პრეზიდენტმა გამოიჩინა ინიციატივა და გადააბიჯა, ასე ვთქვათ, იმ მოცემულობასაც, რომ მის მიერ დასანქცირებულ ადამიანთან მოუწია მისვლა. ნახოთ, ალბათ სურთ რაიმე სიახლის გადააზრებული პოზიციის წარმოქმნა. საქართველოს მზად არის მოისმინოს ეს ყველაფერი და აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, ვიმოქმედ.
1: ერთ თემასაც კითხავთ, აქციაზე ბაშოებლებს და მოძალადებთან დაკავშირებით დღეს ნახეთ პროკურატურის განცხადება, დაკავებული არის ყოფილი სამეფო დამცველი სპეცრაზმელები. რა ახსნა გაქვთ თქვენ ამ ყველაფრის, ისმის კრიტიკა თქვენი ოპონენტების, რომ თუ აქამდე იყო იდენტიფიცირებული ეს ადამიანი, რატომ არ აკავებდნენ და რატომ მოუდებდნენ ჟურნალისტების გამოძიებას?
0: იცით, რომ ამას რაიმე ჟურნალისტურ პროდუქტთან კავშირი არ აქვს. მე ნახე პროკურატურის განცხადება, სადაც ითქვა კიდევაც, რომ დაკავებულ ადამიანებში არ არიან თუ არ არის ის პირი, რომელზეც ერთ-ერთი მედიიდან ითქვა, ასე რომ ამას არანაირი კავშირი არ აქვს. რაც შეეხება თავად დაკავების, პროკურატურა მუშაობდა ამ საკითხზე და არაერთხელ გვითხამს კიდევაც, რომ იყო პრობლემა ამოცნობის, იყო პრობლემა მტკიცებულებების და საბოლოო ჯამში პროკურატურამ, როდესაც ყარად ჩათვალა, რომ აქვს მტკიცებულებები კონკრეტული პირების მიმართ, მიიღო შესაბამისი გადაწყვეტილება და დღეს ვიხილეთ შესაბამისი ნაბიჯები. ასე რომ ხდება ზუსტად ის, რაზე ჩვენ საუბრობდით. არავინ არავის ხელის დაფარებას არ აპირებს, ის ძიმე კადრები, რაც ჩვენ ყველა ერთად ვიხილეთ იმ დღეებშივე და იმ მომენტშივე პრემიერ-მინისტრის მაშინდელი გამოსვლების დროსაც, როდესაც ის მედიასაც მიმართავდა, იმ მომენტშივე იყო არა მხოლოდ დაგმობილი, არამედ მოწოდება იყო სამართალ დამცველებს მიმართ, ყოფილიყო ზედმიწევნით ფრთხილები და არ წამოგებოდნენ არანაირ პროვოკაციას, არ ყოფილიყო არანაირი გადაჭარბება ძალისა, რამაც მათ შორის მაშინაც დაასტაბილურა მდგომარეობა და არავინ არავისთვის

უსაფრთხოების სამსახურმა კონდაზოვითი საქმიანობა ერთ-ერთ პრიორიტეტად გამოაცხადა. მამუკამ დინარაძის ხელმძღვანელობის დროს იყო სწორედ ეს, რომ ეს მიმართულება, რომელიც გახლავთ კრიტიკული საქართველოსთვის დღევანდელი გამოწვევის ფონზე, საჭიროებდა განსაკუთრებულ გაძლიერებას და ჩვენ ხედავთ შედეგებს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის საქმიანობის და მე დარწმუნებული ვარ, რომ უსაფრთხოების სამსახურის საქმიანობის შედეგად შესაძლებელი იქნება, რომ განეიტრალდეს ყველა ისეთი მავნექმედება, რომელიც გარეჩარევით საქართველოს ხდება. გარდა ამისა, ითქვა კიდევაც, რომ ევროპული ქვეყანა იყო

0: დაძე საღამო მშვიდობის 4 ოქტომბრის ხელისუფლების დამხობის მცდელობა განაჩენი უკვე ცნობილია მანამდე მოსამართლემ დაკავებული პოლიტიკოსების საბოლოო სიტყვა მოისმინა მაკაბულაძისგან შეგვიძლია გავიგოთ უფრო მეტი დეტალი რა განცხადება გაკეთდა სხდომის დასრულების შემდეგ ადვოკატებმა ცისაუბრეს მე კიდევ ერთხელ გეტყვით რომ განაჩენი ცნობილია მანამდე მოსამართლემ დაკავებული პოლიტიკოსების საბოლოო სიტყვას მოისმინა
1: მანჯგალაძეს, პატა ბურჭულაძეს, მურთა ზოდელავას, ნიკა ბერიძეს და ირაკლი ნადირაძეს მიესაჯათ თავისუფლების აღკვეთა 7 წლით. დანარჩენი ბრალდებულებიდან 4-ს სასჯელის ზომად განესაზღვრა 4 წელი საერთაშორისო ძებნაში მყოფ. ირაკლი შაიშმელაშვილს კი 2 წელი. 5 საათის განმავლობაში მოსამართლე თითოეული ბრალდებულის დასკვნით სიტყვას ისმენდა. ბრალდებულები აპელირებდნენ იმის შესახებ, რომ არასებობს არაცერთი მტკიცებულება, რომლებიც და სტურებს მათ დანაშაულებრივ ხმედებებს მათივე თქმით ეს საქმე არის პოლიტიკური ერთ-ერთმა ბრალდებულმა მურთა ზოდელავამ მისი დასკვნითი სიტყვა ოპოზიციის გასაკრიტიკებლადაც გამოიყენა და თქვა რომ პროტესტი დამარცხდა რაც შეეხება ბრალდების მხარეს საქმის პროკურორმა მედიასთან განმარტა რომ სასამართლომ სრულად გაიზიარა ბრალდების მხარის პოზიცია და ამას ჰქონდა კონკრეტული საფუძველი, რადგან მისივე განმარტებით საქმეში არსებობს არაერთი მტკიცებულება, პირდაპირი თუ ირიბი, აუდიო თუ ვიდეო ჩანაწერები მოწმეთა და ექსპერტთა ჩვენებები, რომლითაც დასტურდება თუ როგორ დაიგეგმა 4 ოქტომბრის ძალადობრივი ქმედებები და შემდეგ განვითარდა მოვლენები, რომლებიც მაყურებელმა პირდაპირ ეთერში იხილა. რაც შეეხება დაცვის მხარეს ბრალდებულების მსგავსად მათი უფლება დამცველებიც ამბობენ რომ საქმე პოლიტიკურია განაჩენი კი აბსურდული
2: ეს იყო სრულიად დაუსაბუთებელი და არაკანონიერი გადაწყვეტილება სასამართლომ გააჟღერა რაც ხელისუფლებამ შეუკვეთა ამ გადაწყვეტილებას არანაირი დასაბუთება არანაირი ლოგიკური ახსნა არ აქვს
3: სასამართლომ სრულად გაიზიარა ბრალდების მხარის მიერ წარდგენილი მტკიცებულებები და სახელმწიფო ხელისუფლების დამხობის მცდელობის საქმეზე და

0: ის ისტორიაში სისხლის სამართლის საქმეზე მოწმე იძულების წესით მიიყვანეს. ეს მოწმენი იაიმ ნაძია და ის პოლიცია მიიყვანა თბილისის საქალაქო სასამართლოში. იაიმ ნაძე გიგა ავალიანის გარდაცვალების საქმის ერთ-ერთი მთავარი მოწმე ამას ამბობს სახელმწიფო ბრალდება და პროკურორი რამდენჯერმე იცადა იაიმ ნაძის გამოძახებას სხდომის დარბაზში დასაკითხად, თუმცა სხვადასხვა მიზეზის გამო იაიმ ნაძე არ ცხადდებოდა სასამართლოში. სწორედ ამიტომ პროკურატურამ შემდგომობით მიმართა სასამართლომ დააკმაყოფილა და იაიმ ნაძე იძულების წესით მიიყვანეს, როგორც უკვე გითხარით, სასამართლოში. სახელმწიფო ბრალდება ამბობს, რომ იაიმ ნაძე პირდაპირ უკავშირდება გიგა ავალიანის გარდაცვალების საქმის მოტივს, რადგან სწორედ გიგა ავალიანის თავდასხმის ორგანიზებული თავდასხმა უკავშირდება იაიმ ნაძის თავდაპირველ განცხადებას შევიწროვებასთან დაკავშირებით. სახელმწიფო ბრალდებისგან წინასწარ ვიცოდით, რომ იაიმ ნაძის მიმართ საკმაოდ ბევრი დამასუსტებელი და მათ შორის კრიტიკული კითხვა ჰქონდა მომზადებული, რომელსაც მოლოდინი იყო, რომ სხდომის დარბაზში დაუსვამდა, თუმცა მოვლენების შემდეგ ნაირად განვითარდა. მას შემდეგ, რაც მოწმე იაიმ ნაძე სხდომის დარბაზში შევიდა, მოსამართლემ მას სახელით გვარი და საცხოვრებელი მისამართი ჰკითხა, რის შემდეგაც მოწმემ თქვა, რომ ის შეუძლოდ გახდა დარბაზში გამოიძახეს ექიმი და ამ შესვენების დროს ბრალდებულების უფლებადამცველებმა თქვეს, რომ იაიმ ნაძის ჩვენებას უდაოდ ხდიდნენ, რაც ნიშნავს იმას, რომ იაიმ ნაძის სასამართლოში დაკითხვა და მისთვის კითხვების დასმა დღის წესრიგიდან მოიხსნა და სასამართლომ უნდა იხელმძღვანელოს იაიმ ნაძის მიერ წინა საგამოძიებო პერიოდში მიცემული ჩვენებებით, რომელიც პროკურორის განმარტებით ასეთი სამია და ურთიერთგამომრიცხავია. სახელმწიფო ბრალდებელი ამბობს, რომ დაცვის მხარის წინასწარ მოფიქრებული სცენარი იყო იმისთვის, რომ იაიმ ნაძეს მამხილებელი ჩვენება არ მიეცა ბრალდებულების წინააღმდეგ. ამ პროცესს ესწრებოდა გიგა ავალიანის ოჯახი. დაზარალებულების შეფასებები განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით იყო უმძიმესი, რადგან მათაც ჰქონდათ მოლოდინი, რომ იაიმ ნაძე საკმაოდ ბევრ კითხვის ნიშანს გასცემდა პასუხს.
1: მას შემდეგ, როგორც გითხარით, რაც უკვე მოხდა იდენტიფიცირება მოწმისა, მოწმემ გასცა პირველ ორ კითხვას პასუხი, მოითხოვა ექიმი, შემოვიდა ექიმი და აი ამ პერიოდში, ვიდრე ექიმი შემოვიდა და ადვოკატებმა უდავოდ გაუხადეს ჩვენებები იაიმ ნაძისა. სად იყვნენ მანამდე? ხომ იცოდნენ, რომ არასრულწლოვანი მოდიოდა იძულების წესი და ეს ხო პრეზიდენტი?
2: ეს ყველაფერი დადგმული, ეს
1: ფაქტია, ეს ფაქტია, გენეცვალი. ეხლა ეს წაიყვანონ